توفى فمانا دا قبض کولو دی وی روح دو قسم دی یو روح انسانی یو روح حیوانی نو کله چې یو انسان اودشی نو دنه روح انسانی اوزی روح انسانی اوزی خود اغه روح انسانی یو اثر د بدن سره یو تعلقی وی یو تعلقی وی یو شعاع د دغه روح د بدن سره کنکشن شتا د بدن جمع دی روح حیوانی پکی وی روح انسانی ته نه اوته او دغه روح انسانی کې وتلې دی نو دی بیا په عالم مثال کې مشاهده کوي قتل کوي نو چې کله دی بیدار شي خوب مې لیدلی و دا د ده دا روح تللی دی او بله چکر لګولی شي لیدلی دی نو دی وی ما خوب لیدلی و بیا دغه خوب لیدل که دا روح د ده نه وتلی دی عالم مثال طرف ته متوجه دی په داسې حال کې خوب ولیده دا رښتینی خوب دی او که د عالم مثال نه دی واپس را روان دی او دغه وخت کې بدن ته راځي په واپسۍ کې څه ولیدل هتی نه ایر شي هغه خیالات دی خوب مې ولیده خو رانه ایر دی دی واپسۍ کې لیدلی دی چې د بدن نه وته په بره تلو څه لیدلی هغه یاد دی رښتینی خوب دی واپسۍ کې چې بدن ته راته څه لیدلی دي هغه ایرم دي هغه شیطاني خیالات او تصرفات دي اوس دغه روح انساني چې د بدن نه اوزي نو دی به لکونه کروړونه میله لرې تللې وي او که یو میږیم پچه کولګو نو فورا د سترګو رب کې واپس هم راتلي چې کله الله راځي فلانې بنده ودو پودو په خوب کې تینا روح لاړه مړ شو نه را پرېږدي الله يتوفى الانفس حين موتها الله قبض کوي روح حين موتها په وخت د مرګ د دې نفس کې نو بیا نه را پرېږدي والتي لم تمت في منامها او اغا روحم قبض کی لم تموت چی مر شوی نوی فی منامها پا خوب دلی نفس کی فیمسی کلتی قضا علیها الموت پس اساتی اغا روح قضا علیها الموت چی پاغی فیصل دمر کری وی اغا اساتی ویرسل الاخرى او راولی کی دا دویم روح چی فیصل دمر کری شوی الاجل مسمى یونیتی مقرر پوری ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بشك پدیکے على آیات لخد قدرت الله دی لقوم يتفكرون اغه قوم د پاره چې فکر کوي اب اتخذوا من دون الله شفعاء آئے دے کافرانو نیولی دی من دون اللہ بغیر دا اللہ دا شفا سفارشان بعد کافرانو دا بوتانو عبادت کو دعوہ میں دا کولو چی دا بوتان دا اللہ پا دربار کی زمانگ سفارشان دی دا دوی پا سفارش بانی زمانگ نیر لوے کار کی گی دا دیو جنمانگ دا دی وڑو وڑو خدایانو عبادت کو چی دا لوے اللہ دربار کی سفارش را لگی لکه سفارشیان شي هر سفارشی خو خدای نه دی چې خامخا څوک سفارش وکړي نو هغه ګني خدای هم وي نو د سفارشي کېدو سره معبود کېدل لازم نه دي او دویمه خبره دا ده شفیع به هغه څوک جوړېږي شفاعت کوونکی به هغه څوک جوړېږي چې د الله د طرفه ورته د سفارش اجازت وشي او بله ده چې د چا په حق کې ورته د سفارش کولو اجازت کېږي ابم د خدای خوښي نو خلاصه د دې خبرې دا شوله چې دا بوتان شفیعان نه دي
زکه چې دوی ته الله اجازه نه لري چې کافر لسه.

ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته اړمبنۍ سلور ورځې په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مړبډ ګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ډی کوي، یعنی سلورمه پنځمه شپږمه او زیارت پیر منگل بد او جمعرات. اب گرانو اردن کو بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کی اخپل او پی ڈی دا ہفتے اخیر نئے در ورزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا منگل دا پنزمے دا ٹیوزڈے ورز دا سبا او پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے ساسو علاج دا پارا ساسو خدمت دا پارا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے با موجود وی تاسو بالکل رات لے شئی دا دوینا دا دوی خدمات چی دیا تاسو تلا سکے بولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخپل پا دا غفیلڈ کی پا ہومیوپیتی کی ہم او دی سر سر پا الوپیتی کی ہم دیر جات مہارت اغا لری او خپل دغه فیل سره د تیرو دو دیرش کلونو نه هغه دی را وابسته دي او خپل او بیډي صرف او صرف په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډ ګرام کې صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي، لاچار دي، مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزور دي، نو هغه سره مرسته کول، تاون کول، د هغې خیال ساتل دا د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب غرض دی، مقصد دی، پرپز دی. پکار دادا چې موږ خپل مرزونو د پاره د یو قابلیت ډاکټر، یو تجربه کار ډاکټر، یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړو. کله چې تاسو د قابلیت ډاکټر د سپیشلیست ډاکټر هغه انتخاب کوئ، یقینا تاسو هغه بیماری دا به ډیر زیات زر خوالي طرف ته چکم دی هغه زی. کچره تاسو د داسې ډاکټر هغه انتخاب کوئ چې هغه انیکس پیرنس وی، هغه نا تجربه کار اغا خپل په فیلډ کې ماهر نه وي، نو بجای ستاسو مرض د ختمې دو اغا بروز بروز زیاتیږي. نو کوشش دا پکار دی خپل مرزونو د پاره کم چې ساسو په وجود کې د ډیر وخت نه موجود دي، یا اغا مرزونه کم چې ریسنتلی ساسو په وجود کې ساسو په جسم کې اغا راغلي دي، نو اغا د پاره کوشش دا کوي چې د قابلیت ډاکټر اغا انتخاب کوي. یقینا تاسو چې کله د قابلیتانو ډاکټرانو انتخاب کوئ، تاسو مرز دا به ډیر زیات زر خوالي طرف ته ځي. او بل خبره دا چې هومپیت طرف ته اگر اتل پکار دی، هومپیت طرف ته چې دی هغه رجحان جوړې دل پکار دی، ځکه دا هومپیت چې سمره میډیسن دی، سمره په ټیبلیټ فارم کې دی، کاغه په ڈائلوشن فارم کې دی، یا نو دا ټول دا سائیڈ افیکٹ نہ چکم دی هغه بالکل پاک دی، د دې سائیڈ افیکٹ چې دی هغه بالکل نشته دی، دا تاسو بغیر څه تیاری هغه استعمالول شي. که بل اړخ ته موږ وګورو کم چې د علاج دی، کم ته چې انګریزي طرز علاج ویل کېږي، ا دی هغه چې کم میډیسن دی، کغه ټیبلیټ فارم کې دی، کغه ډایلوشن فارم کې دی، یا سیرپ فارم کې دی، نو دا غیبا فواید هم وی، خو ورسره ورسره د هغې نقصانات چې کوم دي هغه هم وي. هغه ډبي باندې تاسو وګورئ را پاسه بالکل باقاعده توګه باندې مینشن وي چې هغې د دې فائدې څومره دي او د دې نقصانات هغه څومره دي. خو چونکې موږ سره د تعلیم کمی دي، موږ سره د علم کمی دي، هغې د وجې نه موږ ته د دې باره کې معلومات هغه نه وي. هغه خلک کم چې په سټورونو کې کار وغیرہ کوي، نو هغه په دې شیز باندې مکمل توګه باندې پوه وي، نو تاسو هغه سره هم د دې حوالے سره خبره تر چي دا هغه کولې شي. نو بالکل ګرانو اوردن کو کوشش دا پکار دی هغه میډیسن استعمالول پکار دی چې هغه د انسان د فائدې د پاره وي. او بل دویما خبره دا کومه وګورو د ډاکټرې چې کومه پیشه ده، دا یو مقدسه پیشه ده، دا یو بهترین هغه پیشه ده، ځکه ا دې کې د ژوند او د مرګ خبرې چې کوم دی هغه پکې تړلې وي. ذرا به احتیاطي دې سره دا انسان هغه ژوند چې کوم دی هغه تباه کېدلی شي. ډاکټر له پکار دا دي چې بهترین میډیسن هغه میډیسن اکوریټ میډیسن وي، هغه میډیسن کوم چې د مریض د فائدې د پاره وي، هغه میډیسن کوم سره چې د کپنې پروموشن نکېږي، فالتو میډیسن چې کوم دی هغه لیکل نوي پکار. نو هومپیتی کې ګرانو اوردن کو
کومګه وګورو کلاسیک هومپیډیچ کومدا ا دې کې ساسو چې سمرا مرزونه وی

واړه کیسومره مرزونه موجود دي هغه د پاره سیپریټ میډیسن چې دی هغه نشته دي بلکې تاسو یو میډیسن در کولې کیږي او هغه سره تاسو دغه سومره مسائل په وجود کې موجود دي نو هغه وسره ختمې دل شي نو کوشش دا وکړه دې میډیسن تاسو چې سمره کم استعمال وای دومره با تاسو ته فائدہ چې کومه ده هغه زیاته کیږي دغه رنګه کومګه د الوپیتک طرز علاج ته وګورو نو هغه کې د هر مرز د پاره الگ الگ سیپریټ میډیسن چې کوم دی هغه تاسو ته درکولې کیږي که تاسو په سر باندې درد دی هغه لپاره جدا میډیسن دی که تاسو کانسټیپیشن دی قبض وغیرہ دی هغه لپاره جدا میډیسن دی دغه رنګ تاسو ټایفاید دی هغه لپاره جدا میډیسن دی دغه رنګ تاسو ملیریا دی هغه لپاره جدا میډیسن دی نو چې کله تاسو داسې بلهم امراض وی بلها مرزونو کې تاسو مبتلا یې نو تاسو به د هر یو مرز لپاره پیلوپیت کې جدا جدا ادویات چې دی هغه تاسو استعمالوي او دا ادویات که تاسو ګورئ د فائدې هم وی پیلوپیت کې خو نقصانات کوم دی هغه هم شته دي خو برعکس که موږ وګورو د الوپیتک هومیوپیتک نو په هومیوپیتک کې تاسو ته ادویات چې کوم دی هغه ډیر زیات کم درکول کیږي چونکې دا کم وی خو د دې چې کم هغه فائدې دي د دې چې کم بینیفیټ دی د دې چې کم اثر دی هغه ډیر زیات زر چې دی هغه کیږي تاسو ته ډیر فائده چې دا هغه ډیر زر ملاوېدلی شي نو کوشش دا پکار دی چې موږ د هومیوپیتی طرف ته راشو او هومیوپیتی طرز علاج چې کوم دی هغه اپناو کو بالکل قرآن ودن کو دغه مقصد د پاره زموږ دغه پروګرام درد او درمان تاسو ته صرف او صرف په دغه غرض باندې هغه وړاندې کیږي چې په دغه خاوره باندې ډېر خلک هغه داسې دي چې هغه خپل د مرزونو نه تنګ شوي دي ستړي شوي دي ناامید شوي دي او هر ځای ته چې دي هغه تللي دي مانسیرا ابتباد پیخور چارسدا سوابی مردان او دغه رنګې نور چې کومې علاقې دي هلته تللي دي او خپل دغه مرزونو نه ناامیده راغلي دي چا چې ورته کوم ځای هم ښودلی دی نو هغې تللي دي او خپل دغه مرض دپاره علاجونه وغیره کړي دي خو څه فایده څه استفاده څه بینیفیټ هغه ورته نه دی شوي نو هغې دپاره د امید یو ځای هغې دپاره د امید یو کیرن هغې دپاره د امید یو رڼا کوم ته چې ویل کېږي درمان و هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بڈگرام دلته کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو سپیشلیست ډاکټر هغه تصور کیږي نو هغه خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي تاسو بالکل راتللی شئ د دوی خدمات هغه تاسو ترلاسه کولی شئ هیلپ لائن نمبر هم زمونږ ځان سره یاد ساتئ ہیلپ لائن نمبر راکول غرض مقصد دغه وی کچری تاسو د وی وړ د پیغمبر نه په هیګی یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی یا د دین علاوه تاسو ځان د پاره مخکنه نمبر هغه غسل غواړی نو تاسو په دغه نمبر باندې ہیلپ لائن نمبر باندې رابطه کولی شئ او دغه ټول معلومات تاسو ځان د پاره هغه ترلاسه کولی شئ خو یو خبره ځان سره هغه یاد ساتئ چې دغه کوم ہیلپ لائن نمبر دی زمونږه په دغه باندې کچری تاسو میسیجز کوی یا دغه رنګه که تاسو مست کال کوی نو دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې زموږ لخوا نه تاسو ته د میسج جواب درکول کیږي د میسج دلارې یا د مست کال په صورت کې تاسو ته کال کول کیږي نو دا زموږه پالیسی چې دا غا نه دا نمونږ چا دغه کو تاسو ته کوم مسلې وي تاسو باغې د پاره کال کوی میسجز او دغه رنګه د مست کال نه به ګورز لازمن کوی اگر دا خبره ځان سره یاد لرئ چې زموږ لخوا نه چا د میسجز کیږي 0331 47 48 317 صفر درې درې یو سلور و سلور اته درې یو و 0331 47 48 317 په دغه شمیره تاسو رابطه چې دا کول شي که چېرې پروګرام کې مو ته کالز کول غواړئ چونکې دغه پروګرام زمونږه هیلث سره ریلیټډ دی دغه پروگرام زمونږه مرزونو سره غا ریلیټډ دی زمونږه کوشش دا وی چې په دغه پروگرام کې مونږه د مرزونو په حق لا د بیمارو په حق لا او دغه رنګه تاسو بیا دغه اویرنس په حق لا او د سره سره احتیاطي تدابیر په حق لا تاسو سره خپل پیغام چې دی هغه شریک کو تاسو به هم دغه کوشش کوئ چې دغه پروگرام درد او درمان کې کم چې روزانه بنیاد باندې د اتو بجو نه والے تر نه بجو پورې وړاندې کیږي تاسو به هم دغه کوشش وی کاوش به وی چې تاسو موږ سره هم د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خپل پیغام کال دلاري او اس ایم اس دلاري هغه موږ سره شریک کړي خو یو خبره ځان سره بل یاد ساتئ کله چې تاسو ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتئ ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخته هغه راکوي کله چې تاسو کال هغه اٹینډ کیږي هغه ټایم کې هغه دوران کې انور سکار چې دی هغه بالکل مکوي ازګه کله

او بالکل یقینا خوشحال اوسئ، آباد اوسئ، قدردان اوسئ. دیرشمه نیټه ده د جولای د میاشتې او دغه شانتې د جمعرات وروسته ده او ټایم دا وخت کې مونږ سره کیږي 9:08 بالکل براه راست پروګرام دی جی. یو اسلامی پروګرام، یو فیملی پروګرام، یو زړه راښکونکی پروګرام، ساسو د خوښي پروګرام، ساسو د خپل رور، ساسو د خپل بای جان، د ډاکټر اسرار جان پروګرام، د آسمانی کاسمیټکس پروګرام جی. زمونږ آواز دا وخت کې څوک په کم ځای کې وري، براه مهرباني بس مونږ ته اول خو یو ټیکس میسج هم پکاره چې ډاکټر صاحب ساسو آواز مونږ سره صفا سوتر دی په 0333 72 72 533 باندې تاسو مونږ یو میسج وکړئ جی. خبرې مختصر کو، ټایم مختصر دی. زمونږ د پروګرام موضوع نن سه حواله سره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ چې کله د قیامت ورځ برفا شي، هغه سخت ورځ، هغه پریشان حال ورځ، هغه وحشتناک ورځ، هغه د حساب کتاب ورځ چې کله راشي، نو یا الله تعالی به ډیر زیات په قهر وي. درې قسمه کسان ہوتا او درې قسمه الله تعالی به پلوي جګړه کوي او په غصه به ورتا او د رحمت په نظر به ورته نه ګوري، خطا تر دې پورې چې جهنم ته به دا درې واړه قسمه کسان داخل کړي. چې دا خبره کله ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ اوریدن او په جړا شو وي، خواب و خسیرو یا رسول الله، اېدا الله رسول صلی الله علیه وسلم شو بیا. نو دا درې قسمه کارونه ولې مونږ په دنیا کې کوو چې دا الله نبی فرمایي چې الله تعالی به سره په خپل بذات خود د قیامت پر ورځ جګړه کوي. دا زموږ د پروګرام موضوع شو. ښه بابا تا نیمو مر می مور لور کا نیمه بابا تا. باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس. یو درې منټه د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم. باقی دی ټول پروگرام او ساسو مبارک شي، ټایم مختصر شوی دی جی. نیمه بابا تا اوسه به خبرو شي زمونږ د آسمانی هربل آئل حوالے سره. آسمانی تھیل دا د قران کریم په آیتونو دم کړي شوی، پرې کې کلمنجی هم دا، پرې کې زیتون دی، پرې کې بهترین جڑی بوټیا او بهترین قدرتی هربل آئل جی. آسمانی هربل آئل دا شوګر د پاره، د بلډ پریشر د پاره، کولیسټرول لپاره. خباز خلکو زمو خود میدی زخم دی، تیزابیت دی، بد هضمی دا، نظام انہضام کې مسئله لري او یا دغه شانتی صرف د میدی سایز مغټ شوی، نور بدن صحیح دی، صرف د میدی سایز مغټ شوی دی، د خېټه مو بالکل بهر راوته ده. بعض خلک دی خبرې هم پریشانې کړي یا او یا بعض خلک دا هم وی چې یاره د قبض مسله مو، د کانسټیپیشن مسله ده، ورسره بیا هیموراډز مسله شکار شي، د بواسیرو شکار شي، هغه که خونی بواسیر یا بادی بواسیر، نو زمونږ آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولی شئ جی. او دلی کوریا د پاره، زخم د پاره، رسولۍ د پاره. اکثر له زنانه چې دې خبرې تذکیره وری چیر د رسولۍ مسله ده، بس هغه ډېر زیاته پریشانه شي، لکه والله خدا خو د کینسر هنجي، لکه د خدای مسلمانې دا د چا ویلي چې بس رسولۍ به خامخا د کینسر وي. دا خبر باندې ځان مه ټینشن کې کوي. ښه ګوره، اکثر له داسې چې هغه بعضي زمونږ یقینا ودونه کورونو کې وشي، نو اکثر لدا سي چې الله تعالی یو ازمایش او امتحان کې د خلک مبتلا کې بچیان نه کیږي. علاج د سنت طریقې دا الله نه بغواړو کنه، خو د رسولۍ د وجه هم دغه مسله راتللی شي، د انفرټیلټي مسله راتللی شي. نو زمونږ آسماني هربل آئل تاسو دوه چمچ کبو بوک یا په پیو کې اوسکل، الله تعالی به لوی صحت وسط در نصیب کې دغه د رسولۍ مسله به ختم شي جی. مونږ سره ګوره ګڼ شمېر ریزلټونه دې لپاره شامل شوي چې الله تعالی د آسماني هربل آئل په برکت سره لس کاله، پنځلس کاله یا شل کالم بچینو الله تعالی دې په وجا دار الله جکم دے ذریعہ جوړ کو الله رب العزت باندې ډیر یو فضل کرم احسان وکړلو. او دین له وسه به خبرو شي د هر قسم د دردونو مسله وی، اغه دردونه کده خپو وی، کده ملاوی، کده زنګونان خوګی دلی زنګونان درد وی، فالج ولا مسله چاته یا یادا سیما شمان چې اغه ګرځیدو کې مشکلات دری سمنګ آسمانی هربل آئل باندې بطور مساج بطور مالش استعمالوږي. ها اللہ تعالیٰ بلوی صحت ور نصیب کیجی. او دی سرا سرا اسے بک خبرو

خدایا کچر دغه درې کشمه کسانو کې چرته زمونږ نوم وینو دا خو بیا ډېره لوی نقصان او تاوان خبره ده کنه. صحیح ده. نو خایو درته نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په روشنۍ کې چې کوم خلق هغه دیا چې درې کشمه کسانو کې یادیږي او الله تعالی به هغې سره خبرې هم نه کوي، د غضب په غضب نظر به ورته ګوري یا دغه شانتې په غصه به وي ورته او دوی به په یو دردناک عذاب کې مبتلا کی. د الله نبی فرمایي ثلاثتن درې قسمه کسان لا یکلمهم الله یوم القیامه، الله تعالی به دې خلکو سره خبرې نه کوي د قیامت په ورځ باندې، خپه به وي دي، ناراض به وي دي. موږ په دنیا کې وو کنه الله غفور الرحیم دی، بس گناہ بکو اللہ غفور الرحیم دے. بعض خلق دا خبر ہے پزل کی راولی اللہ وی غفور الرحیم دے، گناہ کوا و اللہ غفور الرحیم دے، حیران بشی. نو چھے دلے یو سری ذہن دا خیا چھے سب گناہ کوم بس گناہ بکوم گناہ بکوم، نو یو وقت بدا سی راشی چھے دا ضرب دے تک تور شی دا گناہ گنو پا وجبان دے، بیا با توبہ و باسی توبہ بدے نکبلی گی. بلا خبر دادا چھے بیا با دا شکار کې چې الله تعالی به تاسو ته د نیک عمل به توفیق نه درکړي، ځکه چې کله د انسان د زړه تک تور شي کنه د ګناهونو په وجه د دې د زړه شخ شي، بیا الله تعالی د انسان د توبې توفیق هم ته واخلي، بیا توبه هم دا سړی نه وباسي، بس بیا توبې توفیق الله تعالی ته واخلي دې سړی ته. صحیح ده. نو دغه درې قسمه کسان د الله نبی فرمایي ثلاثتن درې قسمه کسان داسې لا یکلمهم الله یوم القیامه، الله تعالی به دې خلکو سره خبرې نه کوي، ولا ینظر الیهم الله تعالی به ورته ګوري هم نه، ولا یزکیهم او نه به دوی د ګناهونو نه پاک کی، ولهم عذاب علیم او دوی به چې کوم دی به یو دردناک عذاب کې مبتلا کوي. الله تعالی به دې خلکو ته دردناک عذاب ورکوي. چې کله حضرات صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه نو حیران شول، داسې خوب پرې راغو، خوب یره پرې راغله چې د الله نبی فرمایي چې یره دا درې قسمه کسانو سره به الله خبرې هم نه کوي او نه به ورته رحمت په نظر ګوري، الله به ورته په غضب وي، په غصه به وي ورته، نه به دا خلک د ګناهونو نه پاک کی او دوی ته به دردناک عذاب میلاویږي. نو حضرات صحابه کرام یو بل ته وکتو او ډېر زیات ویرېدل، یعنی خوب پرې راغلل، ځکه د قیامت د ورځې سختي لا لږه ده، دومره ورځ زه 50,000 نیزوار به وي او هر سړی به د خپلو ګناهونو موافق په خولو کې ډوب وي، او داسې خوله به نه وي چې د انسان د بدن نه به د دنیا خولۍ او بس هغه تویږي، نه، انسان نه چې څومره خوله پرې راځي دا به داسې روچتېږي، ورسره روچتېږي لکه څنګه چې مثال کې طور پر یو ډرم د اوبو ډک یو سړی پکې ودرېږي، دکه شانې دا خوله به ورسره روچتېږي لکه کمیس غونده کې به اچولی شي د خولۍ نه، تاسې روچتېږي ورپسې، او نفس ناری به وي. نو هغه ورځ خو لا هیبتناک او وحشتناک ورځ ده، سخت او دردناک ورځ ده، او هغه خلکو دپاره خو انتهایي سخته ده چې کوم خلک ګناهګار دي د الله تعالی دا فرمان دي په دنیا کې. نو هغه ورځ سختي خو شته شته، خو چې بیا د الله تعالی درته نورم په غصه وي په غضب وي درته، نو بیا خو دا ډېره د نقصان او تاوان خبره ده. په هغې کې یو سړی دغه دی چې هغه خلک د الله تعالی په نوم باندې عهد وکړي او هغه بیا مات کیا وعده وکړي چا سره، یا یو عهد وکړي یو نیټه واخلي چانه، مثال کې طور پر چانه سو پیسې واخلي او ورته ووایا چې په میاس کې مو الله دی، بس الله دې په دې خبره گواوسي، بس تمہارا د الله وسیله مې دلته درکړه چې الله تعالی دې په دې خبره گواوسي، به تعالی د پیسې درکوم پته کنه نیټه باندې، یا غسره نیټه راشي پیسې وسنه دې ورته بیا وایي چې بس د الله په ذات مې قسم چې پلان کې تاریخ باندې به دلته درکم، دا وي تاسو سره زما وعده ده کنه، بس مالا الله ته وی ګوره، بس تا پیسې راته پرېږدي یو میاشت راته نورم وګوره نیټه راته زیاته کړه، او دې بیا هم چې کوم یو دی په هغه خپله نیټه پیسې ورنه کیا، نو دا بیا ډېره د نقصان او تاوان خبره. نو عهد اغسل وعده کول د الله په نوم باندې چا تر، او بیا هغه پوره نه کی په خپل ټایم سره، نو دغه خلکو دم الله تعالی به ډېر سخت په غصه وي، داسې نه دي کول په کار. اول خو چې څوک چاله قرض ورکړي کنه الله تعالی دې انسان ته ډېر لوی اجر ورکړي، خو نن سبا دور کې چاله دې قرض ورکړو کنه پښتانه یو خبره کوي چې به وسره یو کاڼی هم ورکړه، چې به ته غواړي چې واپس دل دا سر پې مات کیا، ځکه چې خېګړه دې وسره کړې ده. خو خیر مونږ به هغه متل پسې نه ځو. قرض غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو ډېر بیکاره عمل دی، دا مه اخلي د چانه قرض، ځکه چې قرضدار چانه قرض واخلي کنه وای بیا چې کده داغه په مخ کې ځي نو داسې ځان ورته ملامت ملامت ښکاري. د الله نبی اول خو د قرض نه مونږ منی کلو چې قرض چانه ما اخلي، قرض خو خبره نه ده، ډیر زیات شدید ضرورت نه، انتهایی ضرورت نه، نو

0: بالکل چې چانه قرض وانخلي دی باندې ما موضوعګانې شاملې کړې دي. خو که قرضداري مثال کې چانه قرض واغستو او چا چې قرض ورکړی دی او ته ورته بیا خیر دې لږه نیټه سیوا کړله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څومره ورځې په ده باندې تېرېږو دا څومره مال دولت یقینا ده دله ورکړی دی د قرض د نیټې په حیثیت، نو د روزانه د صدقې برابر ثواب هم دې انسان ته بیا ملاوېږي تر هغه خپلې نیټې نه پس چې څومره نیټې وله ورکړله. خو زمونږ موضوع دې حوالے سره ده د الله تعالی په نوم باندې عهد چا وکړل، وعده یې چا سره وکړه او دې بیا سرته ونه رسي، نو الله تعالی فرمایي زما نوم تا د وعدې په تور باندې پیش کړل. اکثر له پکې قسم قرآن وشي کنه اکثر له، او دې بیا هم دغه پاسداري ونه کړیا. که تاسو خیال کړی کنه دشمنیانې چې کله ختمېږي نو په قرآن باندې لاس کېږدیا او باوجود د هغې ما داسې خلک کتلي چې د هغې نه پس هم چې کوم دی هغه دشمنیانې واپس تازه یې په قرآن لاس هم ایښی وي، عهد او وعده یې هم کړي باوجود د هغې چې کوم دی دغه دشمنیانې ته اور تازه کړي. نو ستاسو څه خیال لیا دغه بیا نقصان به څومره دنیا کې هم هغه ذلیل او خوار شي، په آخرت کې هم چې کوم دی هغه ته بیا د نقصان او تاوان خبرې دي. نو دغه خلکو ته به الله تعالی د غضب په نظر ګوري، غصه به یې ورته خبرې به ورسره نه کوي، او الله تعالی وایي زه به د ګناهونو نه هم پاک نه کوم او دا خلک د درناک عذاب مستحق به وګرځوم. ٹھیک شو جی، یو خو دغه خلک شو. دویم خبره څوک؟ دویم هغه یو مزدور چا سره مزدوري وکړه، یو شاګرد دی، یو ماتحت دی، یو نوکر دی، هغه چا سره مزدوري وکړله او د مزدوري وخت چې کله راغله دی په خپل وخت مزدوري نه ورکوي، ځکه دا خو د الله مخلوق دی. چې څنګه الله تعالی ستا رب دی دغه شان د غریب سړي هم رب دی، صحیح ده؟ دا خو ټول د الله مخلوق دی کنه. خو بس دا خو یو نظام دی چلیا، اوس که هر سړي مثال کې طور ورګوره که هر سړي ته منه او سلوا چې کوم سرکړي مړزان به بن اسرائیلو ته راتلل، نو که هغه شانتې موږ لهم تیار خوراک الله ته خو سګران نه دي کنه، خو که موږ لهم دغه شانې تیار خوراکونه راتلل په کورونو کې ناست وې، نو ستاسو څه خیال وې روزانه به زمونږ څومره جنگ جګړې وې؟ ځکه په تیاره به هم خوړه به سروره به سوزګار به و. دا خو په دې کاروبار سره دغه شان دی، څوک سرکاري نوکر دی، څوک پرایویټ دی، څوک په دکانونو کې کار کوي، څوک په فیکټریانو کې دی، څوک چرته دی. دا یو نظام دی، یو نظام الله تعالی چلوي او دا موږ د پاره په دې کې یو ډېر لوی حکمت دی. تاسو ګوري کنه چې کله چټیانې وي، تاسو چټیانې کور کې تیروي څومره تاسو پریشان شي، کله به دا چټیانې ختمېږي؟ ماشومان چې کله سکول چټیانې شي، ماشومانو خبره ده کوم د سکول چټیانې شي، تاسو ګوري هغه تاسو بیا څومره پازابه وي، څومره متنګ یې، لکه چې کله به دا سکول کولاوي کې چې مړه سي ورکیږي وي، زمونږ خو دوست پیک مولا را وسوي تنګ یې کوي ډېر سخت. نو که دغه شانتي هر سړي ته په کور کې تیاره میلاوي ده، د منو سلواوند کې تیار کړي سړي شوي مرزان راتلل، نو ستاسو څه خیال؟ الله ته خو هیڅ څنګه ګران نري، خو زمونږ ستاسو بیا به حساب کتاب ډېر غلط و. څه مطلب؟ موږ به جنگ جګړې کولې هر وخت کې، ځکه چې به سوزګار به دي خبر ده که په تیاره به روټۍ میلاور سبب وي. نو دا یو نظام الله تعالی دغه کړې. نو که ستا یو شاګرد دی، یو ماتحت دی، یو نوکر دی، نو هغې سره زیاتې مه کوه. هغه د تنخواه ټایم راغه پوره پیسې هغه له ورکه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مزدور د خولې د اوچېدو نه مخکې مخکې هغه ته خپله مزدوري ورکړه او پوره پوره مزدوري ورکړه. هیلي او بانې به هم ورته نه تلاش کړي چې دا دې داسې کړی دی، یو نیمه ګنټه نیمه ګنټې پیسې ته کټ کیا ګنټې پیسې څه چلو شو ورکه کنه، یوې ګنټې پیسې زیاتې څه خبره شو؟ پوره پیسې ول ورکه، پوره مزدوري ورکه چې دا وعده ته وکیا. او که چا د مزدور مزدوري رکیا وکه هغه وکړولو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا سړی لوی د عذاب مستحق دی. ګوره الله تعالی به دا سړی د قیامت پورې یو لوی عذاب کې به دې مبتلا کړي، دا جهنمی دی وی بیا، ځکه چې عذاب ورکی خو عذاب خو په جهنم کې ورکړی کیږي کنه، صحیح ده؟ نو الله تعالی به د انسان ته د رحمت په نظر هم نه ګوري، الله به ورته غوسه وي، د ګناهونو نه به هم نه پاکوي. او د بله خبره داره چې الله تعالی به د انسان ته یو دردناک عذاب ورکوي. نو مزدور ته یا چا یو ماتحت دی پکاره چې هغه ته الله نبی فرمایي هغه تل اجیر اجره، چې دا هغه خولل او چه شوی نه چې تا غله پیسې ورکړي، دو خلید او چې دونه مخکې ته مزدور له پیسې ورکړه، هغه به زوروي نه، هغه به کړوي نه. اکثر له دې خښتو بټو کې د ماس داسې مزدوران کتلي دي، غریبانان به سرو سترګو جاړیا او د دې خښتو بټو والا ته خیری اثار کیا چې موږ او هغوی کوم داسې کار کړی، هغوی ورته دا پیسې ځکه پوره نه ورکوي که موږ پوره پیسې ورکې دي رانه بیا ځي وي. ته یې خوشحاله اوساته، روټۍ چای ولا صحیح ورکوه، پیسې ولا صحیح ورکوه، تا نه چرته هم نه ځي، خو تا ته پته ده کنه چې زه سره زیاتې کوم او دا پیسې مې دې شاري کړي که دا مې ول پوره ورکې، بیا خو منډه وخیا غریبانه نظام سره بانډه کړي لکه غونده کې احتیاط کوه. الله مخلوق دې د الله مخلوق سره جاتې مکوا دوه خبرې خدا شي درې ما خبر او ضروري خبره چې کوم د زمان اوس شروع شو او دا ډیر زمونږ د معاشر کې نن سبا تقریبا عام کېدو والا دی عام شوی دا او دا ډیره د نقصان او تاوان خبره ده آزاد بنده خرڅول څه مطلب لکه نن سبا دور کې یو سړی په خپلې خور باندې یا په خپلې لور باندې پیسې اخلي او هغه د واده په دور کې یعنې واده په ټایم کې نکاح په وخت کې د الګ کور نه دا ډیمانډ وکړي چې لس لکه روپۍ به راکوئ زه به د لا خور یا لور په نکاح کې در کوم چې لس لکه روپۍ به راکوئ یا پنځه لکه روپۍ به راکوئ یا پنځلس لکه هر څومره چې وي صحیح ده او دا به راکوي نو هغه به مونږ تعالی خور یا لور په نکاح کې درکو په شریعت محمدیه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه شانتي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دین کې د دې خبرې هیڅ قسم گنجائش نشته دی چې یو سړی خپل خور یا لور چې کوم دیغه بل په ډوله کې کینوي او پیسې دغه په سر باندې واخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره په سختۍ سره منی کړی دی خلک داسې مکه وي دا ظلم دی زیاتې دی او دا ظلم زیاتې چا سره کیږي دا تور سر سره کیږي په کورنو کې چې کومې ناستې دي دا ظلم زیاتې تور سر سره کیږي هغوی بیا بل کور کې داسې ژوند تېروي لکه د سارو زندگی تېروي هغوی ورته وایي چې موږ ستاسو په سر پیسې ورکړي دي لہذا موږ چې تا سره څومره ظلم کوو بس موږ به څوک تپوس نه کوي او غریب هم وایي چې به زه خو پلار مور خرڅه کړې منو زما پلار مور به زما څه تپوس وکیا ځکه زما په سر یې پیسې اغوستې ډېره لویه د نقصان او تاوان خبره ده او څه مدا خلک دا ضمیر هم نه ملامت کوي کم سے کم دک خو په خدا خو کی کنه سره او بعضی خلک خو تاسو کتلی د ابتدا نه چې کله ماشوم کور کې پیدا شي جنې کور کې پیدا شي لوري په کور کې پیدا شي د الله په ذات مې قسم چې ما داسې خلک کتلی دي چې د لور په خو یعنی په پیدایش باندې هغه دومره خپه شي دومره خپه شي په میاشتو میاشتو چاته به نام نه کوي چې زموږ په کور کې جنې پیدا شوې ده د زمانه جاهلیت هغه رسم او رواج هغه هوسم زموږ او ستاسو معاشره کې موجود دی اوس هم داسې ډېر خلک دي چې هغوی وایي چې لور مې پیدا شي یو عیب ګڼیا بعضې خلک وایي کنه چې زوی مې وشلو زامن مې پیدا شو نوسی مې پیدا شو وایي مټې مې پیدا شولې تاسو به کتلي دا خبرې به تاسو زموږ د پښتنو نه ډېر دا سورې تلي زامن مې پیدا شو په کور کې مې نر پرسن پیدا شلو نو مټې مې پیدا شي څه مطلب وایي د جنګ جګړې خلک مې پیدا شي مثال کې طور پر که څوک را پسې روځي ټول بور پسې روځو هلکه وایي او دغه شان د جیداد وارثان مې پیدا شو او وایي مټې مې پیدا شو داسې خلک وایي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېره ښکلې وینا الله تعالی د خپل بنده سره څومره مینه کوي په خدای یقینو کچې دا خبره کې جاړې به ورسره الله تعالی فرمایي چې کله د یو انسان زما د یو بنده په کور کې یو لور پیدا شي دوه لوره درې لور یعنې پیدا شي وي دا را جنت مستحق شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ګواهي پیش کوي چې زما رب دا خبره کوي چې چا په کور کې یو لور پیدا شي الله تعالی ول رحمت په نظر ګوري چا په کور کې دوه لور یعنی پیدا شي الله تعالی ول نورم د رحمت په نظر ګوري د چا په کور کې چې درې لور یعنی پیدا شي دې د خپل بچیانو ښه تربیت کو شهدا او دې بلوغت ته ورسې دا ماشومانی او دوی دا واده کړلې د سنت په طریقې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا والدین په دنیا کې د جنت زیر دي خلکو ته دي والدین ته دنیا کې د جنت زیر دي خو افسوس خبره ده موږ نن سبا په کورونه کې تاسو کتلی چې نه کو باندې تنګیږو چې کوم کور کې ماشومه پیدا شي کوم انګور ماشومه او شل خواخې ورته کنزل کې خاون هم ورته بدرد وي او سخر هم ورته اکسل داسې وي چې دا څنګه چل دی بیا دې لور اوشولا دا زما د رب اختیار دی دا ستا د انګور اختیار نه دی کې دا د الله له طرف نه دا اختیار الله ته حاصل دی چاته زامن ورکی چاته لوریانې ورکی چاته یوم نه ورکی چاته صرف زامن ورکی چاته صرف لوریانې ورکی دا خو د الله تعالی اختیار دی زما استاد کې سو کار دی صحیح ده نو په کوم کور کې چې جنکې پیدا شي الله تعالی دې کور ولا ته د رحمت په نظر ګورو سره زو دې خبره ده پاره چې بعضې خلک وایي لکان پیدا شو زمونږ کور کې زمونږ مټې پیدا شي الله تعالی ډېره ښکلې وینا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی دا وینا ذکر کوي وي زما رب فرمایي چې په کوم کور کې جنکۍ پیدا شي کوم خلک چې دا خبره کوي چې لکان پیدا شو زمونږ مټې مضبوطې شوې زمونږ مټې پیدا شي وایي زما رب فرمایي چې چا په کور کې لوریانې ما پیدا کړې لوریانې مې ول ورکړې دي وایي زه به د دې مور او پلار مټې په خپله جوړ شم الله تعالی فرمایي زبا هر مشکل کې د دې په کار راځم زبا دنیا کې دا رسوا کوم وای نه خدا هغه مور او پلار چې په بچیانو باندې تنگ نشي لوریانی او خویان د خرسي نه کو چرتا پیسې به وانه خلوه او دا خو سي ډیره د شرم خبره هم ده منه پښتانه خو ډېر زیات غیرتي قوم دي کنه، په غیرت باندې مشهور هم په دنیا کې دي کنه. خو دا خبره سه ډېره کمزورې ده چې یو سړی د خور او د لور په سر باندې پیسې اخلي او دا خرڅوي او هغه د بل په ډولۍ کې کېنوي چې لس لکه به راکړي او پنځه لس لکه. داسې څاروي خو نه دي، د خدای انصافدار چې تاسې ځناور جوړ کړو چې هیلۍ ګډې بزي خو نه دي کنه، دا خو انسانانې دي. زمونږ استاسو په کور کې بې تنخار، زمونږ نوکري کې بې تنخواه، تاسو یو زنانه راولی اول خو به په کور کې به مصیبت په شر باندې وړې که ته خو یو نوکره نن سبا راوله چې ښځه درته سوی یا مور درته سوی چې لکه دا زنانه به مونږ روزګار کړي، ښه څوک به د لاس بخلې خوري یا به څوک به نه خوري، څوک به لوښې به وینځي. پلار به وایي چې لکه دا ښځه را زما کرکه کېږي، ګوره زه به دادې لوښې وینځل خو زما په کرکه کېږي، زه دادې لوښو کې خوراک نه کومه، روټۍ به درته پخه کړي زه دا خوراک نه کومه. د ورځې کېدای شي د سینې غږلي لاسونه سو که سبو. زمونږ خویندې میاندې په کورونو کې مونږ ته ناستې دي، زمونږ منتظر دي. او افسوس خبره دا پلار ظالمې را پاسې کې، دا ورور ظالمې را پاسې. تره ماما مې هم داسې کتلي دي چې وروره د خپلو د خورزو په سر باندې پیسې واخلي خلکو سره سو. دا ګوره ډېر یو خطرناک کار دی، داسې نه دی که دا یو ډېر د غټه ګناه عمل دی.
1: او یقین وساته، دا ګوره زیات تر دا عمل هم په دې پښتنو کې دی. مونږ ځان له پښتانه وایو، ډېر غیرتي خلک ځان ته وایو که نه. نو د غیرتمند سړي نښه دا نه ده، د غیرتمند سړي کار دا نه دی چې دا به خپله خور یا لور چې کوم دی په پیسو باندې خرڅي او بل در به په نکاح کې ورکړي. دا د غیرتي سړي شان نه دی، بلکې دا سره د مسلمان شان نه دی. پرې خبره ځان پوه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ منی کړیو، الله رب العزت مونږ منی کړیو، بلکې د الله نبی فرمایي چې د قیامت پر ورځ درې قسمه کسانو سره الله تعالی چې کوم یو په ذات خود جګړه کوي، دریو قسمه کسانو سره به الله تعالی په ذات خود جګړه کوي. یو خبره یاد ساتئ، په هغه کې یو دا بدبخته هم دی چې د خپلې لور یا په خور باندې پیسې اخلي. او دا زمونږ د دې پښتنو معاشره کې دا ډېر زیات دی دا مسلې. ګورې خرڅې کې په باقی ده، لس لکه روپۍ به راکړې، شل لکه روپۍ به راکړې، او بس د هغې په وس کې به در کوم کې نه، سر یې نه در کوم. نو لکه داسې زناور دي، داسې چیلۍ ده یا ګډه بیزه ده یا غوا میخه ده چې ته پرې خرڅول کې. نو آزاد بنده خرڅول دا ګورې رسول الله صلی الله علیه و دینه منی فرمایلی دي. او که داسې نه وي نو بیا د الله نبی فرمایي چې ګوره د قیامت پر ورځ به دې انسان سره الله تعالی په ذات خود جګړه کوي. دا یو ډېره لویه خطرناکه خبره ده. ګورې د الله نبی فرمایي ثلاثه درې قسمه کسان داسې دي، لا یکلمهم الله یوم القیامه، الله به ورسره د قیامت پر ورځ خبرې نه کوي، ولا ینظر الیهم، نه الله تعالی د رحمت په نظر ګوري، ولا یزکیهم، نه به پاک کوي، ولهم عذاب علیم، د ګناهونو نه به پاک هم نه کوي، او دوی په دردناک عذاب کې مبتلا وي. چې دا خبره وشوه نو حضرت صحابه کرام تشریف فرمو، او په دې کې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ پاسېدلو، او یو عرض کوم وی اې د الله رسول صلی الله علیه و سلم په جړا شو. د الله نبی ورته فرمایي ابو ذر ولی جاړي، خیر شه، څه چل شو ولی؟ وې اې د الله رسول صلی الله علیه و سلم تاسو چې کوم خبرې وکړې د الله تعالی جنگ سره، الله سره څوک جنگ کولی شي؟ او تاسو چې الله به سره جنگ کوي بذات خود، نو دا خو هلاک شو، دا خلک خواب و خسیرو. یا رسول الله، اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دا خلک خو هلاک شو، تباہ شو. صحیح ده. نو دې خلکو ته الله تعالی په دنیا کې دا مهلت نه دی ورکړی، دا وینې ورته نه دی کړی چې داسې غلط کارونه مه کوئ. لہذا اوسه پورې که دا عمل چا کړی دی، مکمل طور باندې توبه وباسئ. او آئندہ د پاره که څوک کوي، نو یو خبره یاد ساتي، په دنیا کې به هم ذلیل و خواري او په آخرت کې به هم ذلیل و خواري. دا زما وینا نه ده، دا د دواړو جهانو سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. الله تعالی دې ګناهونو نه بچ او ساتي، الله تعالی دې پرې ټولو خبر باندې اول ماته، او به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کی. اول دې خبره زه هم محتاج یم، به تاسو له کوم د چا په زړه کې دا خبر رانه شي ډاکټر صاحب خو مونږ ته لګېدنه خبر به ذاتي خود زه په خپل ځان محتاج ګڼم، به تاسو له کوم جی.

0: آسمانی هربل آئل هم استعمال کړی دي؟
1: جی جی استعمال کړی دي.
0: څه دپاره؟
1: د دردونو مرضونو لپاره، معدې دپاره.
0: نو څنګه خوشحاله دي؟
1: رزلټ دی خوشحاله، ډېر خوشحاله، ډېر ښکلی رزلټ دی.
0: ماشاءالله. لکه تاسو چې آسمانی هربل آئل خو مونږ استعمال کړی هم دي، هم د معدې دپاره او هم د وجود دردونو دپاره، او تاسو چې ماشاءالله ډېر ښکلی رزلټ دی.
1: ډېر ښکلی، ډېر زبردست رزلټ دی.
0: الله دې تا خوشحاله سره. شیر علي خان صاحب، یوه خبره یاد ساته ګوره، دوه خبرې د مونږ سره وکړي چې د پروګرام نه خوشحاله او ډېر په مینې سره اورو. دویمه خبره تاسو دا کوئ چې کوم آسماني پروډکټس په هغه کې آسماني هربل آئل تاسو مونږ چې استعمال کړی دي، او د معدې دپاره او د دردونو دپاره تاسو چې ډېر زبردست دا مونږ دپاره لوی د اعزاز خبره ده. خجي تاسو دغه فائده بل مسلمان ته منتقل کوئ.
1: جی ډېره مهرباني،
0: جزاک الله. ارور مونږ سره موجود دوی دا خبره کوي چې کوم ستاسو آسماني هربل آئل دا مونږ استعمال کړی دي، او یقینا وي ډېر زبردست د دردونو دپاره او د معدې دپاره ډېر ښکلی رزلټ دی. بهرحال تاسو ته هم درخواست دی چې زمونږ آسماني تمام پروډکټس تاسو استعمالولی شئ. ټیک شو جی؟ او ورور وایي چې ستاسو پروګرام هم ښکلی دی، او آسماني تیل د معدې دپاره او د دردونو دپاره. اکثر له مشران داسې کور کې چې هغه غریبانه د دردونو مسلې سره مخامخ شوي دي، یا دغه شان دي اکثر له مشران داسې وي چې هغه د معدې تکلیف سره هم مخامخ شوي دي، او عظمت درست نه وي، او دغه شان نظام انهضام کې مسله وي، قبض مسله وي. نو ورور وایي چې آسماني هربل آئل دې لپاره هم زبردستی تاسو هم آسماني تیلو انتخاب کولی شي. پروگرام کې نیکسٹ کال زده وخت کې موږ سره څوک د قبضې موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم.
0: د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان زما خور یې بهر حال خور آواز منقطع شو، ډېر معذرت بخنه غواړم. الله دې تاسو ډېر ښه درو کیا، او یو خبر یا سړي دا تاسو خپلې پروگرام دی، او موږ تاسو ګوره خاص یا عام نه دی، بلکې ما لپاره ټول محترم دی. ښه ټیک شو جی. بهرحال الله دې تاسو ښه درو کیا، الله دې تاسو خوشحاله ساتي. نیکسٹ کال لزو دا وخت کې موږ سره څوک د کم ځای نه موجود. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
0: د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان زما خور یې.
2: جی بجان بالکل، تاسو خور خبرې کوم بجان، دغه دعا به ترته کوم چې الله پاک دې بغیر حساب کتاب جنت ته بوځي.
0: ولی خور دا څنګه دومره غټه دعا دی وکړه
2: بجان؟ ماشاءالله دورکشلې موجوده بیان کړه چې خلکو ولې بند سترګې دې خلاصې کړلې.
0: خاجه خاجه تا سوچې بند سترګې د خلکو کولاوې شولې؟
2: جی بجان بالکل، ډیره خیسته خپل موجوده بیان کړه، او ماشاءالله بجان الله پاک دغه پارا خو تاسو ول چې آسمانی چور پروډکټ دی، او چې الله پاک شفای شه د دور خپل خپل موضوعګانو په برکات سره.
0: ها لکه تاسو د خبرې مقصد دار چې تاسو د بجان کوم موضوعګانې بیانې دومره خپل خپل دین اسلام خبرې کوي، نو تاسو چې زکه خو تاسو د پروډکټ سیم الله تعالی یو ډیره لوی شفا موجود کړی دا.
2: جی جی بالکل بجان، ماشاءالله تاسو ول آسمانی فارمولا بیوټی کریم چې یا رائس بیوٹی کریم کی دانو تر شروع پر ډیر خوشاله رزلټ ده، پچې ډیر خوشاله دي. اسه خو بجان موږ کریم استعمال او فیس واش هم استعمال او موږ دې ولې نه هغه استعمال کو، یو برانډ والی یو معیاري پروډکټ دې استعمال کو، دا چې کریم دې استعمال کو چې کوم نه مستفاده फायदा خو وی کنه.
0: ها جی لکه تاسو چې آسمانی فارموله کریم ماشاءالله مونږه استعمالو، آسمانی فیس واش استعمالو، په دې نسبت هم استعمالو چې دا یو برینډ دی، او یو داسې کوالټي پروډکټ چې رزلټ هم پکې دی، فائدہ پکې دی، پیسو پسې نه بیا څه خپنو خپلو. الله دې تاسو خوشاله ساتي خوره. تاسو چې یاره بای جان ته دعاګانې هم په دې نسبت سره کو چې پروګرام خولې دي، بل چې کوم پروډکټس دي آسماني فارموله کریم او آسماني فیس واش حوالے سره تاسو خبرو کې دا ډیر خولې دي خوره. دا په سم مسله کې تاسو استعمال کړی آسماني فارموله کریم یا آسماني فیس واش؟
2: بای جان ما په مخ باندې دانی او تر شریو ډیر زیات مخ می تور وو، بالکل وایټینګ نه پشرات لا او دانی او دا غونه نه ختم کېدل. تاسو ول آسماني فارمولا بیوټی کریم ما استعمال کړ، ماشاءالله مخ می ډیر صفا شل، او ډیر صفا ده چې نور خويند ته دغه مشوره ورکوم. زه یو اری آسماني فارمولا بیوټی کریم او رائس بیوټی کریم تاسو استعمال کو، ډیر ښه رزلټ دی دانو او تر شریو پارا. ما ته بل رہی وی زنانا ویلا چې ما خو کریمونه استعمال کړه، ما په مخ باندې دانې راخی، ما ویلا تا نور فضول کریمونه استعمال کړی دي. ته یو واری رائس بیوٹی کریم استعمال کا، آسمانی چې یا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم استعمال کا، چې تا په مخ باندې دانې راشي دې ته ما ته وای چې دا د درو ویلی.
0: ماشاءالله لکه تاسو چې یو خور را سره ملو شو، هغه دا وی چې ما خو نور نور کریمونه استعمال کړي په مخ میدانې راختی. تاسو ورته وی چې نه، زمونږ د بیجان چې کم کریم دی آسمانی فارموله کریم یا آسمانی رائس بیوټی کریم استعمال کا، صاف مخ په بیا بالکل دانې نه راخی. جزاک الله، ډیره مهرباني زما خوري، خوشاله اوسه جی.
2: بیجان تاسو ول چې کریم او آسمانی فارموله

الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ګرانو ریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بټاګرام اف ام 88.4 پروګرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروګرام هر ورځ د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پورې تاسو په خدمت کې پېښ کیږي. د پروګرام په اوله حصہ کې موږ یو دینی موضوع باندې خبره تر کوو. د پروګرام په دویمه حصہ کې د صحت په حواله سره او تاسو د کال تاسو د میسج تاسو ته جواب درکوو. تاسو به موږ سره یای تر ان شاء الله 11 بجو پورې. ګران اوریدونکو تاسو هم دغه پروګرام کې د پروګرام حصہ یې موږ سره به خپل غواس شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711899 دا رنګ 0997310400 د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ ته خپل غواز را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیته لاړ شي الته کې به آر اے بی ولیکي بیا یو ډیش ورکي بیا 85-83 باندې موږ ته میسج وکړي. ګران اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته در رسوي اسید ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ یاد بساتئ. د چا چې میده خراب وي میده کې ګیس وي میده کې زخم وي خوراک ته زړه نه کیږي خوراک پہ بوجھ کیږي یا سر باندې دی بوجھ وی دماغ باندې دی بوجھ وی یا پریشانی دا یو غم پریشانی دا تاسره دی هغه وجتا تنه معلومه یا دین علاوه د مې دی چې څه قسم هم مسلې دی هغه لپاره بهترین سیرپ دی زمنګا اسټ گو د مې دی سیرپ دارنګې چاته د طاقت مسلې په بدن کې کمزوري وی سر باندې چکر راځي سترګې د من توريږي یا پندو منی ملا منی دی دا وینی د کمی دی وجنا درد دی یا آغا ما شمان چه غٹی گی لوی کی گینا آغا ما شمان چاگو که دی وینی کمی وی دین علاوه مشاران کشاران نرینا زنانا چا تا چوم دی وینی دی کمی مسئله وی دی آقی دا پارا بہترین سیرپ دی زمانگا پاور ایکس انرژی ٹونک دغه سیرپی بزمانگ تا تا ملاوی گی دی بڑگرام پا هر غٹ جن سٹور کی دین علاوه دی بڑگرام پا هر علاقه کی دا تا تا ملاوی دی شی دی کمز چومی چرت چومی مونگ سخرابی توکا انشاءاللہ ستاخوا کی تا تا بنیز دیدا تا تا میلاو شی. گران اوریدون کو زمان دا ننانی دغا پروگرام موضوع بوی چه موبایل فواید او دا موبایل نقصانات. دست پتا دا زمانگا پا دی زمانه که او پا دی وقت که موبایل دیر عام شوه دی استعمال دیر زیاد شوه دی هر نارینا زنانا غط وڑو کی سرا موبایل پلاس کی دی دی دی سا فواید دی او سا نقصانات دی انشاءاللہ پا دی بندی با خبره که تاسو با منگ سخی ای او تاسو با منگ سرا هم اخپل غگواس شریک وی دا پروگرام پا دوی مئی سکی د پروګرام دوی مېسا هغه 10:30 بجو نه بعد شروع کیږي. ستاسو چې څه هم د صحت په حواله سره یا دینی حواله سره ضرورت دي هغه به موږ ته را رسوي زمونږ په دغه نمبر باندې. منګه حتی امکان دا کوشش کوو چې د صحت په حواله سره او دینی چې څومره ستاسو ضرورت دي هغه منګه تر سره کوو. نو ګران اوریدونکو ستاسو په مخ کې ما د قران کریم د آیات مبارکه ولستو. الله رب عزت فرمائے چی یسالونک عن الخمر والمیسر اے پیغمبر دا خلق ستانه تپوس کئ د شراب په باره کې نو تو ته دا خبر او کا چی فیما اسم کبیر و منافع للناس پدې کې ډیر لوی ګنا ده او پدې کې څه فائدې هم شته ده دا داسې شی ده چې دې کې فائدې هم شته خودی کی ډیر غټ گناہ هم دے و اسمهما اکبر من نفعهما اللہ تعالی فرمائے چې دی دی اغه گناہ دی دی دی اغه فائدونه زیات دی
هغه زیات خطرناک دی د فائدو نه. ګران اوریدونکو نن زمنګا ستاسو په لاس کې د هر غټ وړو کې نیک دیندار او بی دینا نارینه او زنانا په لاس کې دغه سیز راغلی دی موبایل. دا موبایل د دې صفوایت دی نو یقینا چې دغه موبایل فائدې هغه هم ډیر زیات دي. یو څو فائدې چې کوم دی زمنګا ستاسو په مخ کې دي نو هغه به نشاندهی وکړو چې هغه کمی کمی فائدې دي دي. خو دغه شانتا د دې نقصانات هغه هم ډیر زیات دي. نقصانات د فائدو نه هغه زیات دي. فائده دا ده چې په خوا زمانه کې به یو بل سره رابطه کول انتهای مشکل او ګران بو، خصوصا هغه خلک چې مسافرۍ کې به وو، کاغو لري مسافرۍ کې وو، کا نږدې مسافرۍ کې وو، د هغو به خپل اهل و عیال سره خپلو پردو سره رابطه کېدله، د خط په ذریعې سره، د کیسټ په ذریعې سره. دې نه علاوه چې څوک به راته د مسافرۍ نه یا به ته نو مسافرو سره وه، د هغې په ذریعې سره زمونږ رابطه وه او کوله به هغې کې به ډېر وخت لګېده، ډېر ټایم به لګېده، خو رابطه به په دغه طریقې سره هغه مشکله وه. اوس موبایل کې هر وخت کې چې ته غواړې نو خپل مسافر سره هغه رابطه کولی شي، د هغه سره خپل چې کوم دی هغه حاجت او ضرورت خپل حالات هغه ته رسولی شي، د هغې نه خبرېدی شي وخت کې. دې نه علاوه موبایل یو داسې څیز دی چې په دې باندې د دنیا جهان کاروبار هغه هم کېږي. کاروبارونه په خلک چې کوم دی هغه کوي مختلف طریقو سره، اگر چې موږ او تاسو ته د هغې علم بنی، خو یقینا چې دا د تجارت یو اهمه ذریعه وسیله ده موبایل. یو شیز ته جوړ کو یا یو شیز چې کوم دی هغه ته ایجاد کا، یو شیز ته تشهیر کوي نو بس د هغې ته هغه تشهیر د موبایل په ذریعې سره خپل خپلوانو ته، یار دوستانو ته، تارغدارانو ته ډېر زر رسولی شي. دې نه علاوه ګران اردوونکو موبایل یو داسې سیز دی چې د دې په فائدو کې دا هم ده چې د دغه موبایل په ذریعې سره موږ ډېر ښه بیانات هغه اورو. دې نه علاوه د موبایل په وجه باندې ډېر علما چې کوم دی هغو ته ډېره زیاته فائده وشوه د دې په ذریعې سره، هغه په دې طریقې سره چې اوس علماء کرام د کمی مسلې په باره کې معلومات حاصلول غواړي نو هغه تاته د مختلفو دارالافتاء او د مختلفو مدارسو هغه نقطه نظر د هغه مسلې په باره کې فورا هغه تاته میلاویدی شي د موبایل په ذریعې سره. دارنګې کتابونه به مونږه اغستله نو زمونږه د ضرورت کتاب هغه به په مارکیټ کې موجود وو، یا به موجود نه وو، یا که موجود به وو نو هغه به ډېر زیات ګران وو، د هغې قیمت چې کوم دی هغې ته به مونږه نشو رسېدلی. د موبایل په ذریعې سره مونږه هغه کتابونه چې کوم دی حاصل کو په یو ډېر معمولي قیمت باندې. هر کتاب چې تا ته پکار وي نو هغه دغه موبایل کې دی او هغه فورا ته حاصلولی شي په دې موبایل کې. بیا موږ به مطالعه کوله دینی کتابونو نو د هغې دپاره به یو خاص کمره، یو خاص ځای و، بس هغې ته به تللو، هلته کې به موږ مطالعه هغه کوله. که په هغې کې به څه مطالعه وکړله بس هغه به په ذهن کې وه، څه به چې پاتې شوله نو دوباره به بیا منګه هغه ځای ته تلو، هغه کتاب به راغس، هغه به کوراوو، هغې ته به کېناستو، نو پس هغې به منګه نوې مطالعه هغه کوله. اوس موبایل کې ستا تمام کتابونه هغه تا څخه پراته دي نو په هر وخت کې او په هر ځای کې ته هغه خپله مطالعه هغه کولی شي. دې نه علاوه نورم ډېر زیات فواید دي. دې نه علماء کرام دینی او د تحقیقات او د معلومات په حواله سره هغه حاصلی. ګران اوریدونکو موبایل داسې چیز دی چې د دې فواید یقینا شته او ډېر زیات دي، خو د دغه فوایدو سره سره د دې نقصانات هم دي او نقصانات د هغه فوایدو نه زیات دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحیاء شعبۃ من الایمان،
حیا د ایمان یو حصہ ده. پیغمبر علیہ الصلات والسلام یو بل حدیث کې فرمایي چې اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت. کلا چې حیا ستانه لاړه نو بس بیا چې ستاسو مرضی هغه کوا. یعنی حیا دا په انسان کې دنده یو داسې ملکه ده، یو داسې طاقت ته، یو داسې صلاحیت ته چې د حیا په وجه باندې انسان د ډېرو ګناهونو نه هغه ځان بچ کوي. چې کله حیا د انسان نه ختم شي او لاړه شي نو بس بیا خو هر ګناه هغه تبا کوي او د هر ګناه کول تا ته هغه به آسان شي. نو دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. کله چې حیا د نه لاړه بس بیا چې څه کوي نو هغه کوا. ګرانو ردونکو، حیا د ایمان حصہ ده. حیا مومن سړی سره پکار ده چې لازم وي. هر ایماندار حیادار دی. بیا په هر ایماندار کې حیا هغه مختلف درجو کی، د چا هغه ډېره زیاته وي، د چا هغه معمولی او چا کې بالکل کم وي. نو داسې کېدی نشي چې مسلمان سړی هغه مکمل طریقې سره بې حیا وي. ولې؟ دا خو د ایمان یو حصه ده. زما استاد دغه موبایل ما ته د ایمان نه هغه خلاص کړلو، دې سره لوی نقصان، د دې په نقصاناتو کې عظیم الشان نقصان او غټ نقصان دا دی چې دې حیا چې کوم دی هغه زموږ نه ختمه کړنه. کله نه چې دا موبایل راغې بس هغه او د چا لاس ته لاړ او هغې غلط استعمال شروع کو، بس هغه سړی کې بیا حیا هغه نه. تر دې پورې چې تاسو به سوچ کړئ، یو کس یو مشر ستا یو عزیز تعلقدار رشته دار هغه سره چې ته خبرې اترې کوي مخامخ، نو ته هغه سره مخامخ هغه خبرې نشي دا مخامخ چې ته خبرې کوي احتیاط سره به کوي، ډېرې زیاتې د حیا سره به کوي، پتا کې به حیا هغه خبرې چې ته هغه سره په موبایل کوي نو په هغه طریقې سره بالکل نشي کولی. کمې طریقې باندې چې ته مخامخ هغه سره هغه خبرې کوي نو په موبایل بستا هغه خبرې دي هغه سره هغه داسې وي چې په هغې کې به بیا ادبي هم وي، په هغې کې به ستا په زړه کې اس قسمه یره گبراهټ د هغه د سترګو حیا د مخ هغه حیا هغه ستا مخ کې نه. نو هر هغه خبره چې مخامخ ته نشي کولی په موبایل به هغه کولی شي. نو دا خو تقریبا دا حیا د هر مشر او کشر نه موبایل هغه واغستله. نو ګرانو اوردونکو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الایمان بضع و سبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماتة الاذى عن الطريق. د ایمان ستر نه زیاتې شعبې دي. افضل دا ده چې لا اله الا الله ویل، ادنا شعبه دا ده چې تکلیف ده سیز د لارې نه لرې کول. اول حیا او شعبۃ من الایمان. حیا د ایمان هغه حصہ ده. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. کلا چې ستان حیا ختم شي بس بیا چې سج مرضی نو هغه کوا. فان الحیاء من الایمان. حیا د ایمان هغه حصہ ده. یاد ساتئ ګرانو اوریدونکو، زمنګ استادونا چې حیا کله موبایل واغستله نو زمنګ استادو معاشره کې د کشر او د مشر تمیز ختم شو. زمنګ استادو معاشره کې د ګنا طرف ته میلان هغه زیات شو. د ګنا نه بچاو د هغه سوچ او فکر هغه تقریبا ختم شو. زمنګ استادو نوجوان دیاغا دینی سوچ، دینی ازدکڑا، ادب و اخلاق مکمل طریقے سرا دیاغونا موبایل اغوا غستنم.
دارنګې په معاشره کې برایانی بد اخلاقیانی بے حیائی گانی دا ډېری زیات شوې په وجه د موبایل. اوس یو سړی چې دی هغه کا خپل کور ډېر با پرده جوړ کی دنګه دنګه غټه چار دیوالی وکي خو چې دی هغه په کور کې دنده موبایل لې دی هغې غلط استعمال کیږي بے کنټروله بے احتیاطه استعمال کیږي نو دی هغه کور هغه دیوار هغه چار دیوالی هغه پرده دی هغې اس قسمه ضرورت اوسا هغه نشته ولی چې موبایل کې هر قسمه بے حیائی دا آپ کیږي نو دیوال په زری سره کته پرده کوي نو څه به وشي دا بے حیایان موبایل هغه ما او تا ته راوستنی یوې خبرې ته بل تاسو به سوچ کړی یا نه چې نن سبا په دې دور کې مینگائی رس ترزا زیادی گی او پپور تخیلی دا هر شیز رید چی آغا زمان اوستاسو ضروریات تی او روزمره ضروریات تی او دا سی ضروریات تی چی آغین بغیر منگ اوستاسو جون نشو کولی دا خوراک سکاک اشیا دا لباس زمان چی کم ضروریات تی دا آغی قیمت رس ترزا زیادی گی او بڑاوی گی پپور تراوان دی خو موبایل او د موبایل سره متعلقه چې څومره ضروریات دي اگر رست رضا د هغې قیمت هغه کمیږي او په کته را روان دی ستاسو خیالي مخکې په سن 2000 کې چې کله موبایل هغه عام شوی هغه ټایم کې یو سیم چې کم دی د موبایل دا به په 3000 باندې میلاوېده سیمبا پا 3000 میلاوی ده او دی آغی ده پارا با پا لینونو کی تو دره دی نسو سو رزی با پا لین کی ولادوی آغی نه بعد با تا بیا یو فارم میلاو شو آغا فارم با تا دکو بیا بای تال ده سیم راک پا 3000 مای دادی سن 2000 خبره ده وس پا کار دادا چه پا 2000 کی ده دی یو سیم قیمت کم زیت رسی دلیوی کم سی کم پکار ده چه 20-25-30 هزار بانی خوبه خو نا آغا سیم چه کم ده نن تا تا فری میلاویگی لارش بازار که چه غیو باسی چه فری سیم و آخلای آغا تیم که موبایل 1100 موبایل 1200 موبایل دا ساده موبایلی وی یو موبایل قیمت آغا تیم که ده ده ساده موبایل قیمتو 60,000-70,000 سن 2000 کی نن آغا موبایل قیمت راغل لے 200-300-400-500 زرو نبر نشتی دا پا کتر روان دے قیمتی نو دے زمانہ کے چی مہنگائی پا پور تر روان دا زماستا دا ضرورت اشیا آغا ضرورت چی زمان جون پا غی منی موقوف تے آغین بغیر منگا جون دی نشو پاتی کی دے آغا اشیا رز ترز پا پور تر روان دی آغا گرانی گی موبایل او دے موبایل چی سمر ضروریات تی دی سر متعلقہ اشیا دی آغا رز ترز پا کتر روان دی آغا رزانی گی دا والی سا مقصد دی مقصد د قره چې د سرستانه حیا ختميږي د سرته بیا حیا کیږي دا د غیر دینو خلکو دعوت ته تبلیغ دی اغوستا ایمان ختمي اغوستانه حیا لري کوي په دې وجره دی قیمت اغا رز ترز اغو کمی ارزانی چې دا د هر سړی د اغستلو اغا قابل شي چې دا سه کس پاتې نشي چی آغا سر موبایل نی چی هر چاہت دا ورسی چی هر سڑی استعمال کی او هر سڑی نا حیا ختم شی او هر سڑی آغا بی حیا شی نگران اوریدن کو دی منگ دی حد لرا وستنو او دی سرا د دنیا دومره همدردی دا چې رس سره زاده ما تا لپاره اسانی او ارزانی چې د هر سری لاس ته هغه ورسی

بیا زمونږ او ستاسو سره د ټولو نه قیمتي سیز هغه وخت دی. الله تبارک وتعالى قرآن کریم کې دغه وخت باندې قسم خوري، والعصر ان الانسان لفی خسر. الله پاک چې په کوم سیز قسم خوري دی هغه مطلب دای چې دا یو محترم سیز دی، دی هغه د عظمت د اخکار کولو په وجه په هغه باندې الله تعالی قسم هغه خوري. نو د وخت الله تعالی قسم خوړلې مطلب داره چې ستاسو سره قیمتي سیز هغه وخت دی، خپل وخت به د زیان ضایع کېدلو نه فضل تېرېدلو نه بچ کوي. د موبایل د ټولو نه لوی نقصان دا کوي زما استا چې زمونږ وخت ضایع کوي. چنانچه که یو سړی د 15 منټو لپاره موبایل هغه وایي چې کولاوم او کولاوي کی، نو د 15 منټو پسې باندې هغه نیمه ګنټه ګنټه کله د دین هم زیات په هغې کې ولګوي. نو دا زمونږ استاسو سره چې کوم قیمتي سیز وخت هغې زما استاز ضایع کړه. یوې خورانه ایمان دا حیا ختمه کړه چې هغه د ایمان حصه ده، دویم زما ستا هغه قیمتي سیز چې وخت دی هغې ضایع کړه. چنانچه مخکې به چې موږ سملاستلو نو موږ به د دې تاکید کوو ماشومانو ته، خپل اهل و عیال ته، خپل خاک مرګرو ته چې بهی دوا ووایي او اوده کېږئ. اوس چې هر سړی هغه اوده کېږي نو هغه اول موبایل ته ګوري چې په دې کې آخري میسج، آخري کال، آخري پیغام هغه د چا دی. دارنګې نوې سی شی چې کوم دی فیسبوک ته هغه راغلی دی چې پاسي، نو موږ سره به دا خیال و چې بهی خوب نه پاسېدم، اوس د پاسېدو دوا هغه به ویم. ولې چې خوب دا خو یو قسم یو مرګ دی. نو الحمدلله الذي احیانا بعد ما ماتنا و الیه النشور، موږ به پاسېدو دی الله شکر بادا که چې یا الله تعالی یو نوی ژوند راک. اوس چې یو سړی پاسي نو هغه ټول نه اول موبایل ته ګوري، هغه سره دا فکر چې څنګه سترګې کولاو شي، هغه بس د غم کې چې بای اول به زما لاس دې ته څنګه رسي چې زه وګورم چې په دې کې څه نوی پیغام هغه راغلی یا نه دی راغلی. دارنګې جومات ته موږ داخلي ګونره فکر دا به ویو، اوس آخري موږ سره دا فکر چې بای اوس خو بدن نه موبایل زما بني یا به نشم کته، نو دې ته به ګورو چې بای دې کې څه دي. سلام د مزنا چې وګرځو نو موږ به تسبیحات کوله، د هغې به را سره یو فکر و چې بای اوس زه به خپل وظایف کوم، خپل تسبیحات به کوم. اوس چې سلام څنګه وګرځو نو بس موږ فورا لاس جیب لوړو او موبایل ته ګورو چې بای دې کې به چا ماته کال کړی په دوران د دغه مز کې یا نه، چا به سه میسج کړی یا نه. نو زما ستا هغه عام اوقات پرېږده، هغه قیمتي اوقات هغه هم دې ضایع کړله او په دې طریقې سره یې ضایع کوي. دې باندې خبره تر زمونږ جاری ده، دیو مختصره بریک نه بعد.

نیک اعمال ته چې کوم دې شروع کې او کای نو الله تبارک و تعالی باستا مدد کوي او ستا اصلاح هغه بکیږي د الله د طرف نه. بس کوشش دا وکا چې څنګه ته کور نه د جارو په ذریعے سره کچرا او ګن لري کای دغه شانتا خپل د ژوند نه هم او د خپل زندګی نه خپل معمولات نه هم گناونه بد اخلاقیانی اغا لریکا او د لریکولو کوشش اغا اوکا. زمنګ دارور میسج کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب د شانګلې نه موږ ستاسو پروګرام اورو هر رزی اورو ډېر بهترین اغا پروګرام وي ستاسو جزاک الله الله دې تاسو ته جزای خیر درکې چې موږ تاسو وخت پر غږ آواز راورسو پروگرام دی الله پاک ساسو د پارا زمنګا د ټولو لپاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ اغا وګرځي دارنګ ټول زما اغا مینوال اوریدونکي چاغو مونږ سخه دي نو اغا ټولو ته د دوري طرفه دعا او سلام. نو ګران اوریدونکو زمنګ د دغه نننی پروگرام موضوع دا وا چې د موبایل فواید او د موبایل نقصانات. یقینا ساسو په علم کې دا چې موبایل کې فائدې هم ډېرې دي او په دې کې نقصانات هم ډېر دي لکه الله تبارک و تعالی د شراب متعلق او د جوی متعلق الله تبارک و تعالی آیات د قران کریم نازل کا چې پیغمبره دا خلق ستانه د شراب باره کې تپوس کوي دا ستانه د جوی په باره کې تپوس کوي نو ته وایا چې په دې کې فائدہ شته خو پدې کې ګنا ډېر زیات دی و اسمهما اکبر من نفعهما ګنای دا هغه فائدې نه ډېر زیات دی. دغه رنګ کومه او تاسو سوچ کو نو دا موبایل هم دی د دې فواید هم دی د دې نقصانات هم دی. نقصانات د دې چې کوم دی نو هغه د فواید نه ډېر زیات دی د هغه اثرات زموږ استاسو په ژوند باندې زموږ استاسو په اهل او عیال باندې او زموږ استاسو په معاشره باندې وی د دې نقصانات یو سو ما تاسو ته ذکر کړل او مختصرا د دې نقصانات هغه تاسو ته بیانوم او په دې کې تاسو خپل کال خپل میسج او هم جاری ساتل شي. نو په نقصاناتو کې خو ډېر نقصانات دي لکه مثال په تور باندې یو سو دا دي چې دې سره مونږ کې بی حیايي راغله او راځي دارنګه بد نظری دې سره هم کیږي دې سره زمنګا قیمتي وخت هم ضایع کیږي دې سره زمنګا صحت باندې هم اثر راځي او دې سره نفسیاتی امراض هم زیاتیږي دې سره انسان کې سستی هم راځي او دې سره انسان د زړه په بیماریانو کې هم مبتدا کیږي دې سره د انسان مال هم ضایع کیږي دې سره انسان د دین نه د اعمالو نه لری کیږي او هم دې سره انسان کې فخر پیدا کیږي دنیاوی اشیاء باندې مال او بیا انسان هغه نه دی دې سره تعلیم دا حاصلولو کې داوم یو ډیره لوی نقصان پیدا کوي او انسان پی د تعلیم نه محروم کیږي. یو سو میسج با شامل او بیا با خپل موضوع باندې خبره تر جاری ساتو. دا زمنګا ضرور دی چې خوب کې خپل وعده لیدل دا دې ستا تعبیر دی مفتی صاحب و چې خوب کې سړی خپل وعده وویني نو دې تعبیر سره نو وعده چې کوم دی بای حدیث شریف کې راځي دا نیم ایمان دی. وعده نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړی وکي نو دا خپل نیم ایمان هغه بچ کړ باقی د نیم په باره کې دی دی دی الله پاک نه هغه ویریږي. نو دیو جنا وعده خوب کلی دل پکار ده چې انسان دې سره هغه خپل دین شروع کی د الله پاک د ګناونو نه بچ په وعده باندې انسان د ګناونو نه بچ کیږي نو څنګه چې په هغه د ګناونو نه بچ کیږي دارنګې زانه د ګناونو نه هغه بچ کوا او ساته پروګرام کې وایو کال شامل او چې زموږ ورو موږ سره سوق د کوم. السلام علیکم. السلام جی السلام علیکم.

ولچن اب کہ یخنی وی کہ گرمی وی کہ ہر سنگ خوچ انسان پر صورت روگی وی خوری دا اس سمنا دا خوچ پر صورت وطا روگی مزم تا اس دائمہ چھ دا غم خادی اس سمنا دا دا کلے چھ دا مامی پکٹ پریوزی کا نا دا بیماری دمرا نا خوری چھ سمرا دا سوچو نا خوری چھ وی د پلانکی واده دی د پلانکی د زوی واده دی او په درناوی راته ویلی دی او لکه زه پکې پکټ پرته یم زه پکې نه دا یې دغه وخوري وی د پلانکی زوی شوی دی او بس خلک ټول لاړل زه پاتې شوم وی پلانکی کره مړی شوی دی او زه به لکه مړی لس نه شم تللی نګر نه بیماری نه خوري دا غمونه یې خوري چې پلانکی خو لاړه او غم خادی راته جوړه شو چې دا د تک دا ملګری راشي دا ور سره کینې داسې کوي چې خورې بس پریوته ما پکټ باندې پریوته ما بس دا غم خا دونه وته ما غوته خورې وی ټیک پشه ټیک پشه بیا به ټیک شي بیا به غم خا دی کوو بیا به ګرځو د ګرځېدو نه ملګری وی بلا غم خادے جمع شری دعوت وی خورے وی دا اس سب نے بھی خوش پس صورت و تر ہو گئے ندارے چھے اللہ تعالیٰ دے مامی گانو لطوان طاقت ور کی دمر بیماریو نا خوری جی دمر دا غمو نا خوری وی زار وی گول چھے زمان حکومت شوے کنا چھے کل زمان حکومت شو دے مامی گانو لبز سپیشل تیز ربطار رکشی اخلم چې تیل باندې سوچ پاور کوي سوچ پاور کوي دا بر ته مکمل فری چارج کیږي تیل بمب کې نه چوي او یو سپیشل ډرایور چې زما کله حکومت چې کنه دې مامي ګانو ته چې کوي دا غم خا دی یعنی په ځان په شیشې خېجرې د رکشه نظر رکشه خو مني هغه کې بار یو سیستم په لار چې میک اپ پکې کی صحیح ده لپټه و پټه سری سری نه هغه سری پکې کی دا سیستم خو مني پائے با پکی نی پاوا بگرزی بٹن با پکی وخی ڈرائیور تم ضرورت دی بٹن با پکی وخی او دا پلان کے مامی کور تا پلان کی مڑے شوی دے چدا غین مخ کی مخ کی خپل خپلوان را رسی چ ما گور کا پن کڑی ہا بٹن با پکی ٹائپ کئی پلان کے کلا بٹو چتر تور غرا او دا با پکی ٹائپ کڑی او ڈائریکٹ پرازی او غب خا دے چے لور را رسی کنا دا غسڑی چه دیو دا باتی خم بیلی دا سی حکومت پای زمان گنا این مامی گانو بکی مزیدی پا غر اکشه که بده تا سهولتو نی ای سی با پکی وطل گی دلی دا غر تر پر ازی کم غیبت بیبت چی کئی او دو جنه که دو خزی با پکی کی نی چی غیبت والا خو بکی ملگر خو بکی ابل وتی خور راخی جلا خدای دې مبارک شه سره خو کی د اخر الله دې مبارک شه حکومت کې دا وګور دا مزه په خار کی نه دا سیدا چې کم خادم ضروری دی خو دا سې سینې مزه چې تاسو په الټو ګونانګاره گئے ٹھیک ده کړه لکه اوس پلان کې مړ شو نو تاسو کار دی چې ته پلان کې لځې دوره کاته نه فالو کړه پلان کې خاوند خدای دې وبخي سره د خورو وبخي سړو له پکار دي جنازې له لاړ شي دوا له لاړ شي تاسو چې تاسو لیدلی نه کنه لور دې مخ کې تاسو را رسیدې نو دا څه دي چې تک ثواب دې خو چې کم تک تاسو کوي دا ګنا ده مرحال سمجھ دے والے سمجھ جاده څنګه تاسو خې ټیک ټاک یې سوک بیمارانی سوک پا نا جوڑی سوک پا طبیعتون نا چا با طبیعتون نا اساسی سوک پا روغ موٹ خوش آلی دے تو ای زندگی چا کر بسا مڑی را جاراگانی وی چا کر بسا مڑی را خاموشی وی جی کار سوک خوبے کنا چا کر بسا را غلی سم رش وی چا کر بارا سوک وینا د چا د خوان به داسې خلک تلی چې د زړه کاسه به ورپسې الټه شوي وی زار نو به دې ته وایي زندګي دې زندګۍ نه به مزې چارچې اخلي په هر حالت کې به شکر وباسي چې څوک شکر وباسي هغه د الله خوښ دی هغه د الله دوست دی بلکې هغه الله ته ګران دی هغه له به الله په ډبل ورکوي
او سوچ چې دا سوچو نه کوي چې بس پلان کې دا چلو کو پلان کې دا چلو کو پلان کې هغه چلو کو نمازا غرق دی ول جناب تاسو هم راځي زماده پروګرام یې سب جوړیږي ترو کال ترو میسجز په 0311 720 5726 په صرف یو میسج اے مالو کسې اے مولا دومره ډیر زیات ګرونی یې کنه چې تاسو اے موخه بارا نه منه نه بیا ماتا ګرون نه صرف یو میسج کوي سم خکلی خکلی میسج راته وکړي ښه څوک چې څنګه خکلی اقشان خکلی میسج وکړي بس تاسو خو زه نه وینم کنه ستاسو د میسج نه به پته لګي تاسو څومره ښکلې ستاسو رکال نه به مونږ ته پته لګي تاسو څومره ښکلې او ښکلې د شکل صورت نه انسان هغه دی زما دپاره ښکلی هغه انسان دی چې زه ورته ګران یم ما فالو کوي یعنی کې زما منی زما احترام کوي زما سره مینه کوي هغه زما دپاره ښکلی دی میری محبت کا ایک ہی اصول ہے وفادار ہے تو بدصورت بھی قبول ہلو ہلو دا کم شیر دی مڑ مبارک شاہ میری محبت کا ایک ہی اصول ہے وفادار ہے تو بدصورت بھی قبول ہلو ندا سره مینوالو چې ځان په شانتي خپل خپل میسجونه کوي یو میسج ماته کوي مینوالو که داسې څوک وي که نه چې هغه په واټسایپ باندې میسج کول غواړي نو بالکل په واټسایپ باندې هم کولی شي هم په دې نمبر باندې دی که تاسو کوم کریم یا پاوډر یا ساغستی نو ټینشن والا هغه تاسو را سینډ کوي کنفرم کوي نو ام پدی باندې تاسو را لېږلی شئ خود خپل نمبر نه برالېږئ ښه د ګاونډیانو نمبر د منه را لېږئ چې لکه دا ځکه په عام موبایل باندې خو زه ریپلای نه کوم خو په واټسایپ باندې که تاسو ماته ووایې یو ډبې را ولېږئ چې مبارک شاه بھائی دا ستاسو ډبې دی زه تاسو ته یم چې او دا استعمال کې زه تاسو ته یو ورځ پس ویم او هغه بیا بل چا سره وي چې ته څوک یې لږه پردي کورونو ته میسیجونه بہرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نور حالات واقعات سنگھ دی خدی اے مینا والو بس رتاون حاصل نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ اے مینا والو صفا سادہ خبر ہے در تک گورے ڈمبے بزو کا دا کار کوم کنا چردین پسم بٹاگرام مالا تاسو مانا پی جنے کنا نو تاسو بیا په غلطه ټیک شو زه دا نه وایم چې بس زما هر یو سیس فالو کې ما فالو کې دا نه وایم خو زما چې کوم مینوال دی ما چې کوم اوري چې هغه صرف ما با زما په خبره به صرف پوه شي بس ګوره لومبی بس چې کوم سپانسرډ کوم کنه کیدی شي 15 کال پس زما یو بل پروڈکی پرس کا اڑوی دینا خلک زه صرف یو مثال درکو ناغب هم داسی چاغا مکمل د ار یو سیز نه لک هغه سیز چې تاسو له نقصان درکی دا غینه او پاکی دا اوس چې څنګه دی زبا چې سوچ کوم زما پکې رزق ته نه هغه به دو نمبر نی ګوره زه اوس هم چې پاسې دم کنه نظر ته ایمانن خبر کوم ما بیٹا منسی پی سواش لگولے دی دی پڑنبے روز بانے زما پر ریپوز بانے یو دانم روخے جولا سرا شانت دانا و اخ پا دری روز کی مکمل ختم شوا واپس دا سی دا پا دی پوز کی تووی دا پوز دا سکن برنی یا پا دی مخ دی پر منز بانے روخے جی دا دیزے کی تووی تو یا یو میخوی اغروزی یا دا دا دی چکم دا آئل را یوزیش یوزی دا گنن کم زی کچیم دا مسام سوری وی کم زی کچه مسام کمزوری پاک قزی که دانه رو خیجی نه دا دانه یو تاو رو باسی بیا دا بدن چکم دنن تاو دی اغاو باسی دا سکن چکم تاو

دی یقینو که ما اوسم ویټامین سی په سواش باندې مخلا سنو وینځم خک لک لک اور عالم پروگرام تکی نا سم ناشته می وکړه بیا پروگرام لرالم نزه تاسو ته هم ګورې سن بلاکو زرت ایمانن خبر کو مانه پرون چا بل اور چا پټ کړه دې بار رانه پاتې شو بس یو کس واغست لکه پټ پسی د ملګرو نو پټ مټ نی خو لګو ساغستې به جمعړه پرې ده مبارشه استعمال نه مونږه به استعمالو نه نزه تاسو ته هم خاو ویټامین دغه ویټامین سی پیس واش استعمالوم رومې میزان ته رائس پیس واش رائس پیس واش سکن باندې ما داسې ګوته راخ کله ما ته پته ولګي چې د سکن د پاره کوم پیس واش پکار دی ما ته په ګوته رائس پیس واش ویره که کنه څه ډول کړم وینم مړه وي ته سره پاره نه کوي وي که کوي کنه کوي بس ویره که نه اگر نه واغستو ویټامین سی پیس واش ما سره پروت یې غزر لګو ګوره ګوره زما چې کوم مینوالي نور پرې دی زما چې کوم مینوالي په بټګرام کې تاسو داسې کارو کې ښکلې مخ هم صفا دی مخ سکن ښکلې دی تاسو ویټامین سی پیس واش سیرپ لګوئ بس که ستاسو مخ ډېر زیات آیلی دی نو بیا داسې کارو کې رائس پیس واش راوالی او رائس پیس واش راوالی درې ټیمې سیرپ لګوئ سحر غرما ماسخوتن چې کله اوده کېږي که ستاسو مخ تیر سری داغونه او سپینول صفا کول غواړئ تیر سری دی په مخ باندې مخ کولې کول غواړې سپینول غواړې یو رایس کتا سوې چې مونږ صابون زمونږ چې کم دی یا نشتا یا صابون نه ملاویږي یا صابون نه شوراغستې یا صابون په ما باندې خر نه راځي نو تاسو سره پیس واش رایس پیس واش راغستې شي مخ لاسونو په دغه باندې وینځئ او ګول کریم براوالې د نو ټینشن دا به مخ لاسونه چې وینځي اوچ کې نه دا به اولګوي یو ډبی ختم کې په بل ډبی کې چې کم داغونه پاتې شوي دي لګ لګ پاغه کې سیرم ورواچې دا داغونه مکمل صفا شي دریم ډبی مروړې مکمل یو یو ساده استعمال کې ساده استعمال کو تاسو به چې دا نیم سیرم خو پاتې شو اومدا په دې کریمو کې واچې لاسونه لیور کې لاسونه هم دل سپین کې صفا خبره تا کو خو لکه دا مونږ د لاسونو لپاره ځکه نه استعمالو چې لاسونه لږ په دې باندې کریم لږ ډېر لګي نو د هغې دپاره مونږ تاسو له یو بله فارموله داسې کړې ده چې کوم ګول کریم دی یو ګول کریم دی یو کول کریم دی نو ګول کریم خو د مخ دپاره دي که نه او کول کریم چې کوم دي هغه د خپلو لاسونو دپاره دي نو په هغې کې دا سیرم ورسره یو بل هم راوړی دام پکې ور واچوئ لاسونه خپلې ورکوي نرمیږي بم پاسته کېږي بم د چوي بم نه پوندې بم نه چوي د پوند رمسکا بوی نه ځي نوکونه بم ښایسته کېږي خپې بم نرمې د چا چې خپې نرمې وي هغې به بیمارۍ کمی د چا چې خپې کلکې دي د کمی جینې د کم الک د هغه به بیمارۍ ښه سمې ډېري یوه به نه یو نه به خلاصېږي بله به یي بله نه به یي بله به یي که څوک په ډېرو بیمارو کې مبتلا دی کمه جینې یا وایي چې ټوله زندګي راله تباه کړ دې بیمارو نو یو عملو کې پس بانیم چې خپې صفا کوي پس بانیم خپې نرموي پس بانیم پونده نرموي زړوالې ختموي چوالې ختموي چې چودلي ناغه اوکې ستاسو زندگی به ټیکي نو زما کول کریم رالې شپه ورځې لګوي د شپې خامخا لګوي که تاسو ماته دعاګانې ونه کړې راشي مالې پرې مخ لاړې راتوکې د باباګانو بیبیګانو دپاره زبردست د کول کریم نو کول کریم چې کله تاسو راوالی لګوئ که تاسو چې خپې لاسونه مسره تور دي نو دا سیرم پکې ور واچئ که دوه پکې ور اچئ که درې پکې ور اچئ که څلور پکې ور اچئ بیا ریزلټ وګورئ نو زه تاسو ته یم چې کله ګولډ کریم تاسو په مخ ولګول صفا شو بس بیا پرېږدئ بیا بیا پیس واش لګوئ بس کریمونه بیا پرېږدئ تیل او شیمپو د مینوالو کې ویښته موزي غورځي تیل شیمپو چی کم دی اگر نو ٹینشن استعمال کے تیل او شیمپو چی کم دی اگر نو ٹینشن زک استعمال کے مینوال ادلتا سوابی وال پدی بانے پوئی دی چے چاچے استعمال کری دی ناغی خود دلتا مونگ نہیں برابر کری یقینوں کہ مونگ برابر کری دلتا مونگ پا اوڑی کم کول کریم خرس کری دی نخ پولا سنو والا نو تیل او شیمپو دا تاسو راواخلئ نو ویښته به وځي م نه ماتېږي به نه غورځېږي به نه نو به چې ویښته وځي نه ماتېږي نه نو به بیا پېسم بیا خو سم ښکلې ویښته شو نو تیل مخکې ورکې

او په شیمپو باندې وینځي. پدې کې بینوالو ما تاسو ته سن بلاک سن بلاک به دومره د کمال شوی دی کنه خلکو به دا نه لګو. هغه مړه بس نور دی خو بس نور دی او نور دی نو بس سن بلاک پسې لګو. اوس پکې کمالات دا شو پدې نیو سن بلاک کې چې تاسو چبي کې به استعمالول شي کم نور دی په تاسو باندې خنه لګي تاسو مخ سور کیږي تور کیږي توري یا باروزه ډسټنګ نه یریږي بیا مې الرجی وي نو تاسو سن بلاک کو لګوي سپین بم یې بیا د فاونډیشن ضرورت نشته ځکه چې دې کې فاونډیشن مکس دی او کوم میک اپ د پاره لګوي نو اومې لګول شي. فاونډیشن مې لګوي سن بلاک راوړې هغه ولګوي. بل په دې کې چې کوم دی مینوالو ارجن فیشل لی که پارلر لزے ارجن فیشل کوي 2000 or 3000 روپے ورک نو دا بیا بزان لسم ډیر ډیر راوړې. ول جناب پدې کې بلا بلا پروډکټ دی بلا بلا بلا بلا د نو ټینشن پروډکټ کتا سپا بټګرام کې وای کنه بټګرام مالو تاسو ما سم آسانه کړی را خوده کې وړو کې شانتي لاکم نه ګور بټګرام ته د بازار ته څنګه نه نوځي دی مور کې بروګر درمان هو پېټک سنټر دې سره خوا کې موسن بای دکان دی ورشه غټ شاپ دی په درزنونو په کارټنونو ته اغستې شي اغه لمونګه تازه نوې پروډکټ صفا پروډکټ اوریجنل پروډکټ هغه مونږ لیګلی دي نه هغه پسې مواره راواخلې ګینی لیډیز مارکیټ کې به هر چا سره ته ملاوي دي. اسانه میکړه سوابي والو تاسو داسې کارو کې عمر جن سٹور دی د سوابي ګراوند نشاته هاي سکول د مخامخ جنازګاه د مخامخ اله ورمنډه کې په هول سیل ریټ اتراواله اله ورمنډه کې دکاندارانو یا و تکال پدی نمبر بانو کے ماتے کور تروڑا 0319-98-98-841 0319-98-98-841 0319-98-98-841 یو میسج کال پدی بانو کے چے عمر بھائی تپتا ہو لگی چاہو تاسو شو اور سومرا خلق اور نن به ما سره گزاره کوي نن زما مرے لگا گڑا وڑا پتی چا آواز ویم سم بدرنگ بدرنگ نے نور بپا ہر جن سٹور بیڑی کا سٹور کے ملاوی گی کم کم زی کے چنہ ملاوی گی نو تا سو بدا سے کار کوئے چپا 0311-7 0319-98-98-841 بارے بتا سو کال کوئے

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غوړې د فهم اتاتې شاري سلور امن ریډیو نت ورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سپیکال د روان میاشت اکتوبر 12 د اسلامي کال ربيع الثاني یو کم درشم او د هندي کال د سو اتیشت منیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. د خیبر پختونخوا د حالو او د بدمنې خطرې راپخېدو له امله جایزي غشتو د پارابیکس کمیټې غونډه وشوه. په حکم کې د صوبې سیکورټي صورتحال او ستو صوبه کې د صورتحال پرم نه او معمول تر مخه جوړولو باندې غور کړی شوی دی. غونډه کې فیصله شوې ده چې د بدمنې خلاف جنگ کې با پولیس، سی سی ډي او قانون نفذ کوونکو ادارو لا نور هم مضبوطې سرکار کول پکار وي. د سیکورټي ادارو پر مخ سره متعلقه مسلي ترجیحي بنیادونو باندې د حل کولو غور کړی شوی دی. گورنر زیاده کړی دا چې د بدمنې خلاف د جنگ پورا قوت او د عزم سربار تر سره کیږي. ولس په هم د فورسز انور تنان سره وګب هوگا ولاړوي. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور په شمول پانوخار، سوابې، مردان، چارسدا، انور شو خواسیمو کې د تعلیمي انور شو خواسیمو کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې د نن نه بندولو باقاعده اعلان شوی دی. د سرکاري ذرایعو تر مخه د بنو تعلیمي بورډ ایس ایس سی سالانه دویم امتحانات کې دوه ټوله پرچې لا تر دې دمه ځنډولې شوې دي. د میټریک کیدونکو سالانه سپلیمنټري امتحاناتو شیډول او ټوله پرچې دا نامعلوم وخت پورې ځنډولې شوې دي. د امتحاناتو نوي تاریخونه اعلان به رست کولی شي. کواډ کې هم امتحانات ځنډولې شوې دي. جنوبي وزیرستان لوړ دی کې هم دانن نه تعلیمي ادارې بند کړې شوې دي. ولې ملکن ضلع کې هم دانن نه تعلیمي ادارې او سبا ورځ باندې هم بند ساتلې شوې دي. دغه شان په ملکن ضلع کې هم د دیر شروع لپاره دفاع یو سل سلو سلویخ نافذ کړې شوې ده. وفاقی داخلہ چارو وزارت خیبر

پختونخوا کې د فوج تعینات حوالے سره نوټیفیکیشن جاری کړی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د آئین آرټیکل 250 وختم لاندې د فوج تعیناتی منظور کړی شوی ده. د فوج د تعیناتی د انتظامی لپاره د مرستې په سیر ورکړی شوی ده. د فوج وګړو ته د مال او جان حفاظت ذمواري ضروري ښودلې شوې ده. د وګړو د جان او مال سرکاري تنصیباتو سیکورټی اغستل د فوج اهم ذمواري ده. دا نوٹیفیکیشن تر مخه د فوج پر ځای کول د اکتوبر په 11 نیټه د درش په گیشتم نافذ کړی شوی دا. ایمرجنسی یو وخت لا تر دې د مانو د خودلې شوی ول بیا هم د گورنر خیبر پختونخوا جی ایچ کیو سره مشوره وروسته نفری پر ځای کړی دا. د ملټری اپریشن ډایریکټریټ سره په شریکواله توګه ټول تنان پر ځای کړی شوی دی. بلوچستان صوبہ کی پا کیچ علاقہ کی دا ٹرک او ویگن ترمنزا ٹرکی لویا پی خرامست شوی دا. چرتا چنہ تنان پا مکا پا حق رسید لی دی او نور لستنان زخمیان دی. دا پولیس ترمخا دا ٹرک سرا دا ویگن جنگ دو پر محال دا لویا پی خرامست شوی دا. نسیر آباد کی دا ڈرٹر قومی لویا لا روان دی دا پی خا دا ٹرک او دا ویگن ترمنزا حق محال رامست شوی دا. چرتا چدوان گاڑی دا نامعلوم وجوہات لاملا یو بل سرا جنگی دلی دی چی پر محال پا وجلی شیو کې درې زنانا او سلوړ سړی هم شامل دي. ول نو نور لستنان هم سخت ژوبل شوی دي. په حکم کې چې د نه تنانو حالت مرګونه هودل شوی دي. او اوس باندې کو دا لوب خبرونه پاکستان او سریلنکا ترمنځ د نړیوالو شلورزو لوبو سیاله پرون دوه مسیاله تر سره شوې ده. کوم کې چې پاکستان نوم به بیټینګ کړو او مقرره شل اورونو کې د درو لوبغاړو په ځان باندې 215 رنونه جوړ کړیو. د پاکستان لخوا خو بیټینګ شو کوم کې چې ما صداقت یو 50 بلونو باندې شپږ نوي رنونه جوړ کړیو. په خپل بیټینګ کې شپږ چوکي او و چکی لګولې وي. د سر سم د پاکستان کرکټ تکړه لوبغاړي کپتان او اوپنر صاحبزاده فرحان هم سلورو چوکو او 50 چوکو په مرسته سره په سلور سلوی اقبالونو باندې درې اویا رنونه جوړ کړي وو. د دین علاوه فخر زمان دویش او حسن نواز هم نور لس رنونه جوړ کړي وو. یاد دې وي د پاکستان او سریلنکا ترمنځ د روانو سیالو اخري لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه سرته رسی. دا مهال په روان شلوري سیالو کې پاکستان دغه سیریز په خپل نوم کړی دی. کم چې 2-0 سره بری ترلاسه دی. او اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې دنمه تناسب یو او یا 20 ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو باندې با پانن ورځې باندې د خوري ورځ سره د باران امکان وی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی نورشو خواسی مو کې د حرارت درجه 19 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 25% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکي شروع او د پوري پاسمان د خوري او سره د باران امکان وی. همدا غشان نن سهار 14 منټه را پاسه پښپک بجې سر وهلې او نن ماخام 14 منټه کم پښپک بجې با ډوبېږي. همدا اتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او مر سره اوسې. سر کې احمد زال دې اجازه. اللہ پاما.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو متارکړي بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان

وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا خصمگا پروگرام دی دین او دنیا. پروگرام تاسو دی وین تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اوری. پروگرام کی تاسو مونږ ته 0309711899 ٹیلی فون کولای شئ، 8583 تاسو مونږ ته میسج را لګولای شئ. ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹاگرام دا زمونږ د فیس بک پیج دی ریکمینڈ پلاری هم تاسو ته سوالات ته پوسپون نه کولای شي. ګران اوریدونکو، څنګه تاسو علم کې دا چې د عقایدو یو سلسله مونږ شروع کړو او هغه سلسله مخې ته روانه ده چې پکې مونږ د عذاب قبر باسو کو یا د عذاب قبر ست ویلی کی گی دا سنگ دے سنگ ندی. نو دی مری منگا در سلور روزی مستقل پروگرامون اوکر دی وجینا چی کلا انسان تا قبر مخامخی او انسان دا ایمان او یقین جوڑی جزا بے ورازی دی قبر تا کزی گما، نو بیاغا ظلم زیادتی دا کارو نو بیاغا نکی. او دا قشانی چی غط دا پتی چې زبا دی الله رب العزت مخله زما، نو بیا هغه دی ګنا نه و مزانه بچ کی او نیکی کی ما، ځکه چې د تپتره چې قبر کې به ماته زما د نیکی سلا بدل او ثواب ملاویږي. نو دې باندې مونږه پروګرامونه وکړل. نه چې مونږ کومه اهم بله عقیده ویو، هغه د دې تقدیر منی ایمان راړل، چې انسان په تقدیر منی ایمان راړي. تقدیر دا دی عربی لفظ دی، د دې معنا دا مقرر کول یا اندازه لګول، دا د دې معنا ده یو شی مقرر کول یا د یو شی اندازه لګول. او تقدیر چې دی د دې باره کې دا ده چې انسان تا انسان چې څه کوي، د ده چې څه کارونه دي، د ده چې څه هر څه دي، نو هغه به هغه د الله رب العزت په علم کې دي. د چې څه کړ دي، څه کوي، څه به د دنیا کې آینده کیږي، دغه هر څه چې دي دا دي دا د الله پاک په علم کې دي. د تقدیر ویلې کیږي، خو هغه یو خاص فرد سره خبره ده چې دا سړی به کله مري، کله به ژوندی کیږي، د ده به وادي کیږي، ایجاد کی، یا د پوره د قوم خبره ده، یا پوره د دنیا خبره ده. د دې ټولو اندازه چې ده هغه الله رب العزت ته ده. نو دې وجنا الله رب العزت دا چې کوم حکم دی چې قضا او قدر دی ته ویلې کیږي، حکمت او مشیت ورته ویلې کیږي، چې دی الله رب العزت ته علم او دی اندازې نسی شو مبار نشتی. هغه د نن نه په زرګونو کاله مخکې شوی دی یا د نن نه زرګونو کاله وروسته راځي. اوس قیامت په کله راځي؟ د دې علم الله پاک ته دی. سبا به څه کیږي؟ د دې علم الله پاک ته دی. د چا اولاد به یو که نه به، د دې علم الله پاک ته دی. الکان به جنکۍ به، د دې علم الله پاک ته دی. الله رب العزت دا علم چالندې ورکړي. صوفیاء کرام کم دا پیران چی دی، دا دو یو اصطلاح دا نفث فی الروح ورته ویلې کیږي، چې انسان
تا الله رب العزت بعضی سیزونه خیومه کو سغه پنیک سړی ته الله رب العزت تینده سیزونه خوئی چې مثال کې طور پر یو کس ته دی غفلانی سره رشتہ وشلله د دوه بداسي اولاد پیدا کیږي هغه کې ډیر خ او نیکانی داومه کیدلی شي یا که د فلانی کارو کو نو دل ادا کیدلی شي که فلانی ونه کدل ادا کیدلی شي نو بس اوقات دا سیزونه دا علم الله رب العزت نیکانو خلکو ته د فرشتو په ذریعه منی خي هغه وی چې دا کار بداسي کیږي هغه بیا قشانی وشو ما هغه دا کار بداسي نه کیږي هغه بیا قشانی و منی شي یو خبر او دا یوازې مسلمانانو سره خاص نه دا بس اوقات الله رب العزت کافرانو ته مس خبره وخي چې سره خدای نه منی رسول نه منی هغه ته الله رب العزت خبره وخي هغه ته الله رب العزت افلاک په ذریعه منی د مشاهدات په ذریعه منی خي لکه مثال کې طور پر چا دی یو کافر دی هغه الله رب العزت دومره علم ورکړ دی چې هغه ویلی شي دا چې سکالی به بارانونه زیات وي یا سکالی به فلانی شي فصل ښه کیږي یا د فلانی شي فصل به سکالی نه کیږي خپل علم او د افلاکو په بنیاد باندې هغه دا دعوه وکړي نو دا اصل علم چې دی دا خو د الله رب العزت طرف ته دی الله رب العزت خپل نیکانو بندیانو ته د فرشتو په ذریعه باندې علم ورکوي او کوم چې ګناګاران دي یا کافران دي د هغو خدای پاک سره تعلق نشته هغو ته الله رب العزت د افلاکو په ذریعه باندې علم ورکوي او دا موږ ګورو لکه ډېر کافران دنیا کې داسې دي چې هغو څه خبره کړ د هغو ما قشانی شي ده نن سبا تاسو وګورئ لکه هندوانو پنډتان دي د قشانی دي عیسایانو پادریان دي د قشانی دي یهودیانو ریبیان دي یا په هغې کې عام خلک دي ساینسدانان دي هغو څه دعوه وکړي چې د نن نه 50 کاله یا 100 کاله وروسته به دنیا یې داسې شي هغه قشانی شي هغه شوي ده لکه د دې حساب باره کې د حساب چې موږ کوو نن سبا دا پخوا چېرته یو کس و هغه ناست وري پلار حساب یې کو نو بیا هغه کالکولیټر هغه جوړ کړ دی نو کله کالکولیټر کې دی ډېر غټ حساب چې دی هغه انسان را جمع کړي یو منټ کې یو سیکنډ کې ورڅخه ختم کړي پخوا به یې جمع کوه ضرب کوه تقسیم کوه منفي کوه دا یو لبه اوس هغه هر څه چې کوم دی هغه کوم دوکان ته تاسو ورشئ هلته کې کالکولیټر پروت وي هغه زر دغه وکړي چې تا یې دومره سامان واغسته که تا د 100 روپو شی اغسته وي که تا د 500 روپو شی اغسته وي که تا د 500,000 روپو شی اغسته وي نو هغه چې کوم دی هغه الله رب العزت وخي هغه شی الله رب العزت وخي د هغه کالکولیټر چې دی هغه شی انسان ته یو دم وخي دا کالکولیټر چا جوړ کړو بیا کمپیوټر چا جوړ کړو بیا په یورپ ممالکو کې یو ابشار دی بره نه چې دا اوبه راځي او غر نه چې راځي کته چې لګي ابشار ورته ویلې کیږي نو چا دعوه کړو چې نیاګرا یو ابشار دی که چېرته موږ داسې کمپیوټر جوړو هغې کې هر څه وي نو هغې له به دومره زیاته بجلي لګي لکه چې یو غټ غر نه دی اوبو یو غټ خوړ روان وي هغه د اوبو نه د غر نه کته لګي هغه چې څومره بجلی جوړوي نو دومره بجلی چې ده هغه به هغې له لګي وخت سره سره هغه کمپیوټر جوړ شو اوس زمونږ لاس کې موبایل دی هغه د کمپیوټر کار ومه کوي حساب کتاب ومه کوي فوټوان ومه وباسي هر څه چې دی هغه کوي نو دا د خلکو مشاهدات دي دا الله رب العزت خلکو له یو علم ورکړ دی نو دې ته ویلی کیږي د تقدیر علم تقدیر علم دا د الله رب العزت په لاس کې دی خو بعضې شیزونه الله رب العزت چاته وخیومه او خولو کې چې کوم دی هغه کې د کافر او د مسلمان د غني لکه مثال کې طور پر موږ یو ډاکټر لاړ شو ډاکټر وی چې ستا جسم کې معمولي غني مسله ده ته ورته وایي چې دا خو ماته د دې ماته څه دغه ومه نشتي زه پې نه تنګ یم نه ګرځېدو کې ماته مسله نشتي خوب کې راته نشتي زه ټیک ټاک یم معمولي د دې څه سر ومه نشتي نو هغه ډاکټر تا ته وایي چې صحیح ده دا خو ستا جسم کې نری غني دا مسله ده یا ډوکي کې ده یا جسم کې دننه څه دانه ده یا رګ کې ده یا بل څه شي کې ده خو د دې به زیاتو نه زیات 10 کاله وي 15 کاله وي بیا به دا بند شي بیا به ته تنګ یې نو که هغه د ډاکټر خبره څوک نه مني نو ډاکټر دومره الله رب العزت علم او تجربه ورکړ ده
چې هغه د هغه تجربې په بنیاد منی وایي چې ټیک شته اوس خو ته ټیک ټاک یې، خو لږ عمر وروسته چې کوم دی هغه به تا ته دا مسله جوړه شي. لږې ورځې مخکې یو کس و، هغه خپل دی جلد مخ چې دی د دې تیارولو دپاره تللی و چېرته، نو هغه ځای کې جدید مشینان و. هغوی چې کله هغه مشین ته د ده مخ دننه که، نو هغوی ورته ووایي چې تا منې به

حج ګران اوریدونکو تاسو اوري ریډیو امانی فم 88.4 ټاګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی ویني تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 ټاګرام باندې اوریدي 0309711898 تاسو ته ټلیفون هم کولی شي. نو خبره کوله مونږه چې کله غدي الګ دماغ چې کپیو کو نو هغه ته ویل چې تا اوچلی باندې دنه دانه راختل لا خدا به شپږ میاشتې وروسته رابر کیږي شپږ میاشتې وروسته به دا دانه رابر کیږي. نو هغوی زه خو نه دیدې باندې پیږم نه دا ګریږي نه ما ته ښکاري. هغوی صحیح ده خدا به شپږ میاشتې وروسته را دغه کیږي. نو هغه بیا د کس نه تپوس وکړو چې د دې علاج زه اوس کولی شم چې دا دانه لابر شي دغه یا اوس ومه کولی شي. نو اوس ګورئ تاسو وګورئ لکه کوم دا مالداره خلک دي الله رب عزت والا مال و دولت ورکړ دي مشرانی مشرانی خزی ډیر مشرانی لکه دی سیاست کې او دی کې تاسو ډاکټرانی وګورئ دی اغو دی نسو خواندانی دی اغو دی نسو وادونه شي خو بالکل ټیک ټاک ښکاري صحت مند ښکاري مخې صفا ستري د قشان مشران مشرانه خلکی اغو خو ټیک ټاکی صحت منی رنگ صفا ستري ګرځي ټیک ټاک دا ولی دا د قدی وجه نه چې هغو د جدید چې کومه مشینري ده د هغې نه خپل علاج کوي او ډاکټرانو مشورې سره ژوند تیری. ډاکټر ورته وایي چې ستا مثال کې طور پر په مخ باندې دانه ده کال وروسته به راخیږي. هغوی چې اوس ته ماره دوی راکړه هغه دانه لا راختلي نه څرګنده شوي نه هغو د مخکې نه د هغې علاج کړي هغه تس نس کړي لزولي. نو الله رب العزت انسان له دومره علم ورکړ دی اوس انسان خپل علم په بنیاد باندې دا ویلی شي چې ستا مخ باندې به شپږ میاشتې وروسته دانه راخیږي ستا په فلانی رګ کې مسله ده دی به دوه کاله وروسته بندیږي دی به لس کاله وروسته بندیږي ستا اډوکې کمزورې دی د دې زندگی دومره ده ستا نظر چې دی هغه داسې دی دا به دومره عمر وروسته کم شي داسې به شي. تر دې پورې چې ډاکټران چاله اپریشن وکړي یو ځای والا بالکل سیری کی لس ټانکی شل ټانکی پنځوس ټانکی سلو سلو پورې پکې ټانکی ولګي او بیا ورته ووایو چې ستا ټیسټونه میسټونه ورته وکړي چې ستا دا زخم چې دی دا به مطلب ته دوه میاشتې پال وکړه یا پنځه میاشتې پال وکړه هغې نه وروسته بیا به ته ټیک ټاکي او قشانې شي ومه دې مخکې راځو کې به تاسو کتلي یو کس دی ارامشین به یې چلو هغه ارامشین کې لاس کټ شی دی لاس چې دی بالکل جدا شی دی لرګیو چرته ورته کو نو هغې والا غلاس ولدی غلاس بیا دې ځای نه هغوی ابټباد ته رسول دی ابټباد کمپلیکس ته نو هغه لاس یې ورسره جدا وړ دی او دا نور سړی جدا اول ته کې ډاکټرانو والا اپریشن کړ دی هغه لاس یې ولې دوباره لګول دي او د هغه ډېرې ویډیوګانې راغلې دي په دې ابټباد کمپلیکس کې. نو داسې معاملات چې دي دا لکه انسان ومه کولی شي. نو د الله ربالعزت علم ته مونږ وګورو د الله ربالعزت علم به څومره. نو الله ربالعزت د تقدیر منی ایمان راړل چې الله رب العزت هر شی هر شی مقرر کړ دی دی هر شی یو اندازه ده الله رب العزت ته چې شی به انسان به کله دنیا ته راځي سی شی به خوري سی شی سره به مړ کیږي بیا به دی په قبر کې به دی سره سی کیږي بیا به دی په محشر کې دی سره سی کیږي بیا د اخیری ټیکانه څه ده جنت ته که دوزخ ته. او دا یوازې د انسانانو نه بلکې دا د دې ساورو د دې ونو د دې بوټو د دې جاندارو د دې بیجانو د دې هر هر شي چې دا اندازه الله رب العزت سره ده او الله رب العزت د دې اندازه چې دا غزان سره اخی ده او الله رب العزت د قشې چې دا په قران کریم کې ما ذکر کړ دي بار بار الله رب العزت دا خبره چې دا په قران کریم کې ذکر کړ ده چې دې هر شي علم چې دی هغه ما سره دی هر شي خزاني چې دی هغه ما سره دی. او بیا دې کې یو خبره بلومه ده چې دا تقدیرونه چې دا په دوه قسمه مني دي یو دې تقدیر مبرم او یو دې تقدیر معلق دې دواړو کې فرق دی دې منلک بحث کوجی.

حاجی ګران اوردونکو تاسو ورې ریډیو امانی فی مټس کی شریعت 4 بټا ګرام پر وړاندې سیمه دین او دنیا پر وړاندې وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټا ګرام باندې تاسو اوریږي 0309711889 تاسو ته ټلیفون کولای شي 8530 تاسو ته میسج هم را لګولای شي. خبره کوله مونږه د تقدیر متعلق چې یو تقدیر هغه ته ویل کیږي تقدیر مبرم. تقدیر مبرم مطلب دا دی چې هغه د الله رب العزت ازلی علم کې یو خبره لیکلې شي ده او هغه خبره چې ده هغه کې څه کمې کوتای مخکې وروستو سینی شي کېدلی هغه کې لکه مثال کې طور پر دا انسان به کله پیدا کیږي کله به مړ کیږي او دغه شان قیامت په کله راځي یو انسان جنتی دی که دوزخی دی دا تمامی خبری چی دا تقدیر مبرم کی راځي. دیکھ الله رب العزت س دغه نکی دا خبر اوس د قشانی لیکلی شي دی د چا چې څوک پیدا کیدل دی غله پیدا کیدل دی چله چې مړ کیدل دی غله مړ کیدل دی قیامت یو ورځی راتلل دی هغه هغه ورځی منی راتلل دی هغې کې کته بره خبرې نشتې دي. یو دا خبره ده دې ته ویل کیږي تقدیر مبرم. دا که انسان ډېرې دواګانې کړي او ډېرې خیرې کړي دا چې یو شی الله پاک لیکل دی دا قشانی دی دې کې څه رد او بدل چې دی هغه نشي کیدلی. یو یو بل قسم دی هغې ته ویل کیږي تقدیر معلق.

جی ګران اوردونکو، تاسو ری ریډیو امل اف ام 88.4 مټا ګرام پروگرام د زمونږ دین او دنیا پروگرام تاسو ته ویني تر 2 بجو پوری پر ریډیو امل اف ام 88.4 مټا ګرام باندې او ری 0309711899 تاسو ته ټلیفون هم کولی شي. نو خبره مونږ وکړه چې د تقدیر یو قسم چې کوم دی هغه ته ویل کیږي تقدیر مبرم، او الله رب العزت لیکل دی چې دا کار به داسې کیږي او هغه کې بیا کتابره ورته رسته نیچی. دویم قسم چې دی هغه ته ویل کیږي تقدیر معلق ورته ویل کیږي، او تقدیر معلق لکه مشروط فیصله ده. دی دغه تقدیر دی چې دا انسان دعا سره، ښه اعمالو سره، نیکۍ سره، صله رحمۍ سره، روجو سره، زکاتونو سره او ښه نیت سره دا انسان بدلولی ومشي. لکه مثال کې طور پر یو انسان دی، د هغه تقدیر کې دا لیکلی شوی دی چې دی به فلاني ځای نرغړي او دره پنډه یې به ماتیږي. اوس دا انسان دی، دې ته چرته په لارې منې چا سره سی شی اوچت کړه، دې ته چرته چاله ښه مشوره ورکړله، څوک وږی وغلی ډوډۍ ورکړله، څوک تږی وغلی اوبه ورکړلې، څوک مجبور و د هغه مجبورتیا یې په ځای کړله. الله رب العزت در تقدیر نه اگر غختل چې دی هغه مټاو کړله. یا مثال کې طور پر یو کس دی، د هغه باره کې دا ده چې درې د ګاډي اکسیډنټ په کیږي او اکسیډنټ کې به فرض کې در پنډۍ ماتیږي یا د سترګو نظر بیزی وغیرہ وغیرہ، او دی نیک اعمال کی، روجی نیسی، زکاتونه ورکی، خلکو سره ښه کوي، صله رحمی کوي، د خلکو په جنازو کې بیمارو کې شریک کیږي، پردې بوج چې دی هغه دی خپل په ځان منی، خپل په سر منی ږدي. نو اوس الله رب العزت د باره کې دا فیصله بدل کړه، وی ټیک شي اکسیډنټ خو به کیږي خو در پنډۍ به پکې ماتیږي نه، معمولی غوني به پکې خوږ شي، یا در سترګو نظر به پکې کم شي خو بالکل ختمیږي به نه. او دقه خبره چې کومه ده، هغه په احادیثو کې راغله چې الصدقه رد البلا، صدقه نیکی چې کومه ده هغه سره بلاګانې ختمیږي، مصیبتونه ختمیږي، پریشانیانې ختمیږي. نو چې یو ځل په تقدیر کې لیکلی شي دی هغه څنګه ختمیږي؟ نو د هغې علماو دا دغه کړ ده چې ټیک شله هغه خو تقدیر کې لیکلی شي دی، خو هغه هغه تقدیر نه دی چې هغه الله رب العزت مبرم تقدیر دی، بلکې هغه الله رب العزت د انسان ته پرېښې دی که دا کار وکړو نو داسې به کیږي. یا مثال کې طور پر یو سړی دی، هغه باره کې دا ده چې دیکه مثال کې طور پر دکه دا غلا وکړله نو دی به بېزتی کیږي، او که دا غلا ونه کړله دی به نه بېزتی کیږي. دا اوس د معنی ده، که دی غلا کړي نو دی به بېزته شي، که دی غلا نه کړي نو دی به نه بېزتی کیږي. دغه شان یو سړی دی، د هغه تقدیر کې دا لیکلی شي ده که د فلاني سړي ته کنځل وکړله نو ده نه به یا پیسي روکیږي، یا به د جات کې را جوړه کیږي، یا به دیر غړي، یا به ده ته نه کړو ده ته نه ملاویږي. نو اوس ده پورې ده که ده چاله نقصان ورسو جده ته هغه ته فیده ورسوله نو که ده ته هغه ملاوي الله رب العزت دې نه لرې کړي، ختم کړي. نو دا چې کوم دی دا د تقدیر دوه قسمونه دي، او دې سره سره بیا علما کرام د دو نورو قسمونه لیکل دي چې تقدیر مبرم چې دی دا یو حقیقي دی، یو غیر حقیقي دی، یا داسې قسمونه د دوی لیکل دي. خو عباس چې کوم دی هغه بیا ډېر زیات مخې ته ځي. خو به هر حال دا ده چې هر څه دی الله پاک په علم کې دي، او انسان چې دی هغه الله پاک دغه شانې پرېښې ومندي. دغه شانې یو کافر راغی علي رضی الله تعالی عنه سره یې څه خبرې کوري، ورته یې وویل

سيد زمار سره الله پاک لیکل دي، نو مال بیا سزا سره راکړي او مال بیا داو داو داو دا داسې لیکي او دغه د اختیار باره کې خبرې کولی. نو علي رضی الله تعالی ورته ته خپل یو خپل اوچته کا هغه اوچته کړی ته اوس بل اوچته کا نو هغه بل خو نه اوچتېږي زه خو هغه نشم ګرځېدلې. نو هغه علي رضی الله تعالی ورته وویل چې تا الله پاک بالکل بې اختیار ومنې پرېښې، تا سره اختیار ومشتې، تا له نه ټول اختیار راکړ دی او نه یې درنه ټول اختیار اخیستی دی. نو دې وجې نه دا چې کوم دی دا د الله رب العزت اختیار او تقدیر چې دی هغه دا قمر دی چې انسان په زندگی کې باندې سی کیږي اوسه پوری سی شي دا ټول ارسه دی الله رب العزت په علم کې دی. ان شاء الله العزیز سبا به دې باره کې بیا چې کوم قرآنی آیتونه دي هغه به دې باره کې پیش کوو.

ہاں جی گران اوریدن کتا سوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا یہ بین اتر دو بجو پوری دا پروگرام تا سپر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام باندی او رہی 0309-711-88 نون میں منتا سمگتا تلفن ہم کولی شی جی خوب تلفن کڑیو چی پا خوب کی ماو قتل چی دماغاڑی تا تاویز دیو بیا آغا تاویز چی دے آغا رک شوی لے تاویز پا خوب کی لیدل دا دی حفاظت دی برکت دی مصیبت نه دی بچ کیدلو د قشانې دی دعاګانو انسان من چې کوم حوادث او حالات راځي هغه نه دی بچ کیدلو دا نشاندهی کی او دی سره سره دی الله پاک دی مدد او دی الله پاک دی طرف نه حفاظت ته دی من نشاندهی کی بس اوقات داسې چې دی انسان پړ کې سه خوف سیره پرتی هغه دی انسانانو نوم کېدلې شي او دی نور مخلوق نوم کېدلې شي هر وخت یې غیریږي نو تاویز چې کله انسان ووینې د دې دا علامت مو کېدلی شي چې د هغه خوف او هغه یره چې کومه هر وخت کې د ده پړه کې پرته ده چې یا ما سر دا چل کېږي یا زما ورور سره کېږي یا زما فلانی سره کېږي یا نو دا یو یره هغه بس اوقات دی الله پاک دی طرف نه وي بس اوقات دی بل لکه دی الله پاک دی انسان دی یو ګناه نه بچ کولو دپاره هغه پړه کې یو یره واچوي او بس اوقات دی شیطان او د جنات او د پیریانو د دوی یو یری او بس اوقات نورې سیری خو به هر حال دغه یاره چې ده د دې ختمېدلو طرف ته ما اشاره دي او دغه شان د انسان معاملاتو کې اسانۍ طرف ته ما اشاره خو چونکې دو پکې دا وي چې ما سره تعویز او بیا ما نه روک شو نو بهر حال تاسو خپل خیال کوئ خپل ذکر او اذکار کم کوئ هغه کوئ اوزو بالله کثرت سره وای انشاءالله العزیز امید دی چې تاسو به الله رب العزت تیر سنه وساتی جی.

جی ګران اوریدونکو، کو تاسو ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پر وړاندې زمګه دین او دنیا پر وړاندې تاسو دی وینا تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې او 0300 711 8899 تاسو ته ټلیفون کولی شئ، 8583 تاسو ته میسج هم را لګولی شئ. میسج کړی دی موږ ته، چوي السلام علیکم مفتی صاحب. جان جان دو میسج کړی دی، السلام علیکم مفتی صاحب، تاسو څنګه یې؟ پروګرام ډیر خسته دی، موږ لا دعاګانې وکړي. جی خوب کې سر کې سپګي ویني نو د دې معنا وخی، سر کې سپګي لیدل درې مختلف تعبیرات دي. یو خو انسان ذهن باندې کوم بوجي کومه پریشانی دوم د دې دغه کې لیش، چې انسان ذهن باندې سب بوج او پریشانی پرتی، بس اوقات انسان ته سمالی مشکلات دي، چې انسان سټیر مالی مشکلات دي، پیسي ور سره نی خوراک سکاک لیشیلا، نو دوم د دې تعبیر کې لیش. یو درې تعبیر دوم کې لیش، سپګي اکثر لیدل چې داس رې چې کوم دی فضول کورونو کې کار ساتي، لکه فلانی کره واده دی، فلانی کره کویدن دا، فلانی کره دا چل دی، دلته کې خپل مخ چل کیږي، دا ولې دا وشه، دا ونشه، دا به کوه زو نه زو، دا لکه فضول او پردی خبرو کې ډیر زیات کار ساتل دو مد انسان دی. سپګی چې کله ویني د دې تعبیر دا ما کې لیشي دی. دې سره سره کې یو انسان لکه وزه کې موجودی او هغه ته نور خلکو نه تکلیف رسی، لکه ډیر خلک داسي چې خلک وي چې خدای دې دې زیر اوس پاسه، نو دا مدر یو تعبیر کې دی شي دا چې لکه انسان چې دی دا انسان تکلیف ولا دی، مشقت ولا دی، یو دی پردو کورونو کې کار ساتي، یو دی چې سي ته زی، نو خلک دنه تنگ دي، نو دا مدر یو تعبیر کې دی شي. به هر حال دا سر کې سپګي کتل د دې تعبیر عمومي د بار سره خنه دي. کته څو تر سي پردو کورونو کې کار ساتي نو کوشش کوي چې هغه کې کار مساتي، کته څو نه خلک تنګي چې له تکلیف ورکوي نو خلکو له تکلیف مور کوي، او کنا ستاسو پریشانی یو یا صبر سمسلې بیا دی الله رب عزت هغه پریشانی او مسله ستاسو حل کیږي. بل چا میسج کړ دی، خوب کی کپڑی وینځل، کپڑی وینځل صفائی دې ډه صفائی او دې طرف ته اشاره دي، ان شاء الله ولې دا خو بهترین خوب دی، دې نه سه پریشانه کیدلو ضرورت نشته.

خپل زوړ آر جے سنگین خان مومن آو کنه اوس کوته خیر سره منګ روزانه راځو د غستلورم پروګرام دی او ډیر خلک په ما پیژن نو ډیر خلک چې کوم دی او ما نه پیژني دا خیر دی ما به وخت وخت سره و پیژنې ځکه چې انسان په یو ځای باندې بار بار ځي کنه نو بیا خپل اغزګي اغزګي کې بیا شنا کیږي نو خلک ته بیا ته پوښتنه کوي اغزګي خلکو سره بیا دا څه خبره چې غپ شپ جوړ شي نو بیا خلک په خپل سره و پیژنې نو سمره لیسنر دې بالکل پروګرام تویل کیږي یعنی بیوٹی ټایم بیوٹی ټایم نه مطلب دا دی چې دو خلا وخت ښه نو زلال کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دې خیره سره ماته پکې ویل کیږي سنگین خان عمر خدای ټول اردو کوم ډیر زیات مننه کوم او سره ور سره دا بټګرام د ریډیو د ټول منیجمنت د ټول ټیم دا وخت کې کو آفس کی ڈیوٹی باندھی زمن کم رو نوی او کویا پٹاور کی زمن کم رو نوی ڈیوٹی باندھی وی دا وی دا منیجمنٹ ہم ډیر زیات مننه کوم ټول ډیر زیات مننه کوم چې دا وخت کی زمن دا آواز تاسو ته در رسوي زمن دا آواز خسته کوي په داګه دنګو دنګو غرونو باندې اره چا خبر اړوي نو د پټګرام دا ریډیو منیجمنٹ او سرور سرا د ټول ټیم ډیر زیات مننه کوم چې زمونږ دغه آواز تاسو ته درسوي که سینیئر دی او که جونیئر دی ټول ډیر زیات مننه کوم اوریدونکو پروگرام کی خبرې طریقو پروگرام ته ویل کیږي زلالا کاسمیٹکس پاکستان تاسو هم په دې پروگرام کې موږ سره شریکت کولای شئ سره ملګرتیا غستلی شئ نمبر بدرته

بارے خبر بالکل.

0: حج ستاسو کال هم د خیر سره روان دي په 0343 باندې مې بس تاسو کال اخلو ته نه لاوه کورو چې موږ سره سوق دی د کم زنه او سبب الغواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشي درته وایو هر کله درته وایو سوق د کم زنه خبرې کوي. شہزاد چې سر مرا تخکاری ته زمونږ زوړ لسنری مخکینی لسنری موسم د خیر سره یخ شوی اوس په موسم ډیره زیاته مزه کوي کنه موسم خری د خیر سره او خوشاله شوی چې موسم چینج شو کنه خپه بی ویم خوشاله چې موسم بدل شو کنه خفه ای گرمی ډیره زیاده شو شهزاده دا یو سورز نه دی دا گرمی بلکې یو سورز نه دا ټول جم اوړي چې کم دی دا ټول په گرمی کې په خولو کې وتلو نو زه وایم چې اوس موسم ماشاءالله ښه شوی ځکه چې بیګا بګی راسې نری نری باران هم شوی نو هغې سره بیا موسم ډیر زیاته مزه وکړه. جی جی وای خپله خبر وکړه شهزاده تاسو څه ویلي ریکارڈنگ میں کہو خچے پخا خا خا خا خا خا خا خا خبر ہے خیر ذرا بس چے دا وقت اس کی چے خا خبر ہے چے گورے زمان بجمی کے وقت ہے او چے خوڑی رہا مزا گئی چے بجمی کس کے گنا شہزادہ نو بس او بیا ور سره داسې کور کې پکوړی مګوړی وی کنه یا چرته مطلب بهر یې کنه داسې کینټین ته ورشي یا چرته هوټل ته ورشي پکوړی ور سره ملاوی کی کنه نو هغه بیا ډیر زیاته مزه کوي. او شهزاده جی جی جی جی وای وای شهزاده خبرې کوا بس گرز را گرز شہزاد تاکہ گرونو دے چکر لگو برا بگی گرز لان دے بگی چکر مگر لگو دا خیر سرا نو دی وقت کی موسم زکا چی بو دیر خوالی شوی رہتن دا چکر بگی بیا دیر زیادہ مزا کئی خواہ نو بس گرز بگی من دے وخا کنا خدا دی بویا کا زالا دے خوش شالا کی شہزاد دیر زیادہ منن نکو چی دا اسرا علی منگ تم کالو کلولو زه اوره د خیر سره دوه درې بجو پورې زما پروګرام یو د جمعې پر دوه نه تو بجو پورې وینم دغه شان زموږ پروګرامونه اوري راځي پکې ښه زه لاره خوشاله.

در منشي ډیره ډیره مننه موږ سره شهزاد رالو د شهزاد ډیره زیاته مننه کوو چې د پروګرام ستاینه هم وکړو پروګرام وایي چې زموږ ډیر زیات خوښ شو نو شهزاد بس تاسو مینه ده نو نور پکې موږ څه نشو ویلی ښه رز د ورځ شپه نه ده چې خوبونه کوئ.

نمګه راځي موږ ته کال میسجونه د خیر سره کولای شي په 0343 6786 باندې او د دین علاوه د خیر سره زمونږ هغه خويندې زمونږ هغه رونه چې د سکن سکس ما مسلو سره مخ دي او وای چې زمونږ د سکن مسلې دي زمونږ د ویښتو مسلې دي زمونږ

خلاص کار کوم یو چاره ته وخت ویلو چې دا غره دا سندر چې کوم دی دا واده سندر چې کوم نا هغه وی پلیک د کرن خان په واز باندې وستنګ چې دا مخ کې پلیک ولا او هغه سره چې کوم دی لکه نور خوب ویږي کنه نو ماحول چې کوم دی وی هغه ور سره گرم کنو زه کوشش پکو دا غیر سره زګه چې سندر و بتا سوري او بس زه خیر دې مړو کوشش پکو چې ستاسو لپاره دا ماحول لګ لګ گرم کړی نه ګوره کرن خان وی چې داد واند شپه داد واند شپه دین راځي چې چا چا ودونه شي وی یا دا چا ودونه روان دي نو ټول د ډېر مبارک شه اول نو خپل بخته ورشه بل خو دغه توې قدم ته وې دغه نه ژوند د مبا دغه شدا کور ودان چې کوم دغه ور سره ور سره دغه چې کوم دغه سو ورته وې هغه ساده پختو کې چې کوم دی کور والا کنه نن د دې دغه ژوند دی دغه شان دی په خوشاله تیریږي.

لکه دا واده په ظلمی باندې خلک کار نه کوي، غالي بل د خیال لګت واده ظلمی ته وي دا کټه خو یو ستدې ورې دا چرته بوې کی یاره نه تا ته وسوې ما ته دا واده په ظلمی باندې کار کوي لکه باسي زګینو کی کوي کنه یار تل ریواجی کنه.

خبرې درې به هم ګل ګرو حاجی دوا دشپان دوا دشپان دوا دشپان دوا دشپان دوا دشپان دوا دشپان شکم د کنا دادی دلا دار شاه نسیم کی زکه جدار شرمانی کنه چې د سره ډولې خاوند شمه سره زمونږ ګوره

بس ته بس ته بس ته بس ته بس ته لکه ځان دې ستړی کو خدای دې پوهېږه او کنه بس واده پرېدې دی واده پرېدې دی وي په کې زما دي زه خیر دی مړه بس اکثر په پردي واده کې غلط ډانسونه کوي په خپل کې نه کوي اورېدونکو کم شپ لګېږي دا کار سره غواړم چې تاسو لږ شان دې راپاسئ ماحول ګرم شي کم شپ ولګېږي زه یریږم په دې کنه اورېدونکو یریږم نو سوري زما د سټوډیو دا سیټ اپ لږ شان دې لګاله چا خبره نن کمپلیټه دی دا چې کله برابر شي کنه بیا به ان شاء الله دا لاته خرڅ رخړې رې مستیانې کو ها خبر بالکل

حاجی ورنونکو خراب شو د خیر سره د زولاله فارمولا کریم چې دی په دې باندې ملګری خبرې ترې وګورئ چې دغه لازمی غنه مچ تاسو ته دغه پیغام ضرور رسیږي او موږ په زولاله کې د خیر سره یو نوی فارمولیشن لانچینګ دغه شوې دی نو بالکل تاسو دغه مسلې وس ختمول شي څه قسمه مسلې ویږي بالکل زمنګ هغه خوين دی زمنګ هغه رونه زمنګ ا پروډکټ کم دی دا درونو خوين د دوړو د پاره دی یوازې جنکو را پر عمل کې زمنګ رونه هم استعمال ولې شي ور سره مشران هم استعمال ولې شي زګ جګ بازي خلق هغه مخ چې کم دی هغه د خپل عمر نه یعنی د خپل عمر نه سیوا یعنی د خپل عمر چې دا کم دی کوړه 15 کال دی 10 کال خو چې مخ دا څه ښکاری ته به دا چرته 50 کالو دی نو بالکل زمنګ دغه زمنګ په زلاله کې دغه زمنګ په زلاله کې دغه کریم تاسو استعمال کړئ فارمولا کریم استعمال کړئ زمنګ د وایټینګ پیس واش تاسو دغه فائدې واخلي نو بالکل زمنګ کریم چې دی تاسو له بده خیر سره نړی ری غټي پایری درګي نو زمنګ هغه مینوال چې دچا مخ کم دی هغه د خپل عمر مطابق نه سیوای نه مطلب دغه عمر کم دی او مخ چې کم دی په وېج دا چرته په 50 کالو دی یا د شپې تو کالو دی یا د سلوي تو کالو دی مخ کې هغه ګنج مونږ راغلی وي دا غي د وځي یا زمنګ خويند وي دا وی هم دغه مسلې ویږي د خپل عمر نه سی واخ کاری نو بالکل رودونکو تاسو برا سی کار کوي زمنګ خويند چې ځان نه براوالي زولالا بیوټي کریم براوالي فارمولا کریم براوالي ځان د سر په وایټینګ کریم هم راوالي دا سوري وایټینګ پیس واش په هم راوالي دا به تاسو روزمره استعمالوي روزانه به استعمالوي دې سره به تاسو مخ چې کم دی هغه به مزیدار شي یوتفل به شي یعنی تاسو مخ په ور سره جوان جوان ښکاري یعنی هغه شان به نه ښکاري چې تاسو مطلب تاسو د عمر نه سیوا ښکاري د دینه علاوه تاسو مخ په ور سره نرم شي تاسو پمخ کی با گلوئنگ را پیدا شي یعنی چمکدار وشي پای کی بچمکوال را پیدا شي پای کی با خوبصورتی وائٹنگ را پیدا شي دین علاوه تاسو مخ لنوري هم ډیر غټی پګټی پای دی ورګي تاسو مخ پور سره بالکل داسي وی لکه سوال سمس پوغوي لکه تک سپین مخ کاری سګه زمنګ په کریمونو کې زمنګ په کریمو کې نوی فارمولی استعمال شوی دی نو راولی ځان لا چا د سکن څه قسمه مزلی مخی خراب شوی وی یا ډیمیج وی یا نور کریمان استعمال کړی یا ول مخ خراب کړی وی بالکل زمنګ دغه سلاله کریم راوالی پیس واش راوالی وایټنګ پیس واش راوالی په کریمو با په پیس واش به تاسو خپل مخ انځي او دغه وایټنګ کریم چې کم دی دا به تاسو خپل مخ باندې لګوي دې دا مسلې به د خیر سره ورسته ورزه کمیږي ختميږي او هغه تیر سره چې کم د ډیر وخت نه دی هغه تیر سره چې تاسو د خوده بلا ټرایګانې کړی د خوده بلا پروډکټ تاسو استعمال کړی بازار هم د خوده بلا تجربه کړی ان شاء الله تعالی دغه مسلې بدل هم ختموي د مخ تیر سره بدل مکمل ختموي زګه چې زمنګ په کریمو کې د خوده بلا فارمولې استعمال شوی دی هرې بیماری د پاره د هرې مسلې د پاره ځان له فارمولې استعمال شوی دی نو ورشي زمونږ د زلاله کریم او پیس واش په پټاګرام کې ملاویږي تاسو تپوس کولی شئ دکاندارانو نه ځان له راوړئ استعمال کړئ د خیر سره چې دغه مسلې د لا مکمل پرمننټلي ختمې کړي.

0: چوری نو گساز کول رواني کال به کې اخلو زکه چې د وختي نه کال روان دی او کال به کې هم د خیر سره اخلو. السلام علیکم جی.
1: علیکم السلام. څنګه
0: خیر ده؟ سوګو ده کوم ځای نه؟

0: سهيل ده شنغلينا.
1: سهيل ده شنغلينا لكن شنغلينا خيو بل مو شهزاد مراغلي وغستا سو كليوال ده غستا رور ده بل غستا بشانتي آوازي هو
0: اغلا ما اترزوی ده
1: خستا اترزوی ده خا خا خا سنگ سهيل ات سنگ سهد تخده او شنغلی ده زمانگ آواز سنگ در رسیگی سپا ده خا خا لکه خول روان ده سپا روان ده مال زما آواز داسې سم بدرنګ کرے کنه اکثر راته خلک وایي ستا آواز سم بدرنګ دی په ریډیو یو شانتي آواز دی او داسې چې دی وایي داسې بل شانتي دی مړه وایي سم پیړې پیړې خبرې کې نه دا رښتیا ده سهیلا خا خا خا چې تا ورته ښکلې وویل نو ما ته ډېر خلک وایي ستا آواز سم بدرنګ دی نو بس دم اکثر خپه شم خدای پاک دا آواز دې ولې دا آواز دې ولې بدرنګ را کړی دی خا خا خا تا ته به ښکلی ښکاري مړه ستا زړه سپارې که نه بس منم دی که نه سهیله بس منم دی چې تاسو زوړ آر یم نو څه به راته ویل پروګرام کښې زلاله دې را استعمال کړي دي را وړي دي را وړي به ځان له څه حساب کتاب دی درځي به د خیره سره غم مه کوه مړه سهیله چې زه ژوندی یم که نه دا لالا دې ژوندی دی د خیره سره در رسۍ به غم مه کوه شانګلي ته به هم در رسېږي ټینشن به نه لې خا بس د خیره سره انشاءالله د جرمانې سره به زه در ځم کوته به جرمانه
0: راکړې
1: او که نه جرمانه به ته راکړې ځکه چې زه به کری لګوم زه به در ځمه وخت به وباسم نو په کار ده چې ته ماله جرمانه راکړې اوس هم پکښې د خیره سره دغه پروګرام اورې زما که نه دا د پټګرام ریډیو نه دی که نه بس پل خل په دې پروګرام باندې ګزاره کوي د خیره سره وکړو انشاءالله زندګي ژوند و خامخا به راځو یار پټګرام خو زمونږ خپل کور دی انشاءالله راځو به د خیره سره او دوه نو درې بجو پورې زما دا پروګرام روزانه وي تاسو به د خیره سره راځئ کول به راته کوي ټیک ده که نه بېغمه شه پراډک به در رسوم د خیره سره انتظار کوه شانګله کښې به د خیره سره بشام تاسو ته کوم ځای نږدې دی بشام مارکیټ نږدې دی که نه بل مارکیټ نږدې دی چکیسر ته به انشاءالله تعالی چکر در لګوم چکیسر زما هم ارمان دی چې دغلته درشم دغلته مارکیټ شته که نه شته غټ مارکیټ یاسې دوکاندار نوم یې ماته واله چې بیا وی تاویلې بلکم غټ بازار دی چکیسر کښې خپل بازار دی خا خا انشاءالله درځو به چکیسر ته به چکر لګو پراډک به دوکاندارانو له ورکو د خیره سره انتظار کوه بیا به زه پروګرام کښې ایډرس ویم ټیک ده قربان زه سید سهیلا ډېر زیاته مننه کوو چې تاسو رالی موږ ته هم کال وکړو او نور کالونه هم د خیره سره راځي او بیا هم اخلو د خیره سره ټیک ده اوکې ده اوکې لافامان ډېره ډېره مننه موږ سره سهیل زمونږ ډېر زیات خوږ مینه وال دی ډېر زیاته مننه یې کوو چې موږ سره په دغې لایو کال باندې راغلی ډېره زیاته مننه سهیل ستاسو ورسره ورسره شهزاد هم ناست دی جوړې دواړه کښې د تره زامن دی ستاسو د دواړو ډېره زیاته مننه شکریا ان شاء الله تعالی د خیره سره زمونږ زلاله کریم پیسواش ملکی پیسواش الویرا پیسواش دغه شانتي کوم چې زمونږ د وریجو پیسواش دی رایس پیسواش دی د خیره سره د دې پایدې به درته هم ویم ځکه چې زمونږ په زلاله کښې د خدای بالا پروډکټ په هغې کښې لانچنګ شوی دی پرته ویم نو تاسو به انتظار کوئ ځان له به راوړئ د خیره سره زلاله زلاله به انشاءالله تعالی تاسو له اوس 100% د خیره سره زړه درکوي ستاسو دغه مسلې چې کوم دي دا به مکمل پرمننټلی ختمېږي دا مسلې چې کوم دی دا به بیا د خیره سره نه را پیدا کېږي ځکه چې ډېر خلک وي ډېر زمونږ خویندې چې کوم دي هغوی خو بیا نن سبا ماشاءالله د خدای بالا پروډکټ استعمال کړي خو بیا هم هغوی دغه یو خبرې کوي چې موږ ته څه پیده میلاو نه شوه انشاءالله د خیره سره زمونږ د زلاله نه به تاسو د خیره سره د خیره سره انشاءالله تعالی تاسو به مطمئنه کېږي انشاءالله تاسو له به د خیره سره رزلټ درکړي تاسو له به دغه مسلې ختم سکنسه قسمه مسلې دغه به درله ختموي ښه اوریدونکو نو ورشي بټګرام کښې د خیره سره میلاوېدو والی دي بټګرام بازار کښې تپوس وکړي چتر پلین بازار کښې تپوس وکړي دغلته د محسن شاه نه تپوس وکړي په جیل موړ کښې اوګۍ والو تاکوټ والو دغلته هم میلاوېږي تاسو ورتلی شي د دې نه علاوه چې کوم دی څه ورته وایي بشام بشام دغه دی د شانګله انشاءالله خو شانګله کښې نه اورېدونکو شانګلې والو څومره مینه وال دي انشاءالله دغلته به هم در رسېږي انتظار کوئ خان

هوی چې او کور می د مور په سر جنت دی، هوی کور می د مور په سر جنت دی، پلار په سر می کله ټول خاطر کوي، د پلار په سر می کله ټول خاطر کوي. نو زما وا وا وا وا مال شیر در ولګو، بالکل زبردست خبر دی، بګی کړی د زما ډیر ډیر مننه، بالکل خوله شیر دی خان.

چې وعلیکم سلام خلا زما سلام هم قبول کا او څنګه یو پخان ها زما سره چې کوم بیکګراوند کې سندري دی هغه مرا سره بس د چا خبره چې بس ټولي ختم شو او اوس موږ سندره تم نه اوس غوښنه چې سندره به کې پلی کوم را سي کار کوم کنه چې بل سندره بیکګراوند کې پلی کوم او دا سندره به تاسو اوري نو دا سندره دا دا دا دا دا سندره دا بالکل دا به کې پلی حاجی حاجی بھائی زلالا پروڈکٹ چا سره ملاوی دی پلیز مونږ ته اوای چیرای وړو تاسو خور یم بالکل خورکی ایڈریس به درته د خیر سره ویم او تاسو ته پوسو کی په بډګرام بازار کې تاسو کې دغلط کو جیل مول ته نږدې محسن چا سره هم تاسو کې او بډګرام بازار کې تاسو کې ان شاء الله بډګرام بازار کې ملاوی کې تاسو ورتلې شي نه راولې شي خټ ډیر ډیر مننه او ان شاء الله ایڈریس ماته ملو شي زبر درته ویم هاي بھائی سنگه او ټولو بدرنګولا یو زلالا می سنا فرام تورغا او ټولو خوینه د سلام بالکل زبردست خبره دی وکړه ٹولو

راجی اور دن کو صاف میسج نہ باور سرور در شامل ہیں او چون کی زمن اغه خوین دی زمن اغه رونا کو سکن سکس ما مسلی لري نه بالکل تاسو ځان له وز د خیر سره زلاله راولل شي بالکل پرون یو خورکین ته ویلو چی زمن غ ویخته چی کم دی اغه به وخت سپین شوی دی زمن عمر 28 سال نو وی ته زویم چی بالکل تاسو زمن د زلاله انتخاب کولای شي زمن د زلاله هر بل آئل انتخاب هم کولای شي پدې کوم د خوده بلا پروډکټ د فائدې دی بګی بالکل زمن غ ځان له زلاله جی زلاله کې چې کوم تیل او شیمپو ملاوي تاسو ځان لاغر ولای شي د دې نه علاوه زمن په زلاله کې هر بل آئل څه قسمه مسلې نو بالکل اغا تاسو تو کوم لګولای شي تاسو سکله هم شي زمن په زلاله کې خو دې بلا پروډکټ ملاويږي درابو شو په تیلو شیمو باندې بلګي خبرې اترې وګو زمن اغا خويندې زمن اغا رونا زمن اغا مشران زمن تیل او شیمپو چې کوم دې اغا هر قسمه خلک استعمال ولې شي کومه شومان دي غټني زنانه دي کومه شران دي زوم را خلک دي بالکل ټول استعمال ولې شي نو تاسو به داسې کار ځان لوکي چې ځان لپاره والی زمنګا زولالا تیل او شیمپو پتیلو به تاسو د خپل ویختو مساج کوو شیمپو باندې به تاسو خپل ویخته وینځي ان شاء الله تعالی دغه ویخته چې تاسو خيږي یا دغه شانتي پاګي کې هغه ګروتینګ نه کیږي یا د دین علاوه تاسو ویخته چې کم دی هغه

حجی دا سکار چې بل سندره وپلې دا سندره چې کمدا ورګه بل سندره مزیدار ګورم ټیم امر سره لګ پاتې دي او زګه چې بیا به د خیر سره تاسو نه خلو رخصت به هم در نه خلو کنه زګه چې ټیم مختصر دی او چې ټیم مختصر وینو به بیا موږ کوشش کوو چې د خپل کډې مړې رانغاړو او اخلو در نه رخصت خلا ټیم شته در سلور منټه شته دي نو دا سندره پلی کوم بی گراؤنڈ کې بیا د خیر زرا خبرې ترې کو تاسو مسجد به هم شاملېږي ټینشن به نه لې د خیر زرا خان ټینشن به بالکل نه لې خان نو دا سکار دی وروډونکو کنه دا سکار دی کنه چې اوس موسم یخ شوی دی او بیا په جمی کې زمونږ د وین د چکم دی یا زمونږ د رونو مشرانو چکم دی هغه د خپو دا پوند چکم دی دا چونه بالکل پدې کې زمونږه پکریمو کې زمنګ په پروډکټ د خپور پر خصوصي کریم ملاوي کې تاسو هغه استعمالولی شئ.

او باخان نیا بای تلا جونده ای او باخان مخی وامی کلا کلیات شی نو جڑا براغلا شکر دے چی یوزل بیا هم آغا سی ماخول جوړ شو او چې مخکې به مې کله کله یاد کړي نو جړا به راله او خره چې اوس هغه شان ماخول جوړ ښکلا بس ښکلا هسې نه منې.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ

0: ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړم ما د جنگ صفونه کړم د امن اعلان وکړم څوک د سولې منځ کوي چې زه یې ځان وکړم
1: وا
0: او جنگ د اویاو هرو سردارې دي سرتورې کړې
1: جنگ
0: د اویاو هرو سردارې دي سرتورې کړې جنگ نور مې پرېږده چې لږ رحم په ځان وکړم
1: وا وا وا وا دغه شعر ځلی بیا
0: جنگ د اویاو هرو سردارې دي سرتورې کړې جنگ نور مې پرېږده چې لږ رحم په ځان وکړم
1: وا
0: او ذکر د یو ښکلي مې په هر آیات کې لست دی ذکر د یو ښکلي مې په هر آیات کې لست دی زمه چې خبره پرې د خدای او جانان وکړم ذکر د یو ښکلي مې په هر آیات کې لست دی زمه چې خبره پرې د خدای او جانان وکړم او خار مې هدیره شوه هدیره تر خاره لویه شوه خار مې هدیره شوه هدیره تر خاره لویه شوه نور به په پردي جنګ کې لا څومره تاوان وکړم او
1: د دې شعر دا پوره پسې منظر چې د چا په پوهه کې راځي هغه ته ډېر تکلیف هم رسوي
0: بالکل
1: خوشحالي هم ورته ورکوي چې څوک پښتون دانشور شاعر خو په دې ستونزه پوه دی بهرحال تاسو شعر وایه
0: وی خار می هدیره شوه هدیره تر خار لویه شوه او نور به په پردي جنګ کې لا څومره تاوان وکړم او شور د ژوند ژغورنې چې د پیغلې وړانګې اورم شور د ژوند ژغورنې چې د پیغلې وړانګې اورم مړنې په قبر باندې غږ د ارمان وکړم او خدای به مې درویش روښانه غېږ د سولې ډکه کړي خدای به مې درویش روښانه غېږ د سولې ډکه کړي غږ د پیغلتوب به په هر یو افغان وکړم شروع کوم په نامه د هغه خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی ګلونو اورېدونکو د ټول نه وړاندې خو تاسو ټولو ته چې هغه زمونږ د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام له لارې اورېدونکي یې او که زمونږ د فیسبوک له لارې زمونږ کتونکي یې زمونږ اورېدونکي یې ټولو ته درانه سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم لکه څنګه چې ستاسو په علم کې دا چې د هرې څلورمې په ورځ یعنې د ګل په ورځ مازیګر د څلورو نه واخله تر 500 بجو پورې زمونږ پروګرام ټولنیز کګلیچونه وي نو د نور کلنی په شان له نن هم زه د کوربه په چوکۍ ناست یم یعنی سید رفیق شاه رفیق او را سره همکار هم د نور کلنی په شان له زما استاد محترم جناب ګلفام صابر صاحب دی په دغه پروګرام کې مونږه چې څومره زمونږه ولسی ستونزې دي زمونږ په نظر کې وي مونږ ته ښکاري نو مونږ په هغې باندې بحث او مباحثه کوو په هغې باندې خبرې اترې کوو په هغې باندې خپل نقطې نظر شریک کوو او ستاسو نقطې نظر چې کوم دی هغه هم اورو هغه هم خپل د پروګرام حصه جوړوو نو نن هم مونږه په دغه پروګرام کې زه او ګلفام صابر صاحب موجود یو که تاسو غواړئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره برخه واخلئ او موږ سره خپل قیمتي رائے شریک کړئ نو تاسو کولی شئ چې په مختلفو طریقو باندې موږ سره رابطه وکړئ او خپل قیمتي کمنټس چې کوم دی هغه موږ سره شریک کړئ زموږ د موبایل شمیره ده 03091119 یعنی 0309 711 88 99 که تاسو غواړئ چې موږ سره د ټلیفون له لارې اړیکه ونیسئ رابطه وکړئ نو تاسو کولی شئ چې تاسو موږ سره په دې نمبر باندې رابطه وکړئ 09913100 یعنی 09973100 که تاسو غواړئ چې موږ سره د میسج له لارې خپل قیمتي رائے شریک کړئ نو تاسو کولی شئ چې خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن ته لاړ شئ الته کې آر ای بي ولیکئ بیا الیکشن سپیس ورکئ بیا خپل خبره خپل کمنټس خپل رائے هغه ولیکئ او بیا موږ ته په 85 83 یعنی 85 83 باندې راولېږئ نو ستاسو قیمتي رائے ستاسو میسج چې دی هغه به موږ ته راورسي دین علاوه که تاسو په ویب سایت باندې هم زمنګا پروگرام اوریدل غواړئ نو تاسو کولای شئ چې په کروم کې یا په ګوګل کې سرچ کړئ www.radioaman.com نو دې سره به تاسو زمنګ دغه پروگرام چې کوم دی هغه په ګوګل باندې لایو واورئ. دا زمنګ اتی پتی وی دین علاوه د فیسبوک پیج چې زمنګ کوم دی ریډیو امن نیوز نتورک بټګرام په دې باندې هم دا محال تاسو زمنګ دغه پروگرام چې دی هغه په ژوندۍ بڼه باندې لایو کتلی شئ. نو دا زمنګ اتی پتی وی اوس ما سره چې کوم زما همکار ملګری دی استاد محترم ګلفام صابر صاحب دی هغه په طرف بر اعظم. جی السلام علیکم ګلفام صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: سهل هو اللي جی تجرب مزاج.
1: شکر الحمد لله بالکل برابر یو نه تاسو ته ګرمه احساس لوند کی
0: نو تاسو واسکټم راوړی دی نو سو زیاد
1: دا خود سر لږ اختر جاوید خان مل په شکل کې ولید کنه خولې پم واسکټی کوم اچ
0: جی
1: نو ما دا ډیره سخته ګرمي د واسکټ دی ولې چولې بيخي خون لمه چولې نه ګرمي ځنه کې ډیره سخته ګرمي ده
0: خو خپل پکې کار ما
1: نو بس خدا د چې پکې مزیدار لګم خلګم خوناک لګم یو چولې مې ده
0: یقینا د پاجي پرسنالټي داسې ډیسنت او داسې خوندور او داسې قذیر سړی دی هغه کنه
1: خو کم اس کم زه په شکار کې مانو شو به مترې مرز دی درون شي دی
0: عجیب ویلې چې یاره دغه سختي په ځان وېسم او چې خلکو ته خپل ښکارا شي بلکې تاسو خبرو کنه چې سړی ځان معاشرې ته ښکلی ښکاری کی
1: نه زما خو یو مشهوره خبره ده ما خپل شاګرد

0: سره کولا
1: جی
0: چې کم سره خپل پندس پک فټ وجود نشي سنبالو لږ به کورس سنبال کې غو معاشره سنبال کې
1: یقینا جی په کار
0: ما دغه خبره نه مطلب دا چې یو سړی ته دا پتنی چې ما سا غوښت غوستي دي سمه په سر کړی دي سمه په خپو کړی دي جرابې می څنګه دي بوټان می څنګه دي کپڑے می څنګه دي غوږ می څنګه دي پوزه می څنګه ده صفانه دي سترنه دي سنبال نه دي نو زما خیال دی چې داسې سړی چې کم سړی چې د خپل ځان په حواله غیر ذمواري وي هغه د کور په حواله هم غیر ذموار وي هغه د معاشرې په حواله هم غیر ذموار وي تاسو وګورئ اکثر چې کوم خلک صفا وي سنبال وي
1: جی
0: هغه د کور ذموار افراد هم وي
1: بالکل دغسې ده جی
0: ځکه چې هغوی له سنبالښت راځي خپل ځان هم د کور هم او د ټولنې هم
1: یقینا جی همدغسې ده تاسو د موسم خبره وکړه چې یاره موسم نن ګرم دی نو یقینا شپه خو همبارې یخه شوې ده
0: شپه کېږي داسې نه دی
1: خو دا ده چې ورځې چې تاسو د کوره روان شوي یې په دې غرمو غرمو کې راتلی نو غرمه لا اوس هم ګرم دی
0: غرمه دي خوشحاله معلومه خبره ده دغه ځای کې مونږ په شکل کې ناست د واسکټ په زما غاړه کې نو
1: جی
0: او ستاسو په دې ځای به زه ناست نو باقاعده به زما په یو لاس کې رومال
1: بالکل تاسو به په پروګرام کې سدا سې
0: روان پروګرام
1: یو نیم سل یو نیم سل زله بزان نه خولې او
0: روان پروګرام کې ما خوله و چولا هغه په شکالو بیا زمنګ زنې مینوال داسې دي زمنګ اوریدون کې ګلونه داسې دي چې وګه په موسم کې باریک فرق چې دی غنه کوي
1: جی
0: نو په پښتون کې د هفت ډیر څه ووي هغه سړي باندې لږ سپورټي راولي نن هغه احساس داسې په خوشګوار احساس کې بدل شو
1: جی جی
0: یعنی موسم ګرم دی خو تنګول نه کوي
1: یقینا بالکل ما اوریدلې دي چې په دغه موسم کې دغه د ځمکې نه چې کوم حشرات وغیرہ دي په پشکال کې او بیا د پشکال نه وروسته چې کوم دغه بادرو شروع کیږي
0: بادری هغه تر دسو پورې
1: نو دغه دوران کې سره ډرې بل کیږي او جوار ډرې بل کیږي او دغه شیزونه وي
0: منه سنبالي خلک زمیدار
1: منه بالکل نو په دغه موسم کې دغه د ځمکې پکې چې کوم حشرات دي پاغه کې زنځي کې دي شي پاغه کې ماران کې دي شي پاغه کې منګکان کې دي شي پاغه کې نور داسې ډیر شیزونه دي چې هغه په نور موسمونو کې په ځمکه کې دند ژوند کې خو دغه موسمونو کې دوه خصوصي توګه باندې د ځمکو نه بهر راوځي او ما خو داسې اوریدلې دي چې دا چې اوس کوم موسم شروع دی په دغه موسم کې د مارانو چې کوم افزایش نسل لري هغه کېږي
0: داسې ډیر موسم کې ماران لیونی کېږي
1: جی
0: داسې هم وي
1: نو تاسو باندې سمار مار پیښ شوی دی کنه په سکاله
0: بالکل ما باندې سکاله پیښ شوی نه دی ما باندې نن پیښ شوی دی
1: نه نه
0: نن پیښ شوی هغه مرام لنډې پیښ شوی دی
1: کوم ځای کې
0: خپل د سکول خوا کې
1: نو څنګه سکول نه واپس کور ته روان وای چرته
0: نه دغه زما بچی ما ته آواز وکړه
1: اوهو
0: ټیک شو سوچ هغه ځای ته زه تلم نو هغه بیا تلی وه وقفو کې
1: جی
0: نو ما یې تاسو څنګه وپېژندې وي تاسو پروس کالج هغه په پټي کې وژلې وه دغه شانې وه نو ما یو لنډې وژلې وه پروس کالج هغه لیدلې وه
1: جی نو هغه دغه په ځین کې
0: هغه هغه په سین کې هغه وی قصې وه
1: جی
0: او مې ته ستاسو څنګه ویزه په لار راتل مالر نو چې ما د الله ارته سي بدل کړې او لورې نو دا سي تاسو ما تاسو ته
1: او دا لنډې ما اوریدې دي چې دا د نورو مارانو په نسبت زیات زهريلې وي کنه
0: زیات زهريلې دا مو خنور ورکی
1: جی
0: دا مو خنور ورکی الله دې نه کې څه کوچی چی ځکه چې ویدا دومره زهريلې ده چې دا په یو سو منټونو کې کار کې ګنټه هډرل لري خبره
1: یعنی په لګو ساتونو کې
0: لږ انسان چې کوم دی هغه انسان په فلوجیکي یو ملکتا
1: دین علاوه د لنډای نه علاوه لنډای خو زمنګ په سیمه باندې ډیر مشهور مار دی کنه او زمنګ د دې علاقو د پټي او زنګلونه او تنګي او خړونه او دا خو دغه شزون نه ډک دی لنډای نه علاوه زمنګ په علاقه باندې نور قسم ماران شتون لري که تاسو
0: پښتنه دلته کې چمچماروم ستدي کوم چې په اردو کې کوبرا وایي
1: ها کوبرا
0: ها کوبرا
1: او په هغه کې زیات خطرناک بلیک کوبرا
0: چې بلیک کوبرا دا چې کوم دي کنه دا ماران چې دم موقنه ورکی دا لنډي تقریبا نږدې دی او بل ترې زیات زهريلې دي دین علاوه یو بل مار دی غته ګلسر وایي
1: ها سجي
0: ګلسر
1: ها ګلسر
0: ګلسر نو هغه هم لک خطرناک دی خو زهريلې دي دا نور چې کوم ماران دي ماته داسې لګي زمونږ په دې علاقه کې د ټول نه سیوا چې کوم مار دغه ته شګه مار وي
1: شګه
0: مار
1: دا لږ
0: دا ډېر مشهور نوم دی زمیدار پی پیږي کوم چې اوړي موړي منه سنبالي هغه ته پتی نو هغه مار ماته داسې ښکاري زه دا خبره دغه سره نه کوم د خلکو رائے دا چې دا ډېر یې رندو کې مار دی تختی سړي نه
1: جی

0: زما خیال لري چې د زهريلو نه ده
1: خان نه ده زهريلا
0: ځکه چې ما په یودري په خبر په دغه کې په چړیاګر کې دغه سیماران قتل نو باقي کې تقریبا صفر ته غیر زهريلې لیکلي
1: ها یعنی په مارانو کې زیاتره ماران چې دغه زهريلې نه دي
0: زهريلې نه دي
1: خو زمنګ په
0: ځین کې زهريلې دي نو ډېر خطرناک
1: جی خو زمنګ په ځین کې یو بو بلا پرته ده چې مار چې کوم دی دا بزنه نو موږ بیا قسم مار
0: نه موږ ته په دې مارانو کې د اندازین شي په دې کې کوم زهريلې دي او کوم نه دي دا شګه مار چې دا ما سي دي اندازین او یو دا یقینا یقیني خبره چې هغه تختی شړي نه
1: ها جی لکه دې په انسان باندې حمله نه
0: کوي تختی
1: او دا لنډای چې دی جی دا لنډای خو اکثر دغه سي په یو ځای پرته وي کنه یعنی کته ما دا سه اوریدی دي چې د لنډای په خوا باندې تیریږي کدی ته سونه او انده ته سونه ورشتي دي
0: ها نه سونه وي
1: ها
0: او بس ته تور ته سونه ته تم سونه وي
1: جی
0: خو معمولی چړلې سونه ډېر خطرناک او چمچمار چې دغه ته سوه کنه خو ته دغه پرینټ کې راته نو بتا ته پرش پرش کی
1: خا لکه هغه مخکې نه
0: مقدمه شي
1: بدمشي کوي
0: بدمشي کوي
1: او تاو ما
0: اګریشن خي لکه
1: خپل اګریشن خي او تاو پاری دی د پاره چې تم اګریشن
0: او خپل
1: مقابله کوي راځل
0: لکه خن والو
1: نه لکه لوبو یعنی دا د
0: مارانو او تاو د وریدونکو د پاره ډېر د حیرت خبر چې مادري وجل دي
1: چمچمار ها جی
0: دریم وجل یو ملنده وجل پروس کاله دا مې په ول دلی دلیو
1: زبردست
0: مسجد کې فرق سی اخر
1: یعنی دا چمچمار چې دی مونږ ویلی شو چې دا د مارانو پښتون دی د سره کې دا چا څه کار
0: نه پښتون کې سره فیګریشن دی نه او چمچمار چې دی د کیزار دی
1: خاجی
0: نو بهرحال دغه چې کوم دی اګریشن دا خوم وی دا نقصان دی هم وی
1: خاجی یعنی د موسم کې د ماران چې کم دی دو بهر روزي او دو چې کم دی غا ملاب کې او دو خپل غا ابزایش نسل کوي کنه نو دغه دوران کې چې کم دی دو زی په زی ملاوي دی شي تاسو یعنی په لارو کوسو کې ایون کورونو ته هم دندې راتلی شي په پټو کې په خوړونو کې په تنګو کې نو سو احتیاطي تدابیر په کار دی جی
0: یرا زه خو استاد سره ما او تاته په ته خپل مستاذ شاس خبر ده ز بچو ته ډیر زموږه سره سر په سملې کې دا خبره کومه
1: جی
0: خصوصا د مارانو نه د بچکیدو لپاره څه دا خبر کوم چې بچو تاسو چرتم سکول ته راځي نو په مخلې لار راځي
1: جی
0: او په مخلې لار راځي
1: یعنی کوم لار باندې چې واخه ماخي یا جواري زیات
0: نه بل په سر په نشته دي په خې چنې نشته دي په وخو کې په بوتو کې لارې دي نو دا زما ذهن ته دا خبر راځي چې مخلې لار څه ده
1: جی
0: مخلې لار چې غي باندې تر لري پر تاسو پته لګي چې په کې پروتي چې شي په پروتي نو تاسو پته لګي تاسو په وخو کې زه بوتو کې زه نو تاسو پته
1: جی
0: دا مار نه لګي نو مخلې لار باندې پرې ده
1: خجی
0: وخو کې باندې ګرځي بوتو کې باندې ګرځي
1: یعنی دغه د دې احتیاطي تدابیر
0: دي
1: او بل مثال
0: په تاسو باندې پیښوم شو تاسو ولې ده
1: جی
0: نو غلار لار پرې ده
1: یعنی
0: چیر وسره مکو
1: په کار نه ده چې سړی ورته څه ګټي
0: راځي او یا هیڅ ضرورت نشته غلار پرې ده واړه کې دي شلاس په بر نشي
1: او بالکل
0: نو ور سره به چیر نکو دا یوازې د مار بار کې نه ده دا د سپي بار کې ورته د خبرو کومه سپي چې کوم دی دا جوړ دی کله باندې دا خطرناک دی
1: جی
0: ځکه چې کجور سپي هم بچي خدای مکه وچی چی خو بیا به مګه انجکشن لګي زما خیال دی چې دغې چې کوم ویکسین دی یا دغې کوم انجکشن دی دغې زما خیال دی نه لس ضرورت قیمت دی
1: هدا یو انجکشن
0: دی یو انجکشن نو به هم دل جت کړه جوړیږي دا کور کې ټینشن جوړیږي سپیو خوړه سپیو چی چې یا مارو چی چې یا دا وس واغو شو نو زمونږ ډېر مین د خوین دی چې کومې د غرونو دی کلیوال د کلیوال دی د پاندو زنانه دی نو غوډه پکار ده دی سپیشلی ځکه چې سړی خو درځي مزدورې لاړ شي ټول لري کور نه
1: جی جی بالکل
0: نو دا زمونږ د مین خویند زمواري د چې غو خپل بچی په کې چې مخله لار باندې پرې دی بیا که د دې باوجود که تاسو په لار ما رولې ده نو غلار بدل کې ممکن وي غلار بدل کې خو چیر ورسره ته کومه کوي چې کیدی شي بازو قات مار لوی وي غټ وي خطرناک وي هغه نه کنټرول نشي
1: بالکل
0: ماسي بزان پسې و پاري دغه شان سپې دی دغه شان ساورې دی زه تقریبا شل پنځه منټه سم لیکم پاره کې ټول دغه ساورو د مارانو او د دې مختلفو سيزونو ذکر کوم چې او ته ځانې مې چې دغه د کم سيز نه یریدل پکار دي د کم سيز نه نو دی یریدل پکار کنه نو ته ځم چې یری سيزونه ده دي
1: د نه یریږي
0: تاسو د دروغ نه نه یریږي منافقت نه نه یریږي د غلا نه نه یریږي دا مطلب دا دغه دي نو بهرل ز اخلاقی خبرې وي که واقعي خبرې وي په معاشره کې ټولنه کې دنه
1: جی
0: په دې باندې کافی بچو سره ډسکشن کوم
1: زمنګا دا

0: میدان چې کوم دی جی
1: دا
0: د مارانو د پاره یو ډیر موضوع غونډه زیری زموږ په میدان کې ماران ډیر زیات دي. ساسو په علم کې به یاوي یا بنوي او په خصوصي توګه د دې سړک نه مین شهر ریشم نه لاندې چې کومه د ځمکه پرته ده دغلته ماران ډیر زیات دي. او زمونږ په میدان کې چې دی داسې کال به نه تیریږي چې په هغې کې زمونږ د میدان څوک نه څوک د مار د چیچلو ښکار کیږي نه, بلکې څه کال یې هم یو ماشوم چې کوم دی هغه مار چې چلی دی او الله پاک بچ کړی دی کمپلیکس کې داسې یو هفته داخلو او د هغه د جسم نه زهر چې کوم دی هغه وښکلی شوی دی او اوس بچ دی. خو دا ده چې بچ دی پروس کال چې کوم دی زمونږ یو ګاونډي چې چلی په دې خپا باندې د هغه خپې بیا ډېر زیات روانۍ کړی و, خو هغه زهر چې کوم دی هغه بر وخت د هغې د وجې نه په جسم کې خواره نه شلل او هغه هغه ځای پورې محدود پاتې شل او هغه ځای نه
1: دا هم ویل پکار دي کنه شاه صاحب چې خدا نه خواسته که مار چی
0: جی
1: نو سکول پکار دی.
0: زمون خو په دې علاقه باندې اکثر دمګرو پسې بیا ګرځي.
1: نه نه نه دمګر نه ویکسین پکار دی, لکه دمګر ما ته نه دی معلوم کم از کم زه چې ګرځم معلومو بیا به ټیم لګي فلانه ډنګړې د دې لپاره بهتر حل دا دی چې سمدستي اسپتال ته ورسي
0: جی
1: چې کوم مرکزی اسپتال دی زمونږ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال
0: جی
1: الته ورسې نو الته کې به د کم د مشورې خلک ته به موجود
0: جی لومبی کالی زما والد سی بیوم چی چلو په میدان کې نو هغه ماسخوتن کور ته را روانو د جمعات نه واپس مونځې وکړو واپس کور ته راته نو لاره کې دی پوه شوی نه دی نه د شیشې لیدل دی خو بس چې کور ته راورسېدو دغه ځای سوځېده غوندې ساړه غوندې کوو او د ده د پنډی چې کوم ده دا بره ته سوی پې شروع شو نو موږ هغه ګریلو ټوټکې چې کمې وې هغه کول شروع کړل مالګه وغیره وغیره دا شیزونه هغې سره هغه ښه سیوا شو او ورو ورو د هغه خپه چې کوم دغه پړسېدل شروع شلل نو موږ ته اندازه ولګېده چې یاره دا
1: کیس
0: نه دی کیس سنګین دی. بیا موږ بر وخت چې کوم دی هغه خطره چې کوم ده هغې پېشلو محسوس کړه او موږ ډي ایچ کیو ته هغه راویسته دزې کې چې هغه وکته نو دوی چې کوم دی هم خپل هغه ویکسینیشن هغه فرسټ ایډ وکړه خو دې بوز ابتباد ته بیا موږ هلته نه هغه شپه په شپه باندې ابتباد ته ورسو او هلته چې کوم دی بر وخت هغه علاج شروع شو او تقریبا څه 20-25 ورځې موږ هلته کې داخلو او بیا اخیری کې چې کوم دی هغه د پنډی اپریشن وشو او د هغه د خپې دا حیصه چې کوم ده د کومه د پسته حیصه چې کوم دغه ځایونه دواړه چې کوم دی هغه داسې یو لیش لیش پورې کټ پکې ولګېده او هغې نه چې کوم دی هغه یې دغسې کلاو بیا پرېښودو بیا ونه ګنډه او د هغې نه هغه زیړې غوندې اوبه چې کوم دی هغه بیا پیدې نو روزانه به د هغې موږ بیا صفایي کوله او څو پورې چې هغه اوبه پخپله روانې وي او ختمې شوې نه وي نو هغې پورې هغه موږ دغسې پرېښې او هغې نه هغه اوبه پیدې بیا پخپله ورو چې کوم دی وچېده وچېده او بیا هغه زخم وچ شو. نو بعض ماران داسې وي چې هغه دمره د هغې زار چې کوم دی هغه سخت وي او د هغې دمره سخت ریاکشن وي, خو دا ده چې کله هم اندازه ولګېده چې یاره دا معامله چې کوم ده دا لږه سنګینه ده نو بیا بیخي وخت ضایع کول نه دی په کار, بلکې بر وخت چې کوم دی خپل مریض
1: زما بهترین حل دی. او دې نه علاوه زما په نظر کې داسې هسپتال نشته چې کوم د پرایویټ هسپتالونه دي نو په هغې کې مخصوص قسم بیماری دي د هغې علاج میلاج کی کبھی دا سے ماران زہر علاج ال تک انجیکشن بھی یا سب ددی ماہرین ال تک موجود بھی نوی با زما علم کی نشتے کم از کم زما مشورہ دادا ٹول و خلق تھا چھ خدا نہ خاص تک تصف مار اوچی تھی سپے اوچی تھی نو بہتر دادا چھ ڈی ایچ کیو تھا یعنی چکم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لے زمین مرکزی ال تیرا سوال تک دری پوا کسان موجودی یا خوبت علاج والا موجودی کہ دے علاج والا موجود نہیں بہترین مشورے والا موجودی اب تاسو صحیح زیتا رسی تاسو بس یہ ایڈریس را کئی تاسو لبا صحیح مشورہ را کئی
0: بلکل دے مسئلو سر اکثر زمانگا ذمہ داران رونا چکم دے اگا مخیگی زیاد تر کنا زکر چی دے گو کار پٹو سر دے نو پا پٹو کی خدا شیزو ندیر زیاد وی نو اکثر ذمہ داران ته د دې خبرو ډیر زیات علم هم وي او دغه سیزونه پیژنې ما د ځینو ذمہ داران نه دا هم اورېدې دي چې مونږه ډیر ځله په دې ګېډې کې کور ته ماران وړلې, یعنی د ټانټو ګېډې کور ته وړلې هلته کلاو کړلې هلته تېنه لنډې
1: راوتې
0: د وښو ګېډې کور ته وړلې چې هلته کلاو کړلې نو پکې دا محترم جی پکې ریبلیوم دی بالکل. نو ذمہ داران ورونو ته څه پیغام دی چې سره ډرې
1: خدای ما چې
0: دغه شیزونو سره کسب دی
1: غو نه پو هم دی هغه پو هم دی دا سې وسی چرته دمر لوی وطن دی لوی آبادی دا کشي پکې دا سې خو زمیدار چې دی غو پو دی دا چې کوم واقعیت نه کیږي نو دغه څه پته دی موږ ته کنه نن سبا په زرګونو په لکونو زمیدار لګي دي سره ډری بي یقینا نو حفاظتي اقدامات کوي خکالو ورکي
0: جی
1: مطلب دا دشي کله تاسو دس ځای کې کار کوئ واخرې بینو الته کې خکالو ورکوئ
0: مطلب
1: خکالو ورکوئ یعنی خپل د موجودګۍ آواز ورکوئ
0: چې ماران دغلته ګیر سپیر
1: ګیر چاپیر چې غزي انسټون غټ ضرورت دي انسان دی نو ډیر کم کو داسې شي چې غد انسان خوا کې پاتې کیږي نو د انسان هر شي یریږي خود دا دا چې مار ته پته نه لګي موږ په سر موجود یو نو دغه ټیم کې غبیا گزار کې
0: او دا دی خپل ډیفنس
1: ته پاره دا دی خپل ډیفنس ته پاره کی ما هوتاستوی چې یانه په مارانو کې یو بد اخلاق چې دی د قتم چمار دی کوبرا دی ټکوا دې چې کوم دی د عمله کې بهر حال خو دې لګونه کم دی د نور مقابله کې سزا د ګلسر په مقابله کې کم دی اکثر ماران چې دی په خپل تختی ګلسر دی کې بل دی کې بل دی او لنډه چې دا خو غټه خزه ده هغه خو وړو پروانه سوی ته تور ته سوی جو بیا د خیر نشته ده که تور ته سنه وای جو غي خپل کار کو زما د پر سګر نشته ده ډیر سور ته ویل شي کنه شاهانه باندې مزاج دی خطرناک تر ډیر دی ته خو
0: او زیاتر
1: پیتاو کې داسې چیز دی زی زی اکثر اوقات کې چې انسان وو وینې نو سي تخصو خوري رورو روزي پروانه ساتي داسې بہتر تھا زمیندار کل جوار ری بی یا بوٹو کی کار کئی یا واخری بی نو پکار چکالو ورکی اس منگا تھا پختون دا سی چھوتا سنتا پوسکو چکالو ورکول مطلب سے دے
0: یعنی کہ کم زمین ذمہ دار رونه نه دی چې
1: غیب کالو ورکول مطلب دا دی چې خپل د موجودګۍ احساس ورکې ګر چا پیر چې رس وکراغ لدی چې کار کې درز درزو کوي کنه خبر اواز وي کتا درز ګټ مټا په لولې دې دې کتا مخلوق چې دا بیا تختی بیا زی خالی کی ګیریا
0: بل گل فام سے یو ټپا دا کنه مزاحیا ټپا دا کنه وی زما استا لاری جدا شوی جانانا خپل سرټ ډیرې بخپل وره به څنګه سرټ مراد شته دی کنه ستا
1: نه جی زمون کې شته دی په ماته خدای نری بي چې هر انسان خپل خپل دغه دی کنه خوشحال بابا وی چې شیخ تیموز روزه کړی زبرډه کې پیاله واخلم هر سړی پیدا دی
0: خپل خپل کار لره کنه
1: نو داسې چل دی چې زه د سرټ وره بل قابل نه لکه چې ما دا کار لګ ډیر کړی دی پوره په ولی نو ما په هیڅ حواله نه کې نه لیدل چې زمیدار په زمیدار سړی کم کسان چې د کوری شي هغه یې کوي نن سبا خو د سړو موسم دی خو دا د لکه چې نن سبا چې کوم موسم دی په دغه موسم کې سرډ ریبل واخریبل جوار ریبل ټکول غنډه ډیر ګران کار دی دې زمیدار ولا ډیر شابسي ورکول پکار دی
0: په خا خو بزنګ په علاقه باندې شر وی ډیر زیاتې کنه او ټول زمیداران یا ټول کلیوال و راځي
1: مسله هم زمیدارو کنه اوس خو موږ تعلیم نو کول د ریټ کی زده کړل اوس موږ نه کو په خا خو مال د سی یادی مل په خپل کور کې یادی موږ بجوار ټکول
0: جی
1: او اشر به باقاعده او د زمیدار براغ لله خلق براغه کور کې دنه موږ جوار ټکېدل نو مطلب دا دی د خبرې چې هغه وخت کې د خوستاسو د یادو خبرې نه دي زمون خبرې دي اسې د مایک نه بچا ته پته لګي بوډا سړې دي خبره دا ده چې هغه زمانه کې د مونږ نوم چې کوم سړه زمانه وا هو دا چې بډرام ته به یو دانه د بار نه دراتل د بډرام نه به یو دانه بار ته نه ته د بډرام چې څومره فصل دی دا به بډرام له پوره کېده بلکې د بډرام د ضرورت نه بسې واکېده نو لږه آبادی وا او ډېر زمکې وي اوس ډېر آبادی ده خاص غوندې زمکې دي
0: یعنی هغه د اګریکلچر زمکې چې کمی وي د فصل زمکې چې کمی تقریبا چې
1: ختم شې دي په خار ولاړ دي
0: هغه نه خارونه جوړ دا یو کال را روان دي چې ګورو چې په لاین باندې موږ سره څوک دی او د کم زینه السلام علیکم
2: هلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خیر دی جی هم نومان تاسو څوک خبره کوي د کم زینه
2: جی
0: سب ہم سارا شریک کا پروگرام کے
2: کربوڑی
1: چاہتے ہی سن دے کربوڑ نہ میں ارے گا
0: کربوڑ نہ میں ارے گا خدا دے مارا نو خیال ساتھ
2: مارا
0: کم یو مارو
1: مارو
0: شگا مارو لپاس
1: مارو
0: چجا چیرو چتی گی چیز مار ہو گنا مارا جی جی بالکل جی ٹپے ٹپے بدر تو ٹپنا گانے ٹپے بدر تو جی ریڈیو
1: خبر یار چمجنی ٹپے ادھر تک میں نے خود کار پاتی کی
0: بیا خبر پپولا ناستے ریڈیو تو جی السلام
1: علیکم ٹپور تھا نکو داسی چل دے ٹپے میں رہا دش ہوئی پتنگ گرو نو خدے میں سری واوری وروی په ویو ګورو دا ټاپا وی یار می د ګلو لو کوي ګوتی ری بیا سوچي بس پوګمایا ګرنګ و هر اخیجا سوق وی چې داسې نه ده وی چې سپوګمای ګړنګ و هر اخیجا
0: ګړنګ و هر اخیجا
1: سپوګمای ګړنګ و هر اخیجا یار می د ګلو لو کوي ګوتی ری بیا
0: تخت میں پکار نہ دے جانان دی لوکڑی زب وگی ٹولا
1: زب وگی ٹولا یورپ جینا کئی سکڑم زد یورپ جینا کئی سکڑم جچی ترپڑ پختنا لیلا لرم
0: ترپڑ پختنا جستا سو جواب دے زب ورتا ہوئے ما پن انسٹاگرام کڑے نہیں جانانا زدر سر وچا ڈوڑے خورما
1: وا ما پن انسٹاگرام
0: کڑے نہیں
1: وا داس دا گرام تے کسی تے بڑا گرام کنیس دے گلوں گرام مطلب دے قصوروار کڑے نہیں ما پن انسٹاگرام کڑے نہیں مطلب ما پ غریبے پریخ نہیں یو قسم اللہ قصوروار کڑے میں نے
0: جانانا زدر سر وچا ڈوڑے خورما او دلونگین امیل بہوکم زم جانان زرگر تن محتاج ہو ما نو دغه ټپه بور لکه کیږي نه
1: هغه یو غوښته مو په تو واته وکړي
0: نو موږ له موقع لږ موږ له چې څوک چانس راکړي
1: بارا لګو موږ له د ټاپک حوالې سره کافی زما خیال دی چې دا موضوع تاسو وچه په دې خبره پکار و
0: جی جی
1: او نن سبا د منی ابتدا ده ځکه چې زمیدارو په وخو شروع کړدا کومه ته چې زمونږ علاقه کې سرډ وي او دا سرډ ټکی چې دی دا زمونږ خلک په هزاره کې دی کوم زمونږ پښتانه مینوال چې دا باسین نه پوره پاتې کیږي نه پرېږه مور ته غیا ریبل وي
0: ها غیا
1: غیا ریبل یا واخر ریبل خو یاد دی وی چې غیا ریبل یا واخر ریبل زمونږ علاقه کې ورته واخر ریبل وي خو د سرډو ریبل نو مطلب دا دی چې کله په لوی کچ باندې کله په لوی کچ زمیدار راټول شي لشل پینزلس او په لوی کچ کله واخري بي غیا ریبل نو د عمل تمنګا سرډ ریبل وی عموما دې د پر اشر کیږي او د کم کس چې سرډ وی واخوي ریبي په غرض یو ډوډۍ کوي او دغه زمیدار وړي وی پکې ډوډۍ وی پکې
0: کورنی
1: چرګان وی پکې کورنی خوراکونه وی دې ته په خوا اشر وی او دې ته په سرډ ریبل وی
0: او ما خدا سے اوری دی تورغر طرف تا اس چیو ما دا سرڈ وشری کی گی کنا نو باقیده چی کم دی زمون موسیقاران رونا دکڑی ماران باجی ماران او ربابیان اگو باقیده دا شریانو جذبی زی اتولو دا پارا خردنگو
1: دا ما دا یادو خبری دا خوب بیڈاگرام کم دا شکل
0: ها دل تبو مو
1: ها دل تبو مو که دا دا شریان بلی گیا سرڈ بیرے بول او یو غالین موتا دماما بولی که دا درست بخط
0: او دی سر بددو جذب زیاده
1: دا دیر زیاده دیر زیاده موسیقی خو شعر د مسته ده کنه اوس خدا سي نيچي کې سره سره ډير وي ورته تور تر غمګي نيټه پي شو ورو کلمه دې ورو پر شان نه نه سره ډير وي دې ورو ته غمګي نيټه پي شو ورو ګړي نو اغه ريچر تل
0: جا وسترټ سوکري وي دې ګول نه استي جاړي وي بل دا دې دغه دور چې وکړه کنه د ټيپونو د کیسټونو دور چې وکړه نو دې ذمہ داران ورونو بزان ته په دغه باندې لوی ټيپ خو په دې پوله باندې او ګلنار بیگم به اوریدله یا به زرسانګه اوریدله یا به داسې نورې سندرغاړي یا سندرغاړي اوریدل او

0: не спогмеваеш навечерта вина. Ја наре баран де паспал воле вина. Джево рек курмите на сибра олема. Но ус де дам роман дека.
1: Джи.
0: Де роман ки сумра тахзиб де шайстеги да. А зипл воле грону лела. Ва лела кери ли зипл воле гру гру.
1: Голу на лела.
0: Ди дади джамалиято тау гора. Ди ехсас тау гора.
1: Белкул.
0: Зип грону лела. Ва лела кери ли зипл воле гру гру гру на лела. Деки لوزنی سندر بنے زما اعتراض
1: جی
0: لکه اوس یو سندر وکیدی سی سوک په خپه شي سوک په خوشاله شي سی دغه ده دا وجینا کې او بوله زینا د بنگلې د سره لکه
1: ګوله په ورکه
0: یاره مدا شاعر ویل څه وړي تدی نستا څه مطلب دی سی الکه جینا کې او بوله زینا د بنگلې د سره لکه ګوله په ورکه دا الک دی بنگلې څه کدی نقرو لختل جینا کې هم پریس کی شاعر دې کې دي مې سې څه ورکه
1: کې دي چې پښتنو علاقې او دښمنۍ وچا سره ولته کې
0: نه نه دې کې د نفسيات دې کنه
1: جی
0: خو مال خون نه کې
1: چې د دې
0: په غوښ کې لکسي جنکه او بوله زینا جنکه او بوله زینا د بنگلې د سره لکه ګولې په ورکه
1: ګولې په ورکه
0: نو کې دې کې دوه درې غلطي خبرې دي یو خدای دا چې دا دز مونږ لیکو لکه تاسو به ګټلې مونږ په نن د خبرې نه خبرې وزي شاسه
1: جی
0: مطلب ټول نمخ خو مونږ د علي رونو ته مبارکباد به رکو چې علي ذل شو او که تاسو د یادې په علي د ذلې په خوشاله کې تلته کې جسن کې ته پکې یو
1: ماشوم لګېدل
0: ماشوم په وړاندې ګولې باندې لګېدل
1: تخصه ده بالکل
0: نو زه تر اوسه پورې ما په دې پروګرامونو هم کړی دی او بیا به هم کوم ترغې پورې چې تر څو ژوندې یم لکه چې دا د پښتانه خو خپل عادتونه پرېږدي نه
1: بالکل
0: خو دوی ما په دې پوه کې چې د فارنګ دوی د خوشحالۍ په موقع کې ولیکي
1: یعنی دا په نورې دنیا کې دغه خوشحالۍ
0: زه په دې کې ډېر غټ ګیلمن دوم یم د خپل مذهبي طبقې نه چې اله ګړېږي نو یې ګړېږي هغې باندې تاسو اعتراض کوئ
1: یي چې هغې کې چاته څه نقصان هم نشته
0: چې دا ما وایي تاسو دا ما وایي چې هغو ګړېږي وایي تو ګړېږي بندیزونه ولګول دا اتن زمونږ د کلتور حصہ ده دا ډمامه زمونږ د کلتور حصہ ده که تاسو هغې باندې دومره اعتراض نه وې کړی نو ډېټا سون به خلکو بس کړي
1: بالکل
0: دا بربریت چې کوم دی یو سړی د خوشحالۍ موقع ده او هغه چې کوم دی جی تماچه راوباشي مشینان راوباشي کور نه کلی نه پوره علاقه په سر راواخلي
1: بالکل
0: ولی زه پاس شیم ولی زه نن خوشحاله یم خدای پاک نو چې ته خوشاله یم نو د ډز ولې کوي
1: بالکل دا خوشاله هنر ډېرې زری دي
0: ډېرې طریقې
1: او ډېرې طریقې دي
0: خوشاله د اظهار ډېرې معذبي طریقې دي نو په دې سندر زما اعتراض ده چې د بنگلې د سره لکه ګولې په ورته دا دی کلچر ته وده ورکي
1: بالکل
0: اځونه خبر ده چې جنکه وو لسینه نو تا کومه اشاره ورکی بدیره لطیفه غونډه اشاره ورکی
1: بهر حال په دمره خو سندرو کې یو پکې داسې عمره شي
0: تاسو داسې سندر الان کې دم په لوک ورثه کې راځي زمنګا ډیر خلک دا سندر خوخي او ریم خو زه دایمه چې رومان هم داسې وی چې هغه بې ضرر هم وی هغه معذب هم وی داسې
1: لکه د یورپ میخانه واړه تر نظر شه پښتنه چې جام را ډک کی د منګینه دا رومان دی
0: بالکل بالکل پښتنه چې جام ما د زه د یورپ جنه کې سکړم چې تر پړه پښتنه کې تر پړه موږ ته وي اساس خیال کړی نه تر پړه پښتنه تر پړه نه جی تر پړه جنه چې کوم په دې لارې زی دی هغه د خپونه چې کوم आवाज راوي چې دی تر پړه دا ترپ نه دا ترپړه راوته دی ترپ دې نه ترپړه هر جنې ترپړه ده ترپ خو بلکې هر انسان ترپړه دی جنې ترپړه ده سره ترپړه
1: دی
0: نو خبر ده دا چې ترپ چې دی هغه نه ترپړ راوته دی خبر ده دا چې دې ټپو کې د خپل وطن د خپل خلکو مینه محبت دښ شو دي اوس ځنې هغه سندری داسې دي ځنې الفاظ داسې دي چې هغه زموږ د علاقو سره زموږ د ولسي ژوند سره سمون نه خوري ځنې سازونه داسې دي چې هغه زموږ د علاقې سره سمون نه خوري
1: بالکل یعنی په دغه سندرو کې به زمونږ چې کوم هغه پښتون ثقافت دی هغه به تېنه څرګندېده چې پښتانه څنګه خلک دی ژوند څنګه کوي که نه، او یا چې زمونږ په علاقایي سطح باندې زمونږ کوم دود دستور دی کوم رسم و رواج دی هغه به پکې، بیا زمونږ چې کومې غریزې میوې دي هغه به پکې یادېدي، لکه ډېرې ټپې داسې دي که نه چې په هغې کې زمونږ غریزې میوې یادې شوې دي، لکه خدای ګورګورې تورې مکړې جینکۍ سرې شونډې ورځي تورې راځینه.
0: کلتوری پس منظر خبر سرین سرین گل لالا سرین لالا خیستہ سندر ویلے کا نا چی
1: بیا پسر لے رے بول بولان وی سندر چیل تب وی آ رہا تو رشی گرگو
0: تو رشی گرگو دم سندر
1: بالکل آیا کلی کلی کس ریش بھی مرخانے
0: مطلب
1: راش لے وانا ہے موسم بدل لے وگی رتی گی شورو باد ریش بھی جانا ناراشا مرخانے اس ریش
0: مرخانے
1: دم سندری دی
0: مرخانے منگرو کی کڑی
1: جی
0: نمبر رضی پا فیس بک چالے ٹانگو فٹو ورکڑی ودے سے خیدے موت اللہ نیلی کل ٹانگو تاسو تاسو دا نمبر نسل ٹانگو پی جانی
1: نپی جانی کنا منگو رسی گرزی دو کنا منگ خوبا زمان پا وقت کے وقت وس ډیر کم دی
0: ډیر زیات کم دی او اوس هم موږ زیاتول شو بهر ټانګې کې دی ټانګې ده کنه دا پوریتی ټوګه کیږي دا څه نه لینا
1: او د دې ټانګو په غاړه غړي زیاتې
0: ډیر زیاتې دې کې ټانګو په خپل قلمو لګو لګي نو نن چې موږ وړو موږ په زرګونو په لکونو حساب سره ټانګو لګولې شو مرخانه پر رکی دو دی زمنگا ماموسای پر رکی شو ماموسای رکی شو
1: ماموسے سے سیدھے بٹن
0: دا بٹن دا نسل شیرے دا بٹن میرے
1: ہاں
0: وہ مات دس لگی کا نا لگا سنگ سی خر او ٹٹو او کچر دے یو نسل شیرے
1: جی جی خسر سائز کے خر
0: خر خر دا
1: الگ باڈی سٹرکچر کے فرق دے
0: فرق دے سائز کے فرق دے نو ماموسے چ کموا اگا دا سی غوند غوند دا امرود پشانے
1: ہاں جی
0: دس درمیان غوند امرود نہیں کنا او رس پکڑ ڈر جاتا ہاں واٹر
1: دین علاوہ دا تیترے نو می او غریزہ می او تیترے
0: تیترے هم
1: شته غنم رنگا
0: او غریزہ او افیر دا
1: ها شته دی
0: خو دا قدرتی ده
1: جی
0: او بل دا ماموسے او ٹانگو پخپل نکیږي
1: جی
0: ماموسے او ٹانگو با پٹانگے کی اغه قلم لگ
1: قلم لگ اغه خو ونی دی کنه اغه خو ونی دی دا چې کم زیا دو منو دا دغه دی جاخی بوټی دی لکه کرواڑی شلی
0: نو سب د دې مای په ذریعہ معنی د دې زمیدار او تداوی ما چې د یورپ میوې زمو تر کورونو راغله چې څه شه دی یو بوټی پانه نه کنه
1: بالکل دغه څه ده
0: نو زمنگا اگو د بوټی پانه په مونږ خرسي او ملیونونو بلیونونو روپے اگو گٹل ہے
1: او بالکل
0: او مونږ لګي او چیسکو نو ته پته لګي د مشي چیسکو
1: بالکل
0: دغه نه خزای کا خوچ د مالټی د پانی دا
1: بالکل
0: تاسو د مالټی پانی دغه کاو جوړ کای د مالټی پټ دی دغه کاو جوړ کای تاسو اس کای د نیم پټ دی دغه کاو تاسو جوړ کای اس کای این تاسو د زیتون د خونه پانه دا دغه کاو جوړ کای تاسو اس کای تاسو ته دغه د چین دغه خون خمه احساس نشونه بیا وای خبر دادا هغه خلک په مارکیټینګ کوي
1: جی
0: یورپ والا خلق دبار خلق چې سمره دی اغو د خپل سیزونو په مارکیټینګ پیږي او خپل سیزونو شتکی من خپل سیزونو روک کړو
1: بالکل ها
0: منګا ټانګو روک منګا مرخنه روک کړه منګا ماموسه روک کړه منګا تاسو بل شي شي تیترې تیترې
1: تیترې یا کرواړي
0: اخو خودرو شه دی
1: جی
0: خودرو شه دی زما خیال لې چې دا کم سیزونه چې پکار دا وا لکه چې مون بچکول شل اغه مې وچو
1: راجان شل
0: دا کم سیزونه چې په نور وتن کې نشته
1: جی
0: یعنی ٹانگو دی یا ہر یو زمنگ چھ دی علاقے میں ہوا پکار دا وچ زمن سے میدار دا بچ کڑے وے
1: اوکلان گورا جان دا چیز
0: من خو صرف نمون آوری دی کنا
1: پتہ زمن دا لو فیکٹر بلو داوم دے کنا دا کم دا میوی بوٹی چیز زمن پدی غرونو کے قدرتی او فطرتی کی کنا نو دا سکال بنی چیز زمن دے زنگلونو تو اور نہ لگی یا اور لگاول کی گنا دا یو فیکٹر هم دی کنه چې دغه بوټی پکې ختم شله
0: نه جی زنګلون ته چور لګي غستا سو هغه زنګلون دي کم چې کم اس کم 15 پک زر فوټه اوچته علاقه کړي چرته چې زیات تر د پیوچ د کچل او د رانزړو یا رانزړو خونی خو کچل او پیوش د دې ونی ال تکي اور لګي
1: نه دلته مکنه دا زمون غازی کوټ چې دې ته اور لګي
0: مرخنه یا دې کې مرخنه چې کوم دې هغه د باړو شه دې
1: نه دا کروړی او غنمرنګي او داسې زونه
0: دا هم د دې کوزو علا خوشې دې کنه دمر ټول وطن ته چا اور نه دی چولې کنه جی اور لگی دا ډیر بد عمل لگی دا سوکم کی دا قدرتی لگی دا سوک انسانان لگی خود اگا تخریب کار دی دا معاشرے تا نقصان رسی بار اللہ دا معاشرے نقصان دی دانا دی پکار خپل زنگل خپل ونی بڑی دا ساتل پکار دی محفظ پکار دی خود پروگرام پا ختم دو زبا دا صرف دا ویل غوارم چی خپل بوٹی چکمی دی خپل میوے دا بچ کے
1: بالکل استاد محترم گلفام صابر صاحب زمونږ د پروګرام وخت کم دی هغه په ختمېدو کې دی کوم ملګرو چې موږ سره د ټلیفون للارې رابطه لري زیاته مننه کوم چې زمونږ د پروګرام ته ناشتي موږ سره سره رابطه نه د کډې غو زمونږ پروګرام شروع نه تر اخره پورې مننه کو پروګرام وخت چون کې پوره دی نو مزید گلفام صاحب کا خیری کیسے پیغام لرے نو بیا پروگرام وائنڈ اپ کو
0: بس پیغام دا کدے چے مینا کوئے مینا بیش ہے معاشرے کے دا امن دا پارا کار کوئے
1: بلکل یعنی جی اور جی نے دو پخبل جوانو کیا ہو نور
0: بلن جوان تا پریگ
1: دے جوان تا پریگ دے دے اوپا جوان کی لطے مو ہوئے دیر زیادہ مننا جی گلفام صابر صاحب دیر خستہ پیغام تاسو شریک دے سر زمانگا دا پروگرام چی کم دے ٹولنیز کا گلیچونا اغا پائی ترسی تربل پروگرام پوری ما یعنی سید رفیق شاہ رفیق او زما همکار ملگری استاد محترم گلفام صابر صاحب ترا کی اجازت دلوی اللہ پامان
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوري دیفم اتاتی شاری سلور امن ریډیو نتورک دن دا پیر گل دو شنبه ورز د سپیکال دا روان میاشت اکتوبر 12 د اسلامی کال ربیع الثانی یو کم درشم او دا هندی کال د سو اتیشت منیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زاه. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی د سیکورټی صورتحال او د بدمنې خطرې راپخېدو له امله جایزې غستو د پاره صوبایي ایبکس کمیټې غونډه په نن ورځ راغوښتې ده. د فیصل کریم کنڈی په مشرۍ کې د سپیشل سیکورټی متعلق پیښور کې غونډه وشوه. په حکم کې چې د صوبې سیکورټی صورتحال او د بدمنې خطرو حوالې سره جایزه واغستې شوه. په غونډه کې شریکو ته بریفنګ ورکړی شو. ایمرجنسی نافذ کول وروسته صوبه کې د صورتحالو پرمنا او معمول تر مخه جوړولو باندې بدمنے خلاف جنگ کی با پولیس سی جی ڈی او قانون نفس کون کے دارو لا نور هم مضبوط گورنر زیادہ کڑی دا چی دا پورا قوت او دا عزم سربار سرسر کی گی اولس و هم دا فورسز انور تنان سرا اگب ہوگا ولاڑوی. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور په شمول په نوخار سوابه مردان چارسدا انور شو خواسیمو کې د تعلیمي انور شو خواسیمو کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې د نن نه بندولو باقاعده اعلان شوی دی. د سرکاري ذرایو تر مخه د بنو تعلیمي بورډ ایس ایس سی سالانه دویم امتحانات کې دوه ټوله پرچې لا تر دې دمه ځنډولې شوې دي. د میټریک کې دونکو سالانه سپلیمنټري امتحاناتو شیډول او ټوله پرچې د نامعلوم وخت پورې ځنډولې شوې دي. د امتحاناتو نوې تاریخونه اعلان به رسته کولې شي. کوارډ کې هم امتحانات ځنډولې شوې دي. جنوبي وزیرستان لوړ دی کې هم د نن نه تعلیمي ادارې بند کړې شوې دي. ولې ملکن ضلع کې هم د نن نه تعلیمي ادارې او سبا ورځ باندې هم بند ساتلې شوې دي. دغه شان په ملکن ضلع کې هم د دیرش ورځو لپاره دفع یو سل سلور سلویخ نافذ کړې شوې ده. وفاقی داخلہ چارو وزارت دا خیبر پختونخوا کے دا فوج تعیناتے حوالے سرا نوٹیفیکیشن جاری کر دے. نوٹیفیکیشن ترمخا دا آئین آرٹیکل 205 وختم لاندے دا فوج تعیناتی منظور کرے شوی دا. دا فوج دا تعیناتی دا انتظامی دا پارا دا مرستے پا سیر ورکرے شوی دا. دا فوج وگلو تا دا مال و جان حفاظت ذمواری ضروری خودلے شوی دا. دا وگلو دا جان و مال سرکاری تنصیبات و سیکورٹی غسل دا فوج اہم ذمواری دا. دا نوٹیفیکیشن ترمخه دا فوج پرځای کول د اکتوبر په 11 نیټه 2023 نافذ کړی شوی دا. ایمرجنسی یو وخت لا تر دې د مانند خودلی شوی ول بیا هم د گورنر خیبر پختونخوا جی ایچ کیو سره مشوره وروسته نفری پرځای کړی دا. د ملټری اپریشن ډایریکټر سره په شریکوالو توګه ټول تنان پرځای کړی شوی دی. بلوچستان صوبہ کی پا کیچ علاقہ کی دا ٹرک او ویگن ترمنزا ٹرکی لویا پی خرامست شوی دا. چرتا چنہ تنان پا مکا پا حق رسید لی دی او نور لستنان زخمیان دی. دا پولیسو ترمخا دا ٹرک سرا دا ویگن جنگیدو پر محال دا لویا پی خرامست شوی دا. نصیر آباد کی دا

دا ټرک او میل وی لار باندې دغه پیخه د ټرک او د ویګن ترمن زه هغه محل درمسته شو دا چرته چې دوانه ګاډي د نامعلوم وجوهات لامل یو بل سره جنګیدلې دي چې پر محل په وجل شو کې درې زنانه او سلوړ سړی هم شامل دي ول نو نور لستران هم سخت ژوبل شو دي په حکم کې چې د نه تنانو حالت مرګونه هوتل شو دي او اوس باندې کو دا لوب خبرونه دا پاکستان او سریلنکا ترمنځ د نړیوالو شیدوروزو لوبو سیالۍ پرون دویمه سیالۍ ترسره شوې ده کوم کې چې پاکستان نومبه بیټنګ کړو او مقرره شل اورونو کې د درو لوبغاړو په زیان باندې 215 رنونه جوړ کړیو د پاکستان لخوا خو بیټنګ شیو کوم کې چې ما صداقت یو 50 بلونو باندې شپږ نوي رنونه جوړ کړیو په خپل بیټنګ کې شپږ چوکی او و چکی لګولې وي د سر سم د پاکستان کرکټ تکړه لوبغاړي کپتان او اوپنر صاحبزاده فرحان هم سلورو چوکو او پنځو چوکو په مدد سره په سلور سلوخ بالونو باندې درې او یا رزونه جوړ کړیو د دین علاوه فخر زمان دویش او حسن نواز هم نور لټ رزونه جوړ کړیو یاد دی د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د روانو سیالو اخري لو بابا د اکتوبر په 14 نیټه سره ترسي دا محل په روان شلوري سیالو کې پاکستان د سیریز په خپل نوم کړی دی کم چې دوه سپر سره بری تر لاسه دی او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې دنه تناسب یو او یا ویسه د ریکارډ کړی شوی دی د موسمیات محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو باندې با پانن ورځې باندې د خوري ورې سره د باران امکان وی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی نورشو خاصی مو کې د حرارت درجه 19 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی دا د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکي شروع وځي پوري په اسمان د خوري وري سره د باران امکان وي همدا غشان در نن سهار 14 منټه پاسا پښپک بجې سره وهلي او نن ماخام 14 منټه کم پښپک بجې با ډوبېږي همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زارنا د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ اس طرح کے احمد لال دیجیے عزت دلوی اللہ پامان

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
1: د ضلع بټ ګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیو جناب ڈاکٹر اکبر قریشی دوی با د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې با په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼي، د تریخي کاڼي یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری، اوس تاسو له د سواد، پینډی، فیصل آباد او لاهور تلو ضرورت نشته، ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس، منیاری سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دې نه علاوه هر قسم لوہی، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور، مناسب ریٹ سره بتاست ملاویږي. ایڈریس پته یاد ساتئ، بټګرام دورای کی منګرای کمیسر تورغراډا السید جنرل سٹور.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरीदल। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबगतास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ده قبر عذاب او راحتنا ده قرآن او ده احاديثنا او ده دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: ده اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی ده تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: ولادګی خبره کوم نشیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدا سوڑو تو دے جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دی هغه شاخ ته په هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد سر دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دې بیگنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی وتا چې کوم جړا او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم اور یادېږي
8: د نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا په لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم یا بل تشکیل ما ولا بده کښنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقې کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اعدادیه سال دو موسم لپاره د دالون تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه فهم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اورېدل مه هېروئ د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات فوریدل
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 878.
3: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخص تاسو لا د سړی فیصل آباد او لاهور تلو ضرورت نشته، ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شافاد اینڈ شاه اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس، معیاري سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دې نه علاوه هر قسم لوښي، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور، مناسب ریٹ سره بتاسو ته ملاوی گی. ایڈریس پتہ یاد ساتئ، بٹگرام دورئی کی منگرئی کمیسر تورغر اڈا، السید جنرل سٹور، لپاس دویم مزل کی شفاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام، پروپرائیٹر شفاد اینڈ شاہ اسلام، موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے، ډیر ارزان ریٹ سره به تاسو ته ملاویږي.
4: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي. شوګر، بلډ پریشر، ارکنسا، لادر، سر درد، د ویښتو په تسکیدل، ورزیدل، دوسری کې دل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزي مسلې، او هغه مرضونه کوم چې په ډاګه دي، او هغه مرضونه د ټولو مرضونو علاج
5: For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limit. For video streaming, you can get up to 1,000. Did you always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier to share your talent with the world. However, first, you'll need a reliable streaming company. With Listen to My Radio, we'll help you effortlessly stream your show in the highest quality. For radio streaming, you can get up to 5,000 listeners without quality limit. For video streaming, you can get up to 1,000 viewers without quality limit. Thanks to our diverse server locations, the whole world can see and hear your amazing talent. Both are supported by ads, so it's totally free. We provide free website hosting with 500 megabytes of storage and 1,000 megabytes of bandwidth. Every free account includes a personal page and a personal subdomain with

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گران اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے.

دغنی لاوت اخای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک روزه باندې بده رسوی وای زمنګ استاد سره ټول سلام او روزه د خیر ټیک ټیک زه خوشاله خبره ده لکه کافی ډیر ساته خوشاله خبره ده زه پروګرام هم کوم د دې لپاره چې کوم سرټیفیکیټ دي اغم آنلاین جوړو باندې ښه دي وخت پکې کار دی نو زما دا به چم لیک چلیږي نو به ونه تاسو خپل خاطر درنه وای لیکن 400 والی سنگ دي خوشاله دي کنه دي خوشاله 400 والی تاسو خوشاله کنه خوشاله ګور اساس لپاره ورون چکم نه خار عمران سی او بیا مختلف قسمه مسجد سو مونترال چیر تاسو دا افر چکم دي روان 25 تاریخ پر دي خیر ولګوي اومدا بری بنیا سره لګوم چې زما والدین بیا راځي دي خیر 24 25 تاریخ پر دي اخر پر تاسو لپاره زما دا سټایډ نه 25 خپل نمبر کې 30 تاریخ پر دي روان 30 تاریخ پر دي خیر زما دا افر ساتل لپاره شو جی وګټي جی زمانا انعامات وګټي جی وګټي جی زمنګ د دوی دغه بهترین پیکج وګټي وګټي جی زمنګ نا دغه خو نه کولی افر وګټي جی راول کی جی خدانه سیبات رائس بیوټی کریم یو رائس او فیس واش او ور سره سره وګرا زمنګ وټامن سی سیرم والے کا صحیح دی جی وټامن سی سیرم والے جی پرې باندې یو بهترین کوپن زمنګ نه تلاش کړي خیر وګړه کوپن وګ چې کوم دی ان شاء الله گولڈن کوپن ای گولڈن کوپن مطلب دا جی جی کم غټ غټ انعامات دي خیر باقی کې بس تاسو حصہ کیږي ها او الله دې وکړي جی چې څوک ضرورت من وي خدای پاک دې اغه تا دغه زمنګ دغه پیکج سو الله دې اغه ته په نصیب باندې زمنګ دغه پیکج جوړ نصیب کیږي من مله پاک رب جل جلاله دې دعا غواړم خو زه خوشاله بدی باندې چې زه د عمر سره مننن غرمي روټي خوړل شي نو عمر خان یو خبرو کړل شي نا یو ماشوم راغلی دې ماشوم مصطفی نو مو چې چا برا لګل ویا مصطفی ته چا په کاغذ باندې لیکل کیو دي چې استفاد رائس او وټامن سی اور سره بیوټی کریم اور سره سیرم اور سره بلیشن مصطفی غړ وګه چې ولې ماشوم سخت ګرمي شو اور دل بچی سره نه دی او زما مصطفی نو نه ما ول څنګه بیګاله دې پرګام اورېدل نو د عمر جن سور نه د صفات کاسمه کتاب پاکستان پروډکټ لاسته کړل دی مصطفی لوی سره شي ډی

راسته د خیره راسته نن دا غوړو چې تاسو نه یو بوختره پر ریډیو باندې کو د خیره دا صفات کا کتاب مګو لګي مګو لګو شو پر لاوړ شاو تاسو ته خوشاله نیو پر لاوړ شاو ته شاو ته شاو ته انا سات خان دروازه څنګه د ګلاب لري د بچا دروازه ګلاب لري چرانا وي ده چپړ ورته کې ده مضبوطه دا چپړ ورته کې ده کنه خو دې نه یک بس بس پرې ده زید خان متادی مفتا سړی دی پرې چې

هغه وافر مولګوخي افر مولګوخه تاسو به کتل د امشا چې کوم دکان دی یعنی مبارک شاه چې کوم دکان دی ال تاسو ورسی طيب جنرال سٹور چې کوم دی ان هول سیل ډیلر چې طيب جنرال سٹور کې زمنګ تمام در تمام پروډکټ ملاوږي پختونخوا پلازا شاپ نمبر 5 لینک روډ سوابي طيب جنرال سٹور ته تاسو ورسی دی نه او د صفات کاسمیټکس ام پاکستان تمام در تمام پروډکټ سره ملاوږي ورې بشي به خاطر جان لیکن چې صرف یو بلی یو کریم او دیواغ استل اوملی شي بل درخې کې سیرم او دیواغ استو اوملی شي بل سمون سای نفری درکې د فیس واش مو دیواغ استو یو بلی شي ورته ملي ملاوي او که چرته مو دی بلا نه زیاتر سواغ استل که څنګه چې کوم افر لګې درې تلو دوانی کریم یو فیس واش یو سیرم نو کې شي چې دوبلی شي لفری درکې خو بهر کې د خیر تاسو ورشي لازمی ورشي چې تویب جنستور تاسو ورشي دا به کوم ځای کې شي پختونخوا پلازا شاپ نمبر 5 لینک روډ سوابي کې زمنګ تمام تر تمام پروډکټ کوم دي بچا سره ملاوي کیږي طيب جن سٹور لینک روډ سوابي کې

ډیر زیات ګران زموږ ډیر زیات قدردان روپ شوز اینڈ کاسمیٹکس سینټر جی روپ خپل معنی یو ښه انسان او یو قدردان انسان زموږ سره بلا خبره ترې وشي جی ډیر خوندور سړی وو او ډیر په مینه اخلاص باندې خبرې کولې چې صفات څوک راشي دا چا خبره مو چې پېژان وایسته وای چې څوک هم راشي څه کوم چې وای چې به بيخي ځان وای دمه ګورې ها وای تاسو ته پته نه یاله چې صفات کم کښ راغلي دي جین وای ما بيخي خالي لاس نه لګلې ها ما ورته وای کنه قربان ما اختکار راځي د خیر به خبرې ترې کوجی دام پلینک روډ باندې وکیل مارکیټ سوابي کې چکم دی جی وکیل مارکیټ ته پلینک روډ باندې جی وکیل مارکیټ سوابي زمنګ تمام تر تمام پروډکټ چکم دی جی روپ شوز اینڈ کاسمیٹکس کې ملاوي کې خیر تاسو ورته جوړ روپ نه زمنګ تمام تر تمام پروډکټ

سوابی د پختونخوا پلازی پختونخوا پلازا گراؤنڈ فلور دکان نمبر 3 لنک روڈ سوابی کی جی مار سره لپاره ورشي ها زه خاطر به پر ګام کې بار بار تذکره کول شي وے زمنګ سره ته کہا رات باندې سره هم کې کرو ان شاء الله دا کر زمنګ پروډکټ بل په بهتري نیټ سره کوي ٹھیک ده خوله ورشي زهيب جن ستور جي اند ګارو د ماشومان چې څومره ستونه دي څومره جیل دي هغه ورسه تمام در تمام ملاوي کې دي دغه سره سره دغه ارس سره په دې دومره مینه کې په دې دومره اخلاص کې چې څنګه د صفات کاسمیټکس او پاکستان چې کوم پروډکټ دي هغه به خې پډا غماني خې دي ناولې شي او چې ما په کاونټر باندې باندې وځماني لګولې چې تاسو سره مې خپل مینه ده صحیح تاسو ډیسټریبیوټر سره مې خپل مینه ده هغه سره ډېر په اخلاص باندې چلي ګم زهيب جن ستور ته تاسو ورسې زهيب جن ستور په ګمځي کې موجود دی سامان مارکیټ لنک روډ ثوابی کې تا زهيب خان لور شي جی او خاطر جان پر ریډیو باندې اتکلې دي صفات ذکر کړي دي به صفات پروډکټ را لراکاسیم د 25 تاریخ خبرو تاسو لپاره بهترین افر لګیدلې ورشي خان ورشي جی ورشي مانا ورشي رواخلې دي د خیر خان تاسو چې لینک روټ څنګه ور داخل شي کنه په لیکي سایډ باندې تاسو ګورئ شي اذان کاسمیټکس اینڈ گارمنٹس اذان کاسمیټکس تاسو ور شي دا جمال پلازا لینک روټ ثوابی کې چکم دی شي اذان کاسمیټکس والا دی شي د صفات کاسمیټکس په پاکستان تمام تر تمام پروډکټ سره ملاوي کې نن ورځ زما په ذاته خود دې ته ملاقات شوه دی شي او ما ورته ویلي چې دې پر ریډیو باندې یا دوه ماسه په میډیا چلو ما نو ته مال هیڅ سم کبازت نن سغواړم نه مې دا خواهش دی نه مې دا ارمان دی نه راته موبایل باندې کال کوا مزما پروډکټ سی بد کوا خو دومره دی چې

پټه ګرام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوی دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्तासु दा अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगतास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: يو انسان مني دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدا سوڑو توقع کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زموږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زموږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکی
7: خریشات نه هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړین نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی وتا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم او یادېږي
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات لا کول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره پښنا کړته کړته رسول الله پورا کړته تبلیغ کار ډیر کوم په میدان علاقه کې ډیر ځم نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره ما لغه
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا ال تعداد سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اعدادی سال دو موسم لپاره د دالون تلاړم
5: د زده کړو پوره کول ورستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دو رادیس پولیس بکون هم دی تخصص پکی هم ده او میڈل پولیس کود پکی هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پارا د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروئ د هری جمعې پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو اف ام اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علم زما د خاوری

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو لا د سواد پینډی پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاه اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي شومانو او د زنانو هر قسم

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاوېدلی شي، لکه دال

0: غور کوي دا جی داسي یو پروگرام زتا ستا کوما چې دا یو کلاس ټایپ دی د کی ز تاسو ته بنیادی خبرې کوما د پاره دی چې تاسو جی دومره علم زده کی چې ما ته په علاج کې اسانتیا وي. نو د ټوخي تعلق د چمړې د مسلې د باوی دون بعد بازي داسي د غوګونو مسلې وي هغه کې دردونه وي پاغه کې د غوګ درد سر سرا بیدل می ڈسچارج ورته منگو. نو داسی ڈسچارج دو غگونو چی آغا تاسو دا چمڑی دا علاج دا کولو نا بعد دا تراغلی نو دام کی دیشی دا دیل علاوه جی مختلف کسما پا بدن کی دردونا پا گھٹنوں کی دردونا یا پا بدن نو رئیسو کی دردونا دا چمڑی مسئلی دا دباوی کی دونا رئی چی سپریسڈ ایرپشن آفٹر یعنی دمرا خطرناک تعلق دی چې د بازي اوقات داسې د چمړي مسله په چې کم منګه انټي الرجي علاج کو او هغه د بوشي نو د هغې په نتیجه کې فالج هم راتلی شي. وګورئ جی څومره سنګینه مسله ده. بل د دینه علاوه آی انفلمیشن بازي د سترګو الرجی داسې وي چې د هغې تعلق هم د چمړې د خصه مسلې نه دوایدونه بعد راغلی. بل جی فیور سپریشن آفټر یعنی هغه تبا چې کله هغه د چمړې څخه مسلې علاج کولو نه بعد راغلی نو دا تبا وي تر هغه پورې نه ختمیږي چې څومره هغه مسله واپس نه راغلی او خپل ټیم نه تیر کړی. بل جی داسې یو مرض دی چې هغې ته موږ په خپله هومپیتی کې کور یوو یعنی د لاسو خپو حرکت بے کنٹرول کیدل دی دا جی یو سابی مرض دے. نو دا دی اٹے کو مو چکلا دا چمڑے لڑمی وغیرہ اغا دباو شی نو اغا اعصابی نظام متاثر کی او دا غین بعد دا کوریا یا درشی دا غرازی. دین علاوہ جی اپیلپسی یعنی کنول جنو چکلا دا چمڑے مسئلہ دباو شی نو دا دمرا منگا نقصان را کئی چی دا غین بعد دا مرگو شکایتو ہمو کی دیشی. نو غور کئی پتی خبرمانی چی دا چمڑے تعلق زمنگا دا اندرون سرا ترکم حد پوری دے مختلف کم سم سر دردونا چی دا سی سر دردونا چی دا اغی تعلق ہمو دا چمڑے دا مسئلہ سلی د بایدون بعد وی یا داسې کنیدل یعنی سویو تر چې आवाज نه وری
1: جی جی مطلب आवाज نه لکه مطلب کنیدل ورته وی
0: کونو کونو والے چې د اغه تعلق کوم تاسو سره هیستری وی چیرې زما په دې وخت کې د سماعت چې کم حساسیت او ناغه کې کمې د کله نه راغلي دي چې کله د چمړي مسله هغه د بو شوې ده. د دې نه علاوه ګوري تاسو نوٹ کړئ چې انسینیټی سپریسډ ایرپشن افټر دومره خطرناک شی دی چې د چمړي د مسلې د بوایدون بعد د پاگل پن اٹیکو مو کې دی شي. مصر جی اگر د سیو مریض راغلو هغه به انتها د شک شکارو شکل جی دا غي کیس او هغه معنی ما خپل پروسیس وکړو او کم فارمولی ما ته شو شي نو په هغې کې هم جی داسې د چمړې مسله وه د هغې نه ماته بوس کړي یار جدا خو ډېر غټ کالو شو لس کال یولس کالو شو د هغې ما علاج کړو. نو ګورې ما ته ووي چې د چمړې مسله کله سنټر ته وړېږي نو هغه دا قسمه علامات راولي چې پاگل پن راوستی شي نو شک خو هغه معمولي بیماری ده هغه هم راوستی شي. د دې نه علاوه جی مختلف قسمه بیهوشۍ یعنی د بیهوشۍ تعلق هغه د چمړې د علاج نه بعد. نو میڈیکل سائنس جی تر اوسه پورې د چمړې تعلق د اندرون سره هغه نه یوځای کوي. تسلم مخ کې ما یو مثال درکړو چې کله میزل مونږ ته خپله جبه کې شری وو تاسو ته جنګره وایي نور ستاسو جبې هم زده کوم بلکې زندگی لړ شي. نو دا تاسو په دې خبر مان غور کوي چې چمړي تعلق جی هغه د اندرون سره ډایرکټ دی. هنیمن صاحب هم په دې مان ګره ډېر سخت مخالفت مخ کړو او زوم تاسو دا هم چې دا وزن خلکو مان دا خبر داسې لګي چې دې تعلق تاندرون سره نه دی نه جی د زنانو د الکانو چې په مخ باندې کم دا ځوان کې راوځي چې تمنګ ایک نیو ته د ټولو تعلق جی اندرون سره وي نو چې کله جی دا سي مسلې ډیل کومه نو باغی کې زړه د بیرونی استعمال جی هغه منکو ما د پاره دی چې کله تاسو

0: اندرون لپاره علاج اخلي، نو چې د هغه علاج ټو د پوینټ وی تاسو د مرض مطابق وی، نو د هغه اثر به تاسو په چمړه باندې کیږي. نو په دغه وجه باندې چې داسې قسمه تاسو د چمړې علاجونه کوئ، نو د هغې دپاره بیرون استعمال مه کوئ. ښه، د دې نه علاوه چې بعض خلکو ته په کال کلونو باندې خېټه خرابېدلې، د هغې تعلق هم د چمړې د مسلې سره وي، نو دا داسې یو جنرل سروې تاسو له ما درکړه چې ستاسو په ذهن کې کینی بعضې د ټی بي شکایتونه د هغې د چمړې دوایدو سره سا خرابېدل دي، چې لغونته کې هم معمولي حرکتو کې نه سا خرابېږي، هغه هم تعلق د چمړې د مسلې سره وي. نو خبرت مې داو چې چمړه هغه د بدن نه علیحده شی مه ګڼئ، بلکې د دې تعلق هم د اندرون سره وي، او د اندرون بیمارو تعلق د چمړې سره منسلک دی، او دا په خپلو کې دواړه
1: آگاہی
0: نو ما ته جی په علاج کې اسانتیا وی چې دا مریض راشي چې را د یو مسله ډاکټر صاحب دا حل شي، دا باقی دی پاتې شي، نو ګورې دا څه نه ده. مونږه مرکز باندې په سنټر باندې هغه اټیک کوو، نو ستاسو چې څومره مسایل وي نو کلاسیکل هوموپیتی د هغې ذمهدار وي، ځکه چې د انسان صحت چې کم دی هغه د یو پوینټ نه بیماریږي، او د یو پوینټ نه هغه شفا طرف ته ځي.
1: بالکل جی، ڈاکٹر صاحب بالکل جی کال مینه والوں ته مګي میسجز به هم کوي، خو زه خیر دې زنه نه نمبر اناونس کوم نه ګور مچ داسې سم راوړم کې دې زمونږه چې هغه ته زمونږه نمبر یاد دې چول کې یاد دې ورتا ګورن چې سم را خلق داسې دې چې هغه ته کال کوي، او هغه ته زمونږه نمبر چې کوم دې هغه ورته معلوم دي، او هغه سره په پروګرام کې چې دې هغه ګډون کول شي. خیر دې ما د پروګرام په شروع کې دغه چې کوم دې نمبر هغه یو ځل اناونس کړو، خو بهرحال اوس په پته لګي جسمره داسې اوریدن کې دي چې هغه پروګرام ډیر زیات غور سره سوچ سره فکر سره چې کوم دی اعظم کا پروګرام اوري، او زموږ هر یو خبرې ته چې دی هغه خیال وي. نو نن به مو پته لګي ګرانو دنکو آج تاسو موږ ته کال زغا کول شي. بالکل جی، کالینګ بلاری دي ادوړ تاسو معلومی دي، بهرحال تاسو چې کوم کال راځي اب زه ته پروګرام اسه جوړو ما. نو بالکل زموږ چې ډیر مسکل اوریدن کې داسې دي چې هغه زموږ نمبر زبانی یاد دي، او نو بالکل جناب تاسو هغه نمبر باندې کال کول شي، کوم نمبر باندې چې تاسو همیشه کال کوي. نو بالکل جناب دا نمبر باندې به کالز او دغه رنگي سس میسجز آداب د پروگرام اسا اغه جوړيږي سس میسجز کم راځي ا میسج د کار بخیر زو خایما سس میسج په 85 83 باندې اغه متا موصل کړي شي. لاړ به خپل د موبایل رائټ میسج آپشن تا ال د پټاپ کوي ار ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه، او دغه رنگي ډاټا سپ نه سپختنه اغه سره غواړي اغه پختنه ټایپ کوي راوي لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې سس میسجز آداب د پروگرام اسا اغه جوړيږي. پروگرام زموږ د درد درمان ما د ویلې کې سس میزبان تاجر رحمان دا رویوار یو سوموار دی کنه، یو منگلوار دی، یو بودوار دی، او یو دغه زیارت لپاره یو پراپر لفظ خو خاص مازن کې نشته دی، جمعه دغه جمعه وای
0: خجی
1: نو دا لفظ چې دی استعمالي کې ربی وار چې سبا د اتوار ورځ دا بالکل براه راست پروگرام دی. نو ډاټا سیب موجود وی خپل او پی ډی بکوي په درمان همې په سنټر جیل مړ پروگرام کې تاسو راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غوره علاج هغه تاسو د دوینه تلاشه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر زمونږه ځان سره یاد ساتئ جی، هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد دغه وی چې تاسو د ویوډ د باغې باندې په هیګي یا تاسو ته درمان همې په سنټر هغه معلوم نه دی چې هغه چرته دی، یا د دین علاوه تاسو د د مخکنی نمبر هغه غسل غواړي تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر دی 0331 47 48 317، 0331 43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 معلومات ریکوایرډ وي تاسو ته هغه معلومات چې دغه تاسو ځان لپاره ترلاسه کولی شئ. تاسو مې چې څنګه بل هر هغه دی ون بای ون چې کوم دی دا به د پروګرامي سره هغه جوړ ماشاءالله زمونږ ډېر مست

0: کرا وردن کې دي چې هغه د زموږ د سمس طریقه کار چې کوم دی ورته بالکل یاد دي کال طریقه کار چې کوم دی هغه ورته هم یاد دي خو کله چې کالز مات راځي نو هغه د پروګرام یې جوړو فلال کوم میسجز راغلي دي هغه د پروګرام یې جوړ کو میسج راغلي دی وای چې سلام جی مال ډیر غوسه راځي غوسه مګه غوسه خشیس نه دي او هر خبره باندې جړاو مرزي خوب ناراضي جی ډاکټر صاحب
1: ګورې جی په غصہ مانے خو جی بیگا خبر شی وی
0: جی جی
1: خے دے لگا ڈیرا روشنی میں
0: ٹچ ولا اور کے جی
1: او جی ٹچ او نور مور کو د چونکہ د غصے جی اول تعلق کو اغا د کم زے سر دی یعنی دا ایموشنل بیماری دا جذباتی بیماری دا جذباتی بیماری دا نو دا د دی جی وجوہات اغا ڈاکٹر ہینیمن سے وچ دا جسمانی وی چی سمرا مو زمنگا جذباتی مرزو ندی نو دا آغی تعلق آغا زمنگا ما دا جسم سر بی اول چی جی آغا پا دی کی دا ذکر کئی چی آیا تا سمانی دا کلنا دا غصی دا ٹیک شوی دی نو پا دی کی دا سی صدمت تا سمانی تیر شوی دا چی دا آغی صدمی دا غا تاسو پا من مانی اغسط دی او دا آغی اثرات دی بل دا دین علاوه جی تاسو مسلسل دا ناومیدی شکاری شکل جی ناومیدی رازی نو آغی سراو ما کم زمانگا کی گی دا دین علاوه جی دا قبض شکایت دی نو خشکی گورا اکثر چی دا غصه شاتا دا بدن خشکی موجود دی نو آیا جی دا خشکی ساسو اثرات شتے او تاسو تا دا قبض شکایت وی دا دین علاوه جی بل کلاس داسې دی چې د دې نه مخکې چې تاسو څه علاج کړی دی او د هغې علاج او د دواوېدو نه بعد په سایډ افیکټ کې تاسو ته دا غوسه راغلې ده یا د دین علاوه جی ستاسو د نرو امتیازو څه تکلیف شته څه وشته نو د دې ټولو تعلق د 137 وجوهات صرف په غوسه کې دي. صحیح ده جی؟
0: بالکل.
1: صرف په غوسه باندې توجه نه ده بلکې د غوسې سره سره په جسمانی لیول باندې بهترین علاج هغه دی چې ذهني علامات جمع جسمانی علامات مساوی بهترین علاج.
0: بالکل جی ډاکټر صاحب. پکار دادا اج غصہ چې دغه موږ نه کو کنه غصہ نه په کار مړه موږ په نورو نورو خبر باندې غصہ راځي ادم غا ځان چې دی خرابو بیا و دغه زموږ بیماریان چې کوم دي نه کرونیک ډیزیز هغه جوړیږي. بالکل ګران دونکو تاسو کال او دغه رنګي تاسو میسجز هغه به دا پروګرام یې جوړیږي پروګرام زموږ دی درد تو درمان ما د ویری کې سره میزبان تاج رحمان تاسو سره ویری کې سره کال خپل ګروپ لاره باندې سګدیو د چرته نه دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی.
0: جناب علی ازما بخیر عاشت دواله وهیک
2: خبر کوم د باج میری نه
0: سوګو
2: وهیک خبر کوم د باج میری نه
0: ولید
2: یاو جی
0: یلک ولید ته څنګه ټیک ټاک
2: خیر جی
0: طبیعت مزاج ده خره
2: خیر دی تا شولې
0: زبیل ګل ټیک ټاک دا راته پروگرام ته شروع نه اوري کوز دی ریډیو ان کړی دی شروع نه اوري وګونو سره اوري کې شوق سره اوري
2: وګونو
0: شوق سره زیات اوري
2: یا
0: پروگرام خپل دې کې خاصتا دي
2: خپل مې خاصتا مې
0: دي غب لګي کې ټوکی کوي
2: هیڅ نه کوم دي
0: څه مونږ نه کوي کنه کوم نه لګي ټوکی مونږ نه کوي کنه
2: او جی
0: پروگرام ګرم دې کې تود دي
2: ګرم دې
0: تود نه دي
2: پینتیس
0: سال صحیح دا ولید ریڈی تو کی دا صحیح دا ڈیرا مند رکھو سستو کال کول اوکے بھائی اللہ سنگا
2: ٹوٹکا
0: ہاں کورونا ٹوٹکا پکار دا صحیح دا سے ڈاٹا سمنا تپوس کم خا ڈیرا مند رکھو ولید خوشحال تو سے اوکے بھائی اللہ جی ڈاٹا سے
1: ورا بچے ٹوٹکو او علاج فو زمنگ نه دی زکه چی د ټوټکو چی سمروم طریقې کاری
0: داسې جوګاړ خونه دی
1: هغه مادي طریقې کاری او زمنګ هم پتی جی دا یو روحاني طریقې علاج دی د ګټنو دردونو کی جی چی سمروم د جوړ مسلې دی جی ندی تمنګ جی سیکنډری

0: علامات او سیکنډری علامات هغه د وای چې د دې نمخ کې بل مرز د باو شوې دي او په دوا باول کې ما کتلې دي چې اکثر یخنۍ والنه دي دا غره مشرانه وی کنه تاج
1: جی جی
0: وې درې رزي د یخنۍ وال دو پاره سم کوي
1: ها ټیک څه کنه مطلب انسان د زکام ولګي
0: زکام ولګي د هغه چې ګره دا د ایمیون سیستم د طرف نه کوته مطابق تر طرف نه دا لګي دلې دي د دې خپل سم مقصد دي چې کله موږ دې هغه د باو کو نه ګره دی په سایډ افیکټ کې زما خپل کلینیکل پریکټیس دا دي چې ډېری داسې یخنۍ وال د وخت نه مخکې چې د بوشي بي دي هغه د جوړونو مسله جوړوي. عام طور جی موږ څخه 74 نه سلور او یا وجوهات هغه صرف د ګټنو په دردونو کې شامل دي او اول شی هغه جی کی ګرم شړخې مخکې خلکو بجی د ډېر غټ خیال ساتو شیرا زرانه ته وی چیرې تا په موږ ته تندور او ښه سس کې تناره وته وای
1: نه نه تندور دلته مده تندور دلته مده او خلک په روټه بخای کنه
0: روټه په
1: جوار ډوډه غنم ډوډه
0: جی نو چې تعالی تا د اور کارو کو نو یخ ځای ته مرزا یا لاس په مومین ځکنه دا او مخکې نو خلکو زمنګ ګوره اومه په دې جی په هغه طریقه باندې نو آیا د ګرمې سړې اثر په ګرمانه لامبل یا په وجود ګرم د یخ ځای تراتل د هغې تعلق هم کیدی شي د دین علاوه د معدې مسایل هم کیدی شي پرمننت خېټه خرابېدل د هغې تعلق هم ورسره شته نو
1: مطلب ریزن ډېر زیات
0: ډېر ملټیپل
1: ریزن
0: دي کنه نو صرف او صرف په جوړونو باندې دوائی خوړل یا پین کې
1: بالکل پراپر علاج پکار دی
0: پراپر علاج
1: کال تر څه ګونو سره بل کال کوم کې سګر
2: ہلو
1: السلام علیکم جی میرا خیال بل طرف تھا کالی ماں میرا گڑ دے خیال بل طرف تھا کل جی کال کبھی توجہ زم گاڑ اختر کبھی خبر ہے سر یاد سات ہے میسج لگ رہی بھائی جی سنگے دا سوچی او ماں نے خوب ناراضی او پر سر میں ہم درد ہے ڈاٹا سے وہ
0: جی
1: خوب ناراض لل
0: گوری جی خوب ناراض لو دا جی قابل غور مسلبی پدی مانی غور پکاری ځکه جی چې خوب مونږ شګه د انرژي د بدن تورکولو یو واحد ذریعہ ده مونږ سره چې کله جی خوب خراب شي د دې مطلب دا دی چې په بدن کې چتاغټه مسله راغلی لا په دې وجه باندې مونږ سره صرف د بې خوابۍ سلور کم درې سوا وجوهات هغه موجود دي نو دیکھی جی خلق دیر اسی جاتا غلطی کئیو شکل خوب خراب شین دا اغید پارا اغ دوا یعنی استعمالی چا اغا صرف خوب راولی الان کی دا بی خوابی تعلق اغا دا جسمانی مسائل سروی شکل اغا جسمانی مسئلہ حل شی نستاس خوب با اغا بحال شی خوش چرے تاسو دا خپل جسمانی علاج پر زائمانی زان پر اغا خوب راتلو دوا یعنی ستا جتن کلائزر وی اغا استعمال وی نو چې کم جسمانی مسله ده جی اغا په مخ باندې رواني او تاسو ته نو بیا مسله سی جی چې کله تاسو یو علاج طرف ته رجوع کوئ نو چې کمی دواینه تاسو د خوب د پاره استعمال کړی نو بیا اغه نشي پرې خوده اکثر کیسونه جی غټ زیات اسان وي خو تاسو داسې دواینو باندې ځان اچولی چې اغا تاسو روټي پرې خوده شي خو اغا نشي پرې خوده نو په دې سلور کم درې سبب وجوهات کې اول شی جی اغا اعصابی دا چې کله اعصابی کمزوری راشي د اغه د لاسه تاسو له خوب ناراضي یا د دین علاوه جی تاسو تر دین مخ کې تبوا اغه تب بند شو نو اغه د تباویدو نه باز تاسو خوب ډیسټرب شو یا د زړیو شکل تاسو ته چې کلم د اغه علاج کو نو د اغه نه بعد خوب ډیسټرب شو ون سایډ علاج یو طرف علاجی مونږ نه د انسانیت سره په سره دی ختم کو
1: جی
0: چې مونږ یو طرف علاج کو او د اغه وجوهات په جسمانی لیول په بدنی لیول باندې نو ګورو چې زما د خوب د سده وجه نه خراب شوی
1: دی ډیر مننه ګورم بل کال خپل ګورو بلان باندې جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب سنگا یار خیر بالکل زبر پنچ اوزما بخیار شہدود والا تے کہنا مڑا مڑا تو پرگرام تو کال نہ کہنا من 12 بجے مڑا کے ٹائم کس لگ مصروف ہوں کنا ارادہ میں ہوا میں پروگرام کم 12 بجے نہ تر 2 بجے پورے خوب بس لگ مصروف ہوں انسان دا سے شز دل کا بنی آدم نو دغے دے وجہ نہ بس پروگرام تے کرا نہ لما سبا بر اعظم خا
3: انتظار
1: انتظار بکے کنا مړ

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د افم اتاتې اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د یوسوی کال د روان میاشت اکتوبر 12 د اسلامي کال ربیع الثانی یو کم درشما او د هندي

کال د سو اتیشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. اول یو نظر په سره خبرونو. د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرال مصطفی شوی دی. و 500 افسرانو دوه دو نه هم پاره کړی شوی دی. د تورخم بارډر بندیدو پورا یو کال مکمل شو چې لامل مجموعی توګوانی سوداګرانو ته 380 ارب روپو نه 300 ارب روپو ته نقصان هم رسیدلی. د گورنر خیبر پختونخوا د مرستې د پاره یو ولسکچیزا مشاورتي کونسل هم اډوایزری جوړ کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا شپږ ډویژنو د پاره کمشنرانو کې هم بدلون شوی دی. په هنګو او ملکن کې د امنیت ټینګ ساتلو د پاره دفعه یو سل سلور سلویخ نابیس کړی شوی دی. په یونیورسټو او نورو تعلیمي ادارو باندې په بشپړ ډول پابندي هم لګېدلې. خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی گورنر راج نافذ کېدو خلاف پیښور هائی کورټ کې درخواست دایر شوی دی. د خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لګول درستو د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی سہیل افریدی په شمول د پاکستان د تحریک انصاف اته غړي پولیسو په خپل قبضه کې اغیست دي. دا کوم چې پخله هم شوی. د خیبر ضلع خلکو د گورنر راج پر ضد باندې پاکستان د تحریک انصاف سره د مرستې په نظر کې یو وار بیا د حکومت مخالف نارې هم کړې دي او خپل بینرې او کارډونه هم پورته کړې دي. جبوتی نا یمن تا تلون کی دا تارکین وطن کی شتے ڈوبا شوی دا کم گچی پنزلس معشومان بسمول یوسل او یوکم سلوی اختنان حلاک شوی دی. سوڈان کی دا سروز روکان کی دا فضائی حملے لاملا 250 مزدوران حلاک شوی دی. او دا روسی حملو پا نتیجہ کی یوکرین کی شپک تر حلاک او شروع نزیات زخمیان شوی دی. دا موسم اولوب خبرونه هم دا بلیٹن اهم برخه دا. اوس باندې کو دا خبرونه تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. خیبر پختونخوا کې د گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کې دوه رستو ایډوکیټ جنرال آفس نا 50 اهلکارانو د خپل وختونه لری کړی شوې دي. د قانون محکمې د حواله سره اعلامیه هم جاری کړې ده. د کوم تر مخه چې فارغ کړی شوی افسرانو کې شپږ ایډیشنل ایډوکیټ جنرال او یو در اسسټنټ ایډوکیټ جنرال شامل کړی شوې دي. ول ایډوکیټ آن ریکارډ وختو باندې تعینات او څلور افسران هم د وختونه لری کړی شوې دي. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل الیاس ہم دا گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کے دو خلاف احتجاجن استفا ورکڑے دا. دا خپل استفا حوالے سر دی ویل دی دا سی قسم اقدامات اینین او قانون حیثیت پانی سوارن پورت کوی. دا غیر معمولی اقداماتو پارنا کی صوبائی خود مختاری زپلی کی گی. دا حکم دا پارچی وفاق خپل ہر قسم خربا استعمال کراولی. د تورخم بارډر بندیدو تردید ما پورا یو کال مکمل کیږي. کاروباری خلکو کسٹمز کلیئرنس ایجنٹس او مقامی آبادو ته سخت ستونزې رامخته شوې دي. د بارډر بندیدو لامل پاکستان او افغانستان دواړه تجارت لا تردید ما د ځن ښکار دي چې لامل د برآمدات او درآمداتو عمل ځپلې شوې دي. په زرګونو مزدوران، ټیکسي ډرایوران، ترانسپورټران، د هوټلو مالکان او دکاندارانو روزګار په ټپه دی. د تجارتي خلکو د اندازو تر مخه د بارډر بندیدو سره ټول ټال مجموعی توګه باندې 380 ارب روپو نه 1400 ارب روپو پورې زیان رسیدلې دی. د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز پخوانی صدر زاهد شینواری وینا ده چې افغانستان سره تجارت بندیدو لامل روایتي لحاظ سره زموږ ډېر لوی اهمیت ساتلی شي. بیا هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مصنوعاتو د یوبل ترمنځ مختلف قسمه تجارتو او نورو چارو حوالی سره زیاتره کاروباری څانګې اغیزمنې شوې دي چې لامل یې 1400 ارب روپې نقصان هم رسیدلی دی. وفاقی حکومت د گورنر خیبر پختونخوا لپاره یو ولسکسیزا مشاورتي کونسل هم تشکیل کړی دی. د خیبر پختونخوا کې گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کېدو وروسته وفاقی حکومت حکمنامه هم جاری کړی دی. کوم چې د اکتوبر په 11مه نیټه 2023 باندې د جاری شوي آئینی اعلان وروسته خودلی شوی دی. طارق محمود پاشا، ډاکټر عامر عبدالله، لیفټیننټ جنرل ریټائر نگار جوہر، سمر هارون بلور، ډاکټر سرفراز علی، عامر جاوید، ډاکټر محمد ارشاد، کفایت اللہ، طیب قریشی، عثمان سیف اللہ خان او آصف رفیق مشاورتی کونسل برخ جوړ کړی شوی دا. د دې رسم د حکم نامې تر مخه ثناء الله ایډوکیټ د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرل هم ټاکلی شوی دی.
د خیبر پختونخوا په بیروکریسي کې په لوی کچ باندې د تبادلو عمل دوامدار ساتل شوی دی. شپږ ډویژنو باندې کمشنرانو تعینات او تبادلې احکامات هم جاری کړي شوی دي. د جاری لمی تر مخه کمشنر بلو خالد محمود کمشنر پیښور تعینات کړي شوی، ولی د تعیناتې رستو احمد علی شاه کمشنر

پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ریحان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خوا سیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سانتی ګریډا او هوا کې دنمه تناسب یو او یا فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو باندې با پاندن ورځې باندې د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خوا سیمو کې د حرارت درجه 19 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب پیسے ریکارڈ کرے شوی دا. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو کې با راتلون کې شروع وځي پوری په اسمان د خوري او سره د باران امکان وي. همدا غشان مر نن ما خام ولس من ډکم پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سحر شپاړس من را پاسا پاشپک بجی با سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه. دلی الله پامان.

وی په هر چم په هر لار پښتانه مري، ګنا نشته بې ازاره پښتانه مري. او د پنجاب د چم ګلونه مړاوي نشول، د پنجاب د چم ګلونه مړاوي نشول، دلته چم په چم مالیاره پښتانه مري. بس که نور مې په دې خار کې زړه تنګ شوی دی، بس که نور مې په دې خار کې زړه تنګ شوی دی، زه چې درومې د دې خاره پښتانه مري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو اوریدونکو، امید لرم د ریډیو امن اف ام 88.4 ډیر زیات محترم او معزز اوریدونکي با روغ جوړ، خوشاله، سوکاله، ژوندي، ګړندي، تندرست او توانایی. امید لرم چې تاسو به خپل جن نبا خوندونه او مزې باخلی او خپل جن با انجوای کوی. اوریدونکو، غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام د صحت حوالی سره دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو. د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي. دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي د هومیوپیتیک ماهر او د هومیوپیتیک سپیشلیست پروفیسر، هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره ناسته کوي. دغه پروګرام کې هغوی خپل ډیر قیمتي وخت مونږ لرا کړی دی. هم ستاسو د پاره دغه یوه ګنټه ډاکټر صاحب راکی او د صحت په مختلف بیمارو باندې چې هغه ستاسو د جسم سره ستاسو د وجود سره ټچ کوم بیماریانې دي، یعنی تاسو په مختلف بیماریانو کې مبتلا کیږئ او بیا هغې دپاره تاسو علاجونه کوئ، نو هم د داسې بیمارو په باره کې دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو. دغه دې پروګرام زموږ مقصد چې کوم دغه صرف او صرف دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو، تاسو ته پوهه راکو چې آیا تاسو هومیوپیتک طرف ته راشه، ډیر محفوظ ترین طریقه علاج دی. چې کله هم تاسو یو کوالیفایډ

0: ډاکټر ماهر ډاکټر باندې خپل چیک اپ وکای خپل معاینه وکای او هغه نه تاسو خپل ټریټمنټ شروع کای نو بیا به تاسو ته صحت ملاویږي تاسو ته به رزلټ ملاویږي تاسو به مطمئنه کیږئ نو چرته کې هم چې تاسو بیمار شئ تاسو ته صحت حوالې سره مسائل راشي تاسو ته پریشانی راشي نو همیشه د یو ماهر او د کوالیفاید ډاکټر انتخاب کوی او هغه نه خپل تاسو علاج کوی نو تاسو هغه بیماری هغه به هم ډیر زیات زر به ریکور کیږي با او تاسو ته صحت ملاویږي اوریدونکو په دغه سلسله کې مونږ تاسو ته دغه پروګرام پیش کوو چې دغه کې مونږ یو تجربه کار او یو سینیئر ډاکټر هغه ستاسو دپاره موجود کوو اویلیبل کوو نو تاسو راشئ د خپل داسې مرضونو د خپل مریضانو حوالې سره تاسو ډاکټر صاحب نه معلومات حاصل کړئ مشورې واخلئ او بیا راشئ د هومیوپیتک طریقې علاج نه تاسو مستفید شئ اردن کو ډاکټر مخترم مونږ سره هم په دغه پروګرام کې موجود دی هغوی را سره هم ناست کوي هغوی طرف ته به زم پروګرام کې به ورته مونږ هرکلی پخیر رالی او موسټ ویلکم کو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د طرف تاسو ټول ریډیو من ټیم او د سره سره د دې خوږې درنې پښتنې ځمکې ډسټرکټ پټاګرام دې سره کم تړلې علاقې چې دی او دې وخت زما آواز اوري ټولو ته په ډېره درنه پښتنه مینه باندې د مینو د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې موږ د هر آفت نه د هر مصیبت نه د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي
0: آمین کې ډېر زیاته مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ ډاکټر صاحب ډېر خلک راضي کالونه هم کوي میسجونه هم کوي چې د ډاکټر صاحب صحت څنګه شو الحمدلله زه چې فیل کوم زه چې تاسو ته ګورم نو بیګا نه تاسو ډېر زیات بهتر شوی یې او صحت کې تاسو فرق راغلی خو اردن کو ته هم واضح کوي جی
1: جی بالکل الحمدلله دا خو د دې خویندو میندو مشرانو کشرانو د دوی دعاګانې دي چې اغا ما سره مرګری دی زه ډیر مشکور یم چې دوی ما غوندې نه چیز سیز چې زه اسم نیم ما په دعاګانو کې یاد ساتي او همدا د دوی د دعاګانو زور دی چې الحمدلله نن ډیر زیاته گزاره شوې ده پرون یو شانت وم نن بل شانت تاسو مخې ته یم او انشاءالله الله به نورم صحت راکړي ستاسو د خدمت لپاره ستاسو ډیره ډیره مننه ډیره ډیره شکریا الله مو قدر من کا الله مو عزت من کا الله مو چکم دی نو په امان کې وساته او د بد مرز نما الله وساته
0: امین کې ډیره مننه جی شکریا بالکل اوردونکو یقینا چې ډاکټر صاحب خپل ډیر په مشکل وخت کې غوي ستاسو د خدمت لپاره بیا هم حاضر دی غوي خپل دغه ډیوټي چکم دی اغا سر انجام کوي نن کلینیک کې هم دوی موجود وو ستاسو د لپاره ستاسو فکر وی ور سره ستاسو پریشانی وی ور سره نو چا هم د ډاکټر صاحب دغه پوښتنه کړ د موږ ته کال کړ دی میسجونه کړی دی کلینیک ته راغلی دی ته غوي مونږ ډیره زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو اردن کو یقینا دعاګانې به لازمی کوي ځکه چې ستاسو د پاره الله پاک یو داسې بهترین یو داسې تجربه کار ډاکټر هغه خپل قیمتي وخت هغه ستاسو د پاره راکړی دی د بټګرام خلکو د پاره د بټګرام غریب خلکو د پاره نو دا ستاسو دعاګانې دي او ستاسو دغه کوششونه دي چې ډاکټر صاحب ستاسو د پاره دلته کې موجود دي اردن کو پروګرام به مخې ته بوزو په دغه کې به تاسو مونږ ته هم کال کوی میسج به کوی په 0333-838-77 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه نمبر باندې به تاسو راځئ پروګرام کې به مونږ سره شرکت کوی د کال د لاري او د شانتي د میسج د لاري خو کوشش به کوی کله هم تاسو ته کال د پاره مونږ ټایم راکو د میسج د پاره مونږ ټایم راکو نو تاسو کوشش وکړئ په هغه ټایم کې راشئ مونږ ته کال وکړئ میسج وکړئ بیا به ستاسو کارونه هم پروګرام کې شاملېږي او دغه شان ستاسو میسجونه به هم مونږ ډاکټر صاحب مخې ته بیا ږدو هغوی به بیا ستاسو ته ستاسو د سوالونو هغه جوابونه به راکړي نو څنګه تاسو په در پروګرام یو پیټرن وی پاغي باندې مونږه مخته بوزو چې روزانه مونږه ډاکټر مخته یو اهم بیماری یکدو چې هغه د دې موسم حواله سره د دې علاقې حواله سره ریلیټډ وی مریضان هغه زیات راځي کلینیک ته نو مونږ بهتر وګڼو مستفید چې اردن کو د پروګرام تاسو ته اکبر قریشی صاحب موجود دی دوی به سبا یو جرمن میډیکل وی د سحر اتو بجو نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پورې موجود وی خپل پیډي وکوي نو سمره هم مریضان دي چاوی راتل غواړي نو بالکل تاسو راتل شئ زمونږ د سنټر اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ اورلته چې د شناختی کارډونو کوم نوې دفتر دی دغه سنټر زمونږ بالکل اغي په خوا کې دی په سنگ کې دی د اتو بجو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې زمونږ د سنټر ټایمینګ دی نو تاسو په دغه ډیوریشن کې راتل شئ دلته نن تاسو یو غوره علاج او یو کامیاب علاج هغه تاسو حاصلولی شئ ډاکټر صاحب پروګرام ته موږ نن چې کوم ټاپک راوړی دی سکن حوالی سره موږ غواړو چې دغه باندې تاسو موږ ته اویرنس راکړي د سکن ډیر زیات بیماریانې دي چې کوم ډیر زیات مهم دي او اهم دي په هغه باندې خبره تر وکړي زموږ مینوالو ته اویرنس ورکړي
1: جی بالکل سکن ڈیزیز د سرمنی بیماری چې کوم دینو زما عزت مندو دا تقریبا ډیر زیات دي تشمار نو تی دي رنگ رنگ بیماری دي د سکن د سرمنی موږ به ته غرا واخلو کم چې کامن دي عام دي او د انسان د پاره چې کوم دینو ډیر تکلیف دي دي دغه سکن سرمن دا یو کلا ده هایسته نو چې دا کله خرابېږي نو د انسان هغه ښایست ښکلا بیوټي او هم ورسره ختمېدو طرف ته ځي موږ به کوشش کوو چې دغه ښکلا دغه ښایست هغه ضایع نشي خراب نشي او قایم او دایم پاتې شي الله پاک له صحت ورکي او هغه اویرنس درکړو چې تاسو خپل کوم سکن بیوټي چې ده برقرار وساتئ بیوٹی زکا چھے دا سکن دا یو آئینہ دا دا بدن آئینہ دا پدی باندے انسان پی جندی کی گی کمنگو گورو اول نو اکنی فیمپل کم چھے دانے و تاوی کم داغون دی چائیا دی تیر سری دی وغیرہ دا ٹول دا بیوٹی دا دا خکلا دا دا چھے کله انسان ته لاحق شي نو ډیر زیات ټینشن کې مبتلا کوي خاص کر زموږ دا ینګ کول چې دی او په خفګان کې ډیر مبتلا کیږي ځکه چې موږ لیدلی دي موږ راغلی دي رنگ رنگ کریمان استعمالوي رنگ رنگ دوایان استعمالوي خو دغه دانې کوم چې د نونو ډکې وي کوم چې اوچې دانې وي غټې غټې مختلف قسمونه دی پکې هو دومره زیاتی اوریدونکو چې بالکل دغه زلمی یا دغه پیغلې مخ چې مونږ چک وګورو ته نو مونږ په خپه شو چې خدای پاکا دا خو چې کوم دی د دوی یو ټایم دی دور دی ځواني ده او چې دا داسې په بدرنګۍ کې تیریږي خو دا خو ډیر زیات ظلم دی زیاتې دی دوی سره ولې چې یو انسان دی عمر کې دی عمر ته ورسی او بیا داسې مرزونه سره مخ کیږي نو دا ډېر د خفګان خبرې ولې چې په موږ باندې هم تیر شوي دي نو موږ سره ځکه احساسات شته د دې ځوانانو د دې ینګ کل د دې احساسات موږ سره شته لانکې د ټول را سره شته خو دا به زه ته ووایم چې اوریدونکو دی ایج ته انسان ورسی نو په صحت کې په بدن کې ډیر زیات چینجز راځي چې هغه کې یو هارمونز چې دی دام چینج کیږي نو دې سره هم په مخ باندې دانې راخیږي بل که زمونږه د جون کوم لایف سټایل چې وته وي دې ته موږ وګورو موږ خپل خوراکونو ته وګورو نو مونږ په خپل ځان باندې بالکل اس نظر نه کوو احتیاط نه کوو که مونږ احتیاط وکړو نو تر څه حده پورې مونږه د داسې دانو نه داغونو نه داسې مختلف سکن ڈیزیز نه بچ کیدی شو. دلته دا خبره کول غواړم

چې ډیر مریضان موږ راغلي دي او تاسو یقین وکړئ چې موږ ورته څنګه مارزو کوي حیران شوي چې دا داسې دانې د نونه د پیپ نه ډکې الله ښه کړي دي. علاج پکار دی چا سره داسې تجربه وي چې لاړ شي او هغوی نه علاج وکړي. که بیا هم تاسو دا ګیله کوئ چې یاره موږ ناامید راغلي یو، نو انشاءالله زه د الله تعالی نه دا امید کوم چې موږ داسې دوایانې د بهر نه راغوستي دي، راځي را روانې دي. بار بار زه دا کوشش کوم د دې سیمې د خلکو دپاره چې دا مانه دا خلک مانه هغه خراب نشي، بدرنګ نشي، خپه نشي او تاواني نشي، ځکه چې زما پیدا بیا څه ده. نو ځکه زه کوشش کوم دا احساسات مروچت کی، ځکه دا د ما بچی دي، زما میندې خویندې دي، زموږ مشران کشران دي، ټول د دوی غم زما په زړه کې دی، هغه احساس زما په زړه کې دی. نو دا کوم په مخ چې دانې روخیږي نو د دې دپاره ګوره ټینشن نه اخلې، ښه بالکل به نه اخلې. دا زه ګرنټۍ سره وایم چې داسې ډېر مریضان ینګ کل بالکل داسې مخې داسې شوي دی لکه شیشې په شان، څنګه چې ماشوم پیدا شي او مخې څنګه پاکي، نو الله پاک دوباره هغه حسن هغه ښکلا هغه بیوټي الله پاک واپس کړې ده زموږ د علاج د برکته. او هغه دانې ټول عمر دپاره هغه روکې شوي دي، بیا نه راغلې. دا چې راځي دا څه وجې راځي، هغه وجه هغه کاز موږ لر کړو که نه، د بلډ نه لر کړو، د سکن نه لر کړو، بیا نه راځي. ځکه تاسو ته چې ټینشن مه نه اخلئ، صرف زما خواله ځان راورسوئ، نو انشاءالله الله به صحت درکوي او ټریټمنټ او علاج به زه کوم. بلکې موږ وګورو یخنی را روانه ده، جمی را روان دی، اوبه چې کوم دی نو موږ به خیر دی ځان له ګرمو تړ مې اوبه سکې، خو سکې ولې چې دا بوټی چې کوم دی فصل چې کوم دی دا ګور د په اوبو باندې غټیږي، کامیابیږي، تازه کیږي. چې موږ یا زموږ په بچو باندې دا اوبه بندې شي نو خامخا د هغې سایډ افیکټ چېرته ځي. تاسو به کتلي وي زموږ ډېرې خویندې دي چې د هغوی دا پوندې لاسونه مخونه دا کریک کیږي لکه چوی، دراړ پکې را پیدا کیږي. دا ولې را پیدا کیږي؟ خشکی ده. چې کله موږ خشک خوراک نه مخ واړو، کله موږ د اوبو استعمال پوره کړو، نو انشاءالله زه وایم چې دغه کریک دغه چودې پوندې چودې خپې چودې لاسونه چودې دا بدرنګي به موږ نه الله پاک لر کړي. بل چې کوم دې تاسو ته کیږي په دې یخنۍ کې، نو لږ شان کوم دا ویسلین چې دي که نه، نو دا راخلی دا لاسونو باندې په مخ باندې او په دې خپو باندې دې باندې لږ شان ته لګوي چې دا نرمی وي، نرمی چې دا کریکیږي نه، دا چوي نه او د دې دا رنګ نه خرابیږي. بل که زه تاسو ته ووایم چې داسې ډېر تکلیف دی، ډیزیز دي، مرضونه دي په د سکن په مرضونو کې، لکه زه به ووایم چې اکزیما شوه، سوریس شو، سکیبی شوه، داسې ډېر مرضونه دي د سرمنې د بیماری چې هغه راشي نو هغه انسان بیا ډېر زیات تکلیف کې مبتلا کوي او رنګ رنګ مرضونه د دې سکن نه پیدا کیږي. او سوریس داسې یو ډیزیز دی، داسې مرض دی چې تاسو یقین وکړئ چې بل انسان دې نفرت کوي، منډې ته وي تختی دی، او انسان نه به نفرت نه کوي، دا په تام راتلی شي. نو دا غله به حوصله ورکوي، مرضونو سره موږ مقابله کوو، ها یریږو به نه. دا دنیا چې کومه ده دا ټول کمپیټیشن دی، ها موږ به مقابله کوو، موږ به مرضونو ته سر نه ټیټو، موږ به صرف او صرف یو الله ته سر ټیټو. ښه زموږ دا سرونه چې کوم دي دا دومره سپک نه

چې مونږ تاسو مرزونو ته ټیټ کو نه جی د حالات مقابله وکاو او هغه الله ته پتا ده مونږ دا سر ټیټ وی ان شاء الله الله مونږ دې مرزونو بیا خلاصي مونږ ته یو لار خي چې په دې لار شه صحت په بیا مومې د سورې سره ٹریٹمنٹ مونږ ډېر خلکو له کړې دي الله پاک ټیک کړې دي بیا داسې وچ خارق چې اسم نی او وچ خارق راشي نو د دغې معدې سره جګر سره لیور سره ګردې سره دې سره تعلق دی ځکه په تا باندې دا وچ خارق دی په سکن باندې هغې باندې ډېر کریمان چې مونږ په دې مږو په خارق دا دانې کېږي بیا که نه یا مرهم مږو نو هغې سره هغه سات لږ ټیک شي خو چې هغه ختم شي دی بیا روزي نو مرهم کریم دا زبو ویم چې دا علاج نه دی پورا دنه کم نقصان دی په هغې باندې به مونږ نظر ساتو مونږ به خپله معده صحیح ساتو ډېر ګرمایش به نه ورکوو سپیسې خوراکونه به نه کوو ګوردې هغې له مونږه د اوبو کم د هغې ضرورت چې دی به مونږ پوره کوو هغې له به ورکوو چې زمونږه کم فنکشن د ګردو دی هغه چې ټیک وي بل لیور ته که مونږ وګورو هغې له به مونږ داسې خوراک نه ورکوو چې هغې کې ډېر زیات ګرمي وي ګرمایي شي نو زمونږه دا سکن ډیزیز زمونږ بلډ زمونږ وینه دا به بالکل ټیک ټاک سم دم به مونږ به ښکلي یو ښه مونږ به ښکلي یو هسې هم ښکلي یو خو چې مونږ د ځان هغه خیال ساتو د جګر د ګردې د معدې خیال ساتو نو الله به مونږه هغه نه خرابوي بل مونږه د یو بل خیال چې ساتو او یو بل ته چې کوم دی نو په زړونو کې خیری نه ساتو ښه خیری به نه ساتی چا چې خلک په خینو اخیرې دې لرکې وغورځېږي که خیری ښه شوی نو بیا بار چا څکله خو نه دي خو نو دغسې مونږه د زړونو خیری نه دي اب هم لرکوو غورځو بار بیا غورځو نو کوم چې د ډیران سیز وي که نه عزتمندو نو ابه ته لرکوو اب بار په ډیران غورځو د زړه خیری چې کوم دي اب بار غورځو نو زړه به پاکوو زړه کې به هغه مینه هغه جذبات را پیدا کوو چې هغه د انسانیت یو حصه ده ځان له په الفاظو کې هغه الفاظ خوښوي چې کوم خواږي نو خواږه الفاظ چې ځان له خوښوي نو بل له به هم خوښوي عزت ځان له خوښوي بل له به هم خوښوي ټیک ده که نه نو دا نه چې هغه خلک وایي چې ځان له څه خوښې نو هغه بل له هم خوښوي دا نه چې ځان له سرې تورې جامې خوښې که نو بل له هم خوښ نه جي ځان له عزت خوښې بل له به هم خوښې ځان له قدر خوښې بل له به هم خوښې ځان له صحیح لاره خوښې بل له به هم خوښې دا ټولې خبرې دي ځان له ښه خوښې بل له به هم ښه خوښې تا نه پسې نه ځي هغه هر څه الله کوي د الله در غټ دومره لوی شان دی چې ته سوچ هم نشي کولی نه زه سوچ کولی شم نو مونږه کله چې خپل دا ذهن هم پاک کړو نو زمونږ مخونه به ښکلي شي مونږ به ښکلي شو زمونږ نظرونه به ښکلي شي زمونږ خبرې به ښکلي شي زمونږ ژبه به چې کوم دی د ژبې خندا تاسو لیدلې ده دا ښکلې ښکلې خبرې چې ته روزي که نه دا ګوره د ژبې خندا ده ښه یو د سترګو خندی تاسو د خندا ته وګورئ که نه دې کې یو خوند دی مزه ده مسکراهټ دی زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کوم دی هغه به مسکراهټ کو نو که تاسو مو کتل او څوک مسکی مسکی کیږي نو دومره خوږ خوږ لګي چې سړی وایي چې بس دغسې دې مسکی کېدو لکه په تیزه خندا دا هم ګناه ده نو دغه به مونږ نه کوو مونږ ته چې خدای رسول څه ویلي دي مونږ هغه به خوښوو په هغې لاره به ځو نو اله به کامیابي مونو نو دا ټولې خبرې دي دا سکن سره هم تړلي دي صحت سره هم تړلي دي نو که مونږ احتیاط وکړو نو مونږه کامیابیږو او که نه احتیاط هم نو که سترګې هم پټې کړې نو چې بیا سترګو پټې کې او مزل کې سفر کې نو بیا به درس خوري الله دې مونږ د دغې لارې نه وساتي او الله دې مونږ د هغه جذبات هغه سوچ هغه فکر د مینې ډک هغه ارادې پخې ارادې راکی چې کم کې آبادی ده او کم کې رورولي ده خورولي ده د مشرانو قدر پکار دی ګوره مشر د هغې به قدر کې خو مشر لم ګورې

0: پکار دی چې د کشر خیال ساتي، په کشر باندې مینه وکړي. نو چې کله دا کشر بیا سال له مشر شي، نو را روان کشران هغسې مینه دویم ورکوي کومه چې دوی له تاسو ورکړې ده. نو دا یو زنځیر دی، دا روان وي. مونږ مسلمانی چې کوم دی که نه وي، دا یو زنځیر دی، ټول بای بای دي، رونه خویندې دي. ښه، نو مونږ به دا رورولي خورولي دا به قایم او دایم وساتو. نو انشاءالله زموږ جون به په قلاره تیریږي، یو بل سره به امداد کوو، یو بل له به لاس ورکوو، یو بل له به چې کوم دی نیغه لاره ښایو، د غلطو نه به منع کوو. نو مونږ نه به الله خوشحالي جلله خوشحال.
1: مننه جی، شکریا ان تشکر اوردن کو. یقینا چې ډاکټر صاحب تا دغه د بیماری حوالی سره ډیر زیات ویر نسرا که په هر اکلا په دغه باندې دوی ډیر تفصیلا خبره ترې وکړلې چې کوم زمونږ سکن دی، زمونږ کوم چمړه ده، چې دغه سره څومره ریلیټډ بیماریانی دي، کغه زمونږ په مخ باندې پمپل دي، زمونږ مخ باندې دانی خيږي، یا نور د سکن څومره هم مسائل دي. په دغه باندې دوی خبره ترې وکړلې. امید لرم چې زمونږ څومره هم مینوال دي اوریدونکي دي، کاغه زمونږه میندې خویندې دي، کاغه زمونږه رونه بیگان دي، چې هغوی دغه پروګرام زمونږه اوري، هغوی به پوه شوي په دغه باندې ډیر بهترین طریقې سره اوریدونکو په هومیوپیتک کې د سکن یو بهترین علاج چې کوم دی هغه شته دی. او الحمدلله که مونږ وګورو زمونږ د سنټر نه او د ډاکټر صاحب دغه علاج نه ډیر مریضان هغه ښه شوي هم دي، چې هغوی زمونږ سنټر نه علاج کړی دی د خپل سکن. نو هغوی ته ډیر بهترین او ښکلی ریزلټ هغوی ته میلاو شوی دی، هغوی سکن چې کوم دی هغه بالکل صفا شوی دی، او سکن سره څومره هم ټچ هغوی ته مسایل وو هغه هغوی هغې سره ټیک شوي دي، صحت ورته میلاو شوی دی. نو څومره هم اوریدونکي دي چې هغوی په سکن بیماری کې، په چمړې په بیماری کې هغوی مبتلا دي، نو کوشش وکړئ که چېرې ستاسو نږدې د هومیوپیتک کوالیفایډ ډاکټر وي، تجربه کار ډاکټر وی، نو بالکل تاسو اغین هم خپل علاج کولای شئ. کچره تاسو زمونږه سنټر ته راتل غواړئ او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نو تاسو بهترین علاج کول غواړئ، نو بالکل تاسو بیا راتل شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن میډیکل سنټر کې موجود وی د میاشتې شل ورځې، یعنی د یکم تاریخ نو اخلا د شلم تاریخ پورې دوی خپل دغه وخت مونږ لرا کړی دی په بډګرام کې په نیو جرمن سنټر کې دوی موجود وی د سحر اتو بجو نو اخلا د مازیګر سلورو بجو پوری دوی کلینک کې ناست کوي موجود وی. نو په دغه ډیوریشن کې تاسو راتللی شئ او دوی نه د صحت والی سره معلومات مشورې او یو غوره علاج چکم دغه هم تاسو حاصلولی شئ.

سلام ډاکټر صاحب، ته وایا چې زه چې کله سګرټ اوس کم نو زما نوم خا دغه سوال خو تاسو بیگا هم کړو چې سګرټ اوس کم نو زما نوم چار چاپیره وي، درد راځي او ګیس جوړ شي، نو په دغه باندې ډاکټر صاحب خبرې ترې کړې وي، تاسو ته جواب راکړو چې سګرټ اسې هم صحت ته پاره ښه نه دي. سموکینګ از انجرس فار هیلت، سموکینګ چې کوم دی دا صحت ته پاره ښه نه دی، نو بالکل دغه نه دي په کار سموکینګ. ټیک شولا.

0: خاجی د میسج لاري مونږ ته بل میسج لګللې وی السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: زما عمر 19 سال لې او ډاکټر صاحب زما د سر وخت ډیر زیات وزي چې وی د دې علاج شته دی؟
1: جی بالکل بالکل شته. دا وخت چې وزي دا د بیماری سایډ افیکټ دی او خاص کر د غټه ته بچو ته وی د دې د وجنه هم راتلی شي یا د وینې د کمی نه راتلی شي یا د ټینشن خپګان یا الرجی نه دا مختلف ڈیزیز دی دا اس قتل غواړي چې سدي داسې نو چې مونږه وګورو علاج کو الله بس حدر کی.
0: خاجی مننه جی شکریہ. امید لرم چې د غرور با پوښوي وي څنګه ډاکټر صاحب وی چې د دې مختلف وجوهات کې دلې شي چې تاسو د سر د غبخته سدي وجي وزي سدي وجي سپینیږي د دې مختلف ریزن چې کوم دی هغه کې دلې شي نو تاسو زموږ د سنټر وزټ وکړئ زموږ سنټر ته تاسو راشئ. ارجن کو ډاکټر

0: ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ او هلته چې کوم د شناختی کارډونو دفتر دی دغه سنټر زمونږ بالکل هغې په خوا کې دی هغې په څنګ کې دی انشاءالله سبا به هم کلاوی د خپل په ټایم باندې 8 بجو نه واخله د ماسیګر 17 بجو پورې خاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج لارم دا بل میسج راغلی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب زستا سو خور یم او زما عمر 22 سال دی جی او زما ذہن تا ہر وقت کے سوچن راضی او خوراک تا مزر نه کیږي جی وی
1: جی سوچن راتل چ کم دینو یا خوراک تا لو نه کیدل یو خدا صاحبی کمزوری شو بلکہ تاسو چت سو تاسو سٹڈی کوے نو دغه هم حسرات پروزی یا مدرسه کې ډیره زیاته سټڈی نو دغه لیک شانته پرېز دماغ دمه ساته ریلیکس ساته نو ان شاء الله دا تکلیفات پتا سوتا نوی
0: خاجی مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل امید لرم چې دغه خورکای باب پوشی وی بہرحال تاسو بیا مزید معلومات چکم دے اغه د پاره تاسو زم سنټر ته هم تشریف راوړل شي زم د سنټر تاسو وزټ هم کولای شي زکه چې داسې د مرزونو ډیر زیات زمونږه خويندې دي کغه زمګرونه بیگان دي هغه چې کله هم د نیو جرمن سنټر ناغوي کله خپل علاج کړي دي نو الحمدلله هغه ته ډیر بهترین رزلټ ملاو شوی دی هغه ته صحت ملاو شوی دی تاسو هم راشه هومیوپیتیک طرف ته او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو خپل علاج شروع کړي نو ان شاء الله امید سره او یقین سره زه دغه خبره کوم چې تاسو په دغه مرز کې باس تاسو په دغه پریشانی کې به کمی هغه به لازمی راځي نو کوشش وکئ تاسو سنټر ته راشئ او د هومیوپیتک علاج چې کوم دی خپل د داسي مرض د پاره غو شروع کئ نو ان شاء الله تاسو په الله پاک شفا راکې تاسو په الله پاک صحت پر راکې اردن کو پروگرام وخت چې کوم دی هغه مونږ سره تقریبا ختم شوه دی نو ڈاکٹر صاحب اخیر کی به مونږ سره سه شریک کوي جی پروگرام وخت مونږ سره ختم دی
1: جی بالکل زمو کم رشتی چی دی اگه تا منگو گورو نو اگه که منگ پا خپلا ندی پیدا کردی دا اللہ را کردی دی اللہ پا کوئی چی پا روز دا قیامت پا دا تاسو نده دی پخته نکوم چی تاسو خپل غریب رشته دار تا سنگ گوره سنگ گانه رشته چی کم دی دا دی مثال یو زنزیر دی او کل چی دا دین یو کلیم پریواتا نستا طول رشته ختمی دیشی فاصله پکې راتلی شي موږ له پکار دی عزتمندو اکو د رور او د خور رشته ده که د پلار د مور ده یا داسې رورولی خورولی هر قسم رشته د هغې عزت پکو موږ او رشته داری کې پکې غریب او مالدار ګوري نیخه د ټول یو بابا اولادی نو مونږ دا احساسات کم چې په دغه نظر مونږ ګورو د غریبۍ او د مالدارۍ نو دغه احساسات په مونږ په خاورو کې په ځمکه کې دفن کوو او مونږ به یو بل عزت ورکوو یو بل به احساس ورکوو مشر ته به مشر وایو کشر ته به کشر وایو او خاص کر د مور پلار رشته چې ده نو دا ډېره عظیمه د عظیمون عظیمه رشته ده زه وایم چې د مور پلار هغه کم وینا چې ته کوي کوم خفګان چې تاسو ته ملاویږي نو هغې کې مې یو خوند دی نو مونږ له پکار دی چې مونږ دا خپلې رشتې کلکې کړو مضبوطې کړو او خپل مور پلار ته چې کوم دی په داسې نظر وګورو وي چې په مخ ته یې ګوره نو وي د عمرې د حج ثواب درته دغسې مونږ اورېدلي دي چې الله درکوي نو ولې نه چې مونږ دغه ثواب وګټو نو مونږ به د دغې دوو هستو ډېر زیات خیال ساتو کشرانو سره مینه کو کشرانو له په سر باندې مینه د شبکت لاس دو او کشران مده مشرانو عزت کوي مونږ به خپل رښتې خوګو درنو آبادو به ان شاء الله زموږ جون به آباد وي اجازه غواړم ته الله پامان

0: ډیر زیاته مننه کوم د خپل ډیر محترم او د خپل سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې وی یو بهترین میسج سره او یو بهترین پیغام سره د خپل پروګرام د وایند اپ کو اوریدونکو دی په سبب په جرمن سنټر کې موجود وی. کچره دا سوراتل غواړې نو تاسو راتل شئ د سحر اتو نو واخلا د مسیګر سلور بجو پوری په ډاکټر صاحب کلینیک کې موجود وی. زموږ د سنټر اډرس ته نیو جرمن میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راغلی او هلته چې د شناختی کارډونو کوم دفتر دی بالکل هغې په خوا کې دغه کلینک زموږ موجود دی. د اتو نو واخله څلورو بجو پورې به کلینک کلاو وي. نو تاسو زموږ د سنټر نه د خپل صحت یو بهترینه علاج یو کامیاب علاج او یو غوره علاج چې کوم دغه تاسو حاصلولی شئ که ستاسو ماشومانو ته د صحت مسایل وي یا زموږ مشرانو ته چې هغوی د مختلف بیمارو کې مبتلا وي د جوړونو دردونو د معده مسائل د ملا درد یا د بواسیر ارکن نسا بلډ پریشر شوګر تما ارکن نسا د دې یو کامیاب علاج چې کوم دی هغه په هومیوپیتک کې شته دی. خو کوشش کوئ کله هم تاسو د ډاکټر لزای او غین خپل علاج کوئ نو یو ماهر او یو تجربه کار ډاکټر باندې خپل علاج کوئ نو بیا به تاسو ته صحت په ملاویږي تاسو ته به رزلټ په ملاویږي. اوریدونکو د پروګرام وخت را سره هغه تقریبا ختم شوی دی. انشاءالله که جن او زندگی وفا وکړه نو سبا به دغه ټیم ته بیا ملاویږو پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره تر هغه
1: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر انزایټی مرضونه د نارینه او زنانو پټ مرضونه د ګردې کاڼې د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

وای چې وای آشنا د سرو ګلونو قدر چا سره دی، وای آشنا د سرو ګلونو قدر چا سره دی، په محبت کې د زخمی زړونو قدر چا سره دی. چې رازلمې شي د وطن نه مسافر شي ځوانان، د دغه تار تار ګریوانونو قدر چا سره دی. د کندو رند یتیمانانو څوک پوښتنه کوي، د هر یتیم د زړه دردونو قدر چا سره دی. د خپل خور د عزت لپاره از مری منم، د بل د خور د عزتونو قدر چا سره دی. ډیر بې ګنا دی په زندان کې د عمرونو بندیوان، د هر قیدی د ارمانونو قدر چا سره دی. عزیز امینه چې تقسیم شي نو ډیریږي مدام، دلته د مینې د رنګونو قدر چا سره دی. ای الله، د ارمانونو د خندا شي سړی، په ډیرو خلکو کې تنها شي سړی. د هر سړی ور باندې مینه راشي، د تورو خاورو چې پنا شي سړی. نه چاته مو وای آشي سړی او کنه، دا خبره رښتیا ده. یو چاته وای چې ډیر ګران راته، مینه کوم در سره، قدر دې کوم، عزت دې کوم، بیا به ورته پالتو لګي. بیا هغه ویری د نور څه کار نشته، ځکه چې ته ورته هر ټیم اویلیبل یې، ته وله خیال ساتې. اوې چې کله هغه ستا خیال ساتي یا د بل خیال ساتي، بل پسې چورلی، نو هغه ورته ټیم نه ورکوي. نو دا دنیا ګول ده چې ستاسو قدر کی ته وله قدر نه کوي، او چې ته د چا قدر کوي هغه تا سره مینه نه کوي، ستا خیال نه ساتي، ستا زړه دردوي، ته ورته بې قدره ښکاري. نو هسې ته سوچ وکه، تا تر اوسه پورې څومره خلکو زړونه دردول دي، څومره دې جړول دي. دغه شان نن ته چې ژاړې، نو دا د مخ سپېړې دي. نن سبا داسې دور دی چې یو انسان ستا قدر کې عزت کې، نو بدله کې وله مینه ورکا. ته مه ګرځه خلکو پسې، ته چې چا پسې ګرځې که نه، هغه ته بے قدر لگے، کلی ٹائم پاس دھوکہ باز دی. سپین رنگ کی وفا وے نو مال گو د زخمون دوا وے دا یاد ساتا، دن سبا کلی پخل کو والے جان ساتی، کھیٹی پہ ساتی، مال بدر نخری چی کل ٹائم ختم شی، بیا با دی پریک دی، بیا با بلتا زی، بلتا با وای تم خوخی، تب ما گرانے، ما تا اسمانے، ته چینی زبا سکوم، زبا مرشما، زبا دائما، زبا آغیما. اے دا پریب دے دو کدا، دا چا خوگو خوگو خبرو کی مراز ہے، دا چا پستو خبرو کی مراز ہے. کم انسان در تبوی مین در سرکوم ورتوایا،

0: کولی ډیر بے وفا. سلام علیکم مامو زما ټول جنکو ته سلام, خاص سلام سارا علیش پا گل رنگا اے شمپل کو جواب را کوي سونیا اقبال ما. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام سنگان لی خیر تاسو
0: خیر دے شکر دے جی سو کو دا کم زین اگرانا
1: ارشد سلیم خبرو کم بڑا گرانا
0: ارشد سلیم
1: سنگان لی خیر تے بیت مسنگ دے
0: خیر دے شکر دے بٹا گرام کی دا کم زین
1: کوانے نا
0: کوانے موسم سنگ دے
1: موسم ہوڑیر زبردست موسم دے جی لگ لگ یخ شروع شے دے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوانے خوڑیر زبردست دے دے دیر مخ کی راغلے بچپن کی کا نا نو یو زل سپی خوڑلی هم دقلت یو بابا
1: سو ردیر ردی کوانایل
0: اگه بابا با اوز وفات شوی سرگیر بابا او
1: اولا وفات شوی دوست
0: اللہ دیو بخی نو بس اگه یو وقت و ده سکول بچپن وقت و راغلی و منگا دیر کل خلکتی دیر خ خلکتی خواه پیل ازل تاسو کالو کا
1: کال خو ما همه که پوم تاس تکره و
0: جی
1: او کله یو واس کی خبرې کوم کنه بل واس کی گپ شپ تاسو سره لګوم
0: ها ها تاسو پورا
1: تاسو څنګه ته خبره
0: خیر دې شکر دې سم مصرفیات وینن سبا تاسو
1: بس کو ځان له ټکر ټکو گزار کو ما مخکره دې کار کړو تاسو ما راډي را خراب او خیر خبرې دې پروګرام اکثر تاسو ور ډیر زبردست پروګرام چلیږي ماشاءالله
0: ډیر مننه کوم تاسو اصل کې بس وشي داسې نن سبا موسم بدل شوی دی کنه زه خو ډیر احتیاط کوم یو خوبونه او خیال کوم خو بیا هم مرای ته سبق
1: او خرابی اکثر د پخپله د درې څلور ورځې زموږ ته ډېر خراب دی یخ خوې دی رزق کنه موسم چې شي دی وجه نه دی
0: بالکل بس موږ له پکار دی کنه اکثر زموږ د اخوین دي کنه دوسوږي چې سزې تلاشي لاول نو شربت راړي بیا به ډایرکټ چیر راوړي فروټ پر راړي ورپسې به چیر راوړي بیا به میچی راړي بیا به او بیا اکثر ډیر داسې وي چې کله بریانی وخوري ورپسې ډایرکټ داخل دا ډیر نقصانی وي
1: ګانه دې لګولو د سترګو یو شعر راته یاد شي مدو ته به ارشاد کړم
0: جی جی قربان
1: وایي که نه سترګې چې په سترګو کې د سترګو سره سترګې شي سترګې چې په سترګو کې د سترګو سره سترګې شي نو سترګې به د سترګو نه د سترګو حیا سوږي
0: واجي واجي واجي واجي دې سره هغه بله یو دغه راته یاد شو اکثر د کسان وایي که نه ما ته خو مخکې کړه نه راځي خو وي توره چې په توره شپه کې تورې سترګې تورېږي توره چې لا توره وي چې نوره څنګه وي
1: نوره عمر تورې شي که نه سترګې د چا سترګې راته سترګې سترګې نه ښکاري او سترګې هغه سترګې وي چې ما په سترګو ولیدې
0: ډېر ښه ډېر ښایسته ډېره مننه کوم چا ته دوا سلام لېږئ
1: ټولو ته

مینوالو زمنگ صفات وٹامن سی پیس واش ډیر زبردست کار کوي. کستا سو مخ ونی گندگی وی اضافی غړواله وی مخ ستا سو خولی کوي ال ټیم غړ غړ وی تور لوگو خراب سره خراب شوی وی گندګی سره نو ځان ته واخلې صفات وٹامن سی پیس واش هو هغه خوین دې ځان ته واخلې صفات رایس پیس واش د چاپ مخ چې نری نری دانی وی نری نری چاپونه ور سره مخ داسي شډل شډل غړواله کوي داسي دانی دانی وی داسي پشمدار پشمدار وختي وی په نری نری ځان ته واخلې صفات رایس پیس واش ډیر خستر رزلټ دی. هغه خویندې چې د چا مخ خراب شوی وي ډیر زیات کریمونه لګولی وي او رزلټ ورته نه ملاویږي نو هغو ځان ته واخلې مینه والو صفات رایس بیوټی کریم ډیر ښایسته رزلټ دی پکې یو ځلې ضرور واخلئ خرچی وکي د چا د کستا او هغه خویندې رونه ځان ته واخلئ صفات کرکټ کریم د چا پوندو مسلې وي ډیر وخت نه پوندې چاو دی وي نه خکېږي اکثر زمون د نو اوس جمعه را روان دی نو ځان ته واخلئ صفات کرکټ کریم او بیا ور سره بوټان چوي نو ډیر زر بستا سوخ پیخي شي ها.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام